0: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီ။သူရဲ့တက်တီနှိမ်ချမှုနဲ့လူသားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဟာကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်အများကြီးပိုကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လူသားပေါင်းများစွာကိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်သမား10ဦးပါဖွဲ့ဟာကမ္ဘာမြေဆုံးတောင်တွေထဲကတလုံးဖြစ်တဲ့ Broadway Town ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေစမှာပဲ။သသာပရင်းနစ်ကလေးကအခြေစိုက်စခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုချက်ချင်းဆင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပူဇာဟာ British စစ်တပ်မှာ16နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစကြောတိုင်းရမနာမေကျော်ကောရခါတပ်ဖွဲ့နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ရပါနောက်ပိုင်းမှာအထူးတပ်ဖွဲ့မှာလုံအေးခဲ့တဲ့ရာသီဥတုစစ်စင်ရေးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်ချိန်ပြတောင်တက်သမားနဲ့လမ်းကြတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်တုန်းကအီရက်တာမော်မှာတောင်တက်သမားတွေအလုံးစုံများပြပြီးပိတ်ဆို့နေလို့တပ်အနေရရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်ပိုင်းနေပေါ်ဆူရဟာတောင်တက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်တောင်တက်လောကရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့ပူဇော်ဟာနောက်မျိုးဆက်သစ်တောင်တက်သမားတွေကိုပုံမှန်မြင့်မာတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်နိုင်မဲ့မွေနစ်ကိုချိန်ရင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာတမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောက်အုံပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရောင်းနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လေအကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စပိုကေးမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကသစ်တော်တွေနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမိုးမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နယ်လာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့တွေရသည်ဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
2: ပြင်းထန်တဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမိမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီပြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးကိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေဟာတနာယီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မီးသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တော်ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွယ်တဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါရဲ့ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အချိန်ချင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအစ်စ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစင်းနှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
3: ်ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လဆင်ကန်စာအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ခရိုင်64ခရိုင်လုံးမှာဝက်သက်ယောဂါကူးစက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်လေးဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ850ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေမှာမိသားစုများပြားဟာလည်းဆေးကုသစရိတ်အကျွေးနုံနစ်နေကြပါတယ်။လူနာတင်ရင်ငှားရပြီဆိုကြတဲ့ကငွေကြေးဝန်တော့ဝန်ပိုးကစပါပြီ။အစကတော့ဆေးရုံတောင်းဝန်ရှိသူတွေက ICU အထူးကျက်မှတ်ဆောင်မှာထားဖို့ပြောပေမဲ့ကလေးမရှိလို့ HDU အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဆောင်မှာပဲထားရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လောက်ကုန်သွားပါပြီ။အခုလိုငွေကြေးကတ်ခဲ့ကြအောင်မိဘအများပြားဟာသူတို့ကလေးတွေအတွက်အလွန်လိုအပ်နေတဲ့စေကုသစရိတ်မတက်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြရပါတယ်။စေကုသမှုစရိတ်အတွက်ကျမတို့တကယ်ပဲရုန်းကန်ရပါတယ်။တကယ်လို့ကျမတို့ကလေးကနမိုနီယာအဆုတ်ရောင်ယောဂါပဲဖြစ်တာဆိုရင်ဒီလောက်ဝေကုန်ကြမှာများပါဘူး။အခုကဝတ်သက်ယောဂါကြောင့်ကလေးတွေအများကြီးသေဆုံးနေတာကိုကျမကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တယောက်တက်နေတာနဲ့အသက်ရှူရခက်ခဲနေတာကိုမြင်ရတာတကယ်ကိုရင်နာစရာပါ။အရင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာ UNICEF နဲ့တခြားထောက်ပံ့ကူညီရေးဖွဲ့တွေကြောင့်ဒီဝက်သက်ယောဂါကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအကြတဲ့ကာလအတွင်းကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတကမ္ဘာလုံးကူညီရေးဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဈေးရုံတွေကျောင်းတွေနဲ့ခြေရွာတွေထောင်ထဲချီပြီးအထောက်ပံ့မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဒီပြည်ထောင်တဲ့ဝက်သက်ယောဂါကြောင့်ကလေးငယ်တွေသေဆုံးနေရသေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုအတွင်းဒီယောဂါခုခံနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြင့်နိုင်ပြီးအာဟာရချို့တဲ့မှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝတ်သက်ယောဂါတွေမကဘဲတခြားကုသယောဂါတွေကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်သက်ယောဂါဟာအမတန်မှောက်ကုသမြန်ပြီးယောဂါဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လည်းတီးသန့်ကုသစည်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကသာအဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုယောဂါပြန့်နှံ့နေချိန်မှာဝင်ငွေနည်းတဲ့မိသားစုတွေဟာဆေးကုသစည်းအတွက်မနှဲယုံကန်နေရပါတယ်။ထောက်ပို့ရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းစိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့်မိသားစုများပြားဟာယောဂါကူးစက်မှုကိုမဟန့်တားနိုင်ပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ချက်ချင်းညီဝင်နှန်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝင်ငှားပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးစည်ရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွဲဖြေရှင်းမှုရုံးကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချိုးဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေဆီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပြည်လယ်ထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်ဆုံးပြီးဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂတ်နဲ့မိသားစုအတွက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါးလွတ်မာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါဗျ။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရင်းနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
4: တခြားလူတွေအတွက်တံခိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကို့အတွက်လည်းတံခိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တံခိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တံခိုးရှိမှာတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းကြတယ
1: ်သိခွင့်ရတယ်အောင်ဆောင်တယ
2: ်ဟုတ်ပါပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: ဘာသာရပ်ကိုသိစားတယ်များများပြရအောင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ရှင်ရဲ့ကမာကြီးဘူးမခမရနိုင်လို့ဆန္ဒရ

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းပန်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိမှာတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီလိုရှင်ဘာလို့ဖွင့်စမ်းကြလဲ။ဆေးဝါးကြောက်တာ။ပါပါရေ။ကျောင်းမှာပြော။ကျောင်းမှာပါပြောဆိုနေတာ။ဆော်ရီ။ဆေးဝါးကြောက်တာ။ဆေးဝါးကြောက်နေမှာပြ။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ကြချင်းညီဝန်ထမ်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငါပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျေးရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မှုဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့ရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6,000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပလယ်ထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြာဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆွမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွန်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းနဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရစ်နေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ6ရက်မြင်ကွင်းစေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမာရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတန်တမာရေးရာအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်အဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေးနက်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန့်ညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တည်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်ဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေဆောင်တဲ့မူရစ်စီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားယာယီဝန်ကြီးစီအာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အရေးရောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာတို့ကိုရယူခဲ့တဲ့မြောင်းနိုင်ကိုထိုင်အစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်အစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကတော်လေးကွာဟသွားတ က်ပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စည်းရေးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ရည်တည်ပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြန့်ရာဇဝဲခိုင်းပြဿနာမူရစေဝါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုရှမ်းအရှိဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုလက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စရာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနိုင်ငံနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ကျင့်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့နမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြတ်မူရစေဝါနဲ့မြေရည်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆွေရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလေးလူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေမှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေအခြေအနေတွေမှာလည်းသက်သေပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လစီရင်ကန်စာအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ခရိုင်64ခရိုင်လုံးမှာဝက်သက်ရောဂါကူးစက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ890ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမိသားစုများပြားဟာလည်းဆေးကုသစရိတ်အကျွေးနှုန်နစ်နေကြပါတယ်။လူနာတင်ရင်ငှားရပြီဆိုကြတဲ့ကငွေကြေးဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကစပါပြီ။အစကတော့ဆေးရုံတောင်းဝန်ရှိသူတွေက ICU အထူးကျက်မှတ်ဆောင်မှာထားဖို့ပြောပေမဲ့ကရင်မရှိလို့ HDU အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဆောင်မှာပဲထားရပါလေ။အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လောက်ကုန်သွားပါပြီ။အခုလိုငွေကြေးကပ်ခဲ့ကြအောင်မိဘအများပြားဟာသူတို့ကလေးတွေအတွက်အလွန်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးကုသစရိတ်မတတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြရပါလေ။ဆေးကုသမှုစရိတ်အတွက်ကျမတို့တကယ်ပဲရုန်းကန်ရပါလေ။တကယ်လို့ကျမတို့ကလေးကနမိုနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါပဲဖြစ်တာဆိုရင်တလောက်ငွေကုန်ကြမများပါဘူး။အခုကဝတ်သက်ယောဂါကြောင့်ကလေးတွေအများကြီးသေဆုံးနေတာကိုကျမကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တယောက်တက်နေတာနဲ့အသက်ရှူရခက်ခဲနေတာကိုမြင်ရတာတကယ်ကိုရင်နာစရာပါအရင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာ UNICEF နဲ့တခြားထောက်ပံ့ကူညီရေးဖွဲ့တွေကြောင့်ဒီဝတ်သက်ယောဂါကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအကြတဲ့ကာလအတွင်းကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတက္ကသိုလ်ကကူညီတွေဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဈေးရုံတွေကျောင်းတွေနဲ့ကျေးရွာတွေထောင်နဲ့ချီပြီးအထောက်ပံ့မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဒီပြင်းထန်တဲ့ဝက်သက်ယောဂါကြောင့်ကလေးငယ်တွေတေဆုံနေရသေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုအတွင်းဒီယောဂါခုခံနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြင့်နိုင်ပြီးအာဟာရချို့တဲ့မှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝက်သက်ယောဂါနဲ့မကဘဲတခြားကုသယောဂါတွေကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝက်သက်ယောဂါဟာအမတန်မှကုသမြန်ပြီးယောဂါဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လည်းတီးသန့်ကုသစည်းလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကသာအဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုယောဂပြည့်နှံ့နေချိန်မှာဝင်ငွေနည်းတဲ့မိသားစုတွေဟာဆေးကုသဆေးအတွက်မနှဲရုံးကန်နေရပါတယ်။ထောက်ပို့ရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပိုင်းစိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့် မိသားစုများပြားဟာယောဂါကူးစက်မှုကိုမဟန့်တားနိုင်ပဲဖြစ်နေကြပါလေခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်လေးမျက်နှာမြို့အနီးမြေကြီးကကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတင်အေယော်ရီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမြို့အနီးငဝင်မြေကြီးကိုကာရန်ထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့ထဲကိုမြေကြီးတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေအရသိရပါတယ်ကဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာမိုးခေါင်တာရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်ကြတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဆိုးဆုံးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်ကြောင်းတွေတဲ့တဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြစ်ကြောင်းကမ်းမတွေထိခိုက်ကြတဲ့အပြင်ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေလာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးအချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေယော်ရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စင်းမြင်နာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြင်နာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေတာတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေယော်ရီတိုင်းထိစပ်ရာစင်းမြင်နာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိတ်ပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံးတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လိုလက်နက်ကင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေးကြည့်ရမှာမြို့လူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာဂနန်းများတောင်မရှိတဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းပတ်နဲ့ချီရေပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေအေလက်နက်ကိုင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းပတ်ချီကြားမြင့်တဲ့ရေးကြည့်မှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေဘေးနဲ့တည့်တည့်တိုးကြရပါတယ်။ကုန်စည်ရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Oregon Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူထုနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေ
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတက်သွေးတသားတည်းရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလို AR တိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့ အခုလေးမျက်နာရေးပေးအန်နီကြာရောက်တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ရွာရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကုညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရဲသားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမှမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တပ်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူမှုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်
5: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ဧရာဝတီနယ်စကိုင်းတိုင်းမှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျူးပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝေအောင်နေပြီးမြို့တွေကြီးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းစာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရီပြည်ရကစေလုံးကျုံရဲ့အတွက်ရေဖောက်ချရာကစေအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြီးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူရန်ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငခုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကြုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့ရေချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာ၊ကြောက်မြက်တက်ထုနဲ့ရွှေတူတာ၊ရန်နီးယားတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကန်ကြသူတွေဒီလိုလုံးပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ချိန်မှာတိုက်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တရားစာတာထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကြာရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအနေကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စာအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေတိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြမှာရန်နာချင်းမရှိပဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွန်းတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာနေအိမ်နစ်မြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကမြေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်ဆယ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြာကြိုကြာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကျောက်စိမ့်တူဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကျောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကျောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလောက်ပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့မှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြာနာတာဖြစ်တဲ့လောက်အားကနဲ့ဒီဒေတာမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့ ERI မြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတရင်အချက်လက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ခြင်းတနေရာနဲ့တနေရာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်ဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်

0: ပေါ်ခိုင်ကျေးရွာအုပ်စုသုံးဆက်သုံးစုမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာ။ကျွန်းလာမြို့နယ်ကကျေးရွာသုံးရွာမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေဘေးတံခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကျေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူး။စစ်အစိုးရအနေနဲ့ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြူနယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရေနှင်းမြုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှီယန်နေကတွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေဘေးအနယ်ကြားရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းကနန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရှီဘေးအနေကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလည်းလျှို့ရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပအဖအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရှီဘေးအနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တဲ့ရင်တွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးအနေခံစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြောညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့တူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်းတော့ဝင်းမို့ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီတရင်ကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြမစရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို969ချက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာချက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမိရဲ့နောက်ကုန်စည်စီစဉ်မှုအခက်အခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီလိုစိုက်ပျိုးတဲ့ယာဒီကွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလိုမှာဟောဒုအားကပြည်ကြောင်မရောက်ဘူး။ဒုအားကပြည်မရောက်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးမမကြီးမျိုးကကျွန်တော်ကိုမဆိုင်ဘူးလို့ပဲလေအချာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကလေးတို့လေးကြော်တို့နာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အပေါ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုင်ဘူးလို့ဒီတော့ပြောထားပါလေ
1: ဒါကြောင့်တက်သွန်ဆိုင်ရီကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာတက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီးExport ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့တက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2000ကနေ9000ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့လိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1200 1300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်သာ2000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက်9000ပေးနေရပေမဲ့ကျက်2000ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီမှာတော့ဒီရောင်းရင်းတမလို့အားတော်ကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့တော့မဆုံးဒီမျိုးလိုအခုမှကာမှုဒီလိုလာတာလေပြောမရဘူးဒီလိုပြီးတော့ဒီကမတည်ဘူးရှိတယ်ပြောတော့ဒီမျိုးဆက်ခံရတယ်တို့ရောဒီမှာပြောတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့လာပေါ်ရဒီကကလေးတို့ဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့လိုကျွန်တော်ရောပါလေဒါမျိုးဟိုအခုဒီတော့မောပါလေဟိုဒီလိုတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာတောင်သူတွေလည်းဝရတော့မကြည့်ဘူးပြောမှာပါပဲ
1: တောင်သူတွေလည်းမရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်သားကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုံစုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျာဝန်လာဦးကျက်သွန်လ
3: ေးသေးသေးလေးတောင်များတာလေးတပိတ်သားကိုဆွာလို့ရှိလို့များတာကျက်သွန်ကြီးလာတာဝယ်တာမရဘူးအဖြစ်မပြေဘူးကိုကတော့1500ကိုရောင်းရတာမကိုကကျွန်တော်ကလမ်းပေးလေးတွေရောင်းတာမင်းလာရအောင်ဆင်မပြေတက်တော့နေတာအနေနဲ့ကလာသေးတယ်။ဝဲတဲ့လူတွေဟိုတောင်မိုးစုံအများကြီးရလာကြတာ။နည်းနည်းလေးဆိုလဲတာမကြည့
1: ်။စဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးမိုးဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလို့ရှိကြပြီ။ကျက်သွန်ကိုဒီကစိုက်ပြိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်စေးကြတာကမိသားစုစည်းပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုမှရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။

0: 白酒出装的，一家大家都恭喜去单路。如今那年我交过来的是那些白酒公司嘛，公路也在的车酒馆的是那些旅馆，一家人嘛的，哎呀么葫芦，哎妈，没叫车酒没压路，妈难不些人家出的是那些员工嘛的，俺有点贫农家了，俺都嫁过来的车酒，俺家没妈那年都一家大家把的都把酒出装来。
1: 这都你这面在那边买，当地的哈是没听人那讲，说说抽烟给阿贝啥东都的干扰。来里这面面的会用你阿那个，在农民端木业，做面果那怕是老么看啥奶奶，请你妈骗你爸的钱。固定设备给人，面边的人照样还会过着，得领导没寂寞啊，被迫他让骗爸的钱。
2: 都落地了，亏这个那谁？别亏五的嘛，都地大呀，撇大没修。苏达呢，就是要搞那边事的。阿里的嘛，是亏五的那个苏州，就是要把搞那边。你妈比妈吃亏，也亏，又亏里边，将来破杀他的都没有吃亏吧？是的。阿里讲的乌蛋啊，路么看来了，俺用是要搞哪？乌烟来得意的咩咩那里，都都没有吃破刀嘛？阿西安碰到宝都你讲阿姐白撇爷破爷老家的，阿里阿姐老东啊，都都亏阿的么把乌。马阿拉阿拉马乌达马巴布，勒么看布苏比，阿拉马马阿拉西嘎没有苗耶，阿提宝吉乌家好家啦。哎，那个马阿拉阿拉马路牌嘎，都罗哈葡萄叶送撇切个，阿刚才破杯阿麦达翁西的巴尼阿呢，太阳来比，阿西安哎乌干最得办阿啵。哎，他妈，阿西安阿诺地个白尼撇。不能的背干阿米吧乱出来的嘛。你妈那个也一家带皮心不阿西安啊恰巴他的碰到宝都你讲阿家姑被皮背部都没有色都那卡葡萄也当手家哈别别多把比喽阿拉妈问亏的讲啊阿西安那个家也问你的切子龙家问阿米里那那别比一别多啦。亏里亏里的莫困了把宝。亏么是对吧不理破嘴要亏对莫吧把你无比了不妈啦是亏个都没有在都那卡破多也好结无结果啊地没有不阿西安也帮我的保证你讲阿姐嘛能够木拉阿呆阿帮被没事地心里在批把的路阿米里嫩嫩别下个压的哭了菲律宾那个家有问题拉萨罗个阿西安里呢，帮德宝都你讲，阿姐刚才破呀嘛，都等户带着该片麦山农里一岁一呢，一些当我摊上麦，阿西安土狗子来看他一路过吧，拉麦农吧，阿西安特地思维嘛，生了孙女多麦提老比，亏了一
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။ဝင်ပရက်နဲ့ရက်ခံရလို့တင်းပြီလေ။ငါလာမတို့စစ်အုပ်စုကခွေးဝဲစားပြီးပြီးအောက်တန်းကြတာနဲ့ညှင့်ယုတ်တာကတော့အထာမထားဘူးနော်
4: ။嗯
2: အာဇာနီနဲ့မှာအာဇာနီကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးအာဇာနီကြီးရဲ့သမီးကိုနှီးမျိုးစုံသုံးဒုက္ခပေးပြီးဆောက်ခွက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ခွေးတအုပ်သွားတက်တယ်သူ့သမီးကြဖမ်းထားအလေးပြုမခံပဲသူ့ရုပ်ထုဖြိုးပြီးသူ့ကိုအလေးပြုပြတာဆောက်ခွက်ပြောင်တာပဲပေါ့လေအာဇာနီနဲ့ခန္ဓာကိုအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်မယ်လို့လဲဒေါ်စုနဲ့ပုံမှရိုက်ထားသေးတာခွေးတွေကြီးလာမယ်မှန်းသိရဲ့ဘယ်လူမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းပြည်အာဇာနီနေ့တောင်အဲ့ဒလိုမလိမ့်တပတ်နဲ့ခွေးကြောင်ခွေးဝက်လုတ်တဲ့ကောင်တွေအာဇာနီတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလိုက်တွေ့တယ်ပြောပြီးဒေါ်စုစီတော့ဘယ်ကောင်အမိသွားနဲ့နဲ့ရုတ်တန့်မှထုံမပြနိုင်ခွေးဘီဘီကိုေးစရာမရှိကိုအမိကိုပြန်ကိုေးဆိုသလို ဘိုးချုပ်မှာသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲရှိမယ်တကဘာလုံးတည်တာကိုဘယ်ကမှမသိတဲ့တယောက်ကိုတက်ခိုင်းပြီးမိသားစုဝင်တက်ရောက်တယ်လို့သေးတာ
4: What
2: အာဇာနီတိကိစ္စမှာတော့ဒီလိုသဘောထားနဲ့ဒါလောက်မဟုတ်မဟတ်ရုပ်ပတ်နေတာတိုင်းပြည်ပေါ်တော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့အင်းလေကြည့်စရာလည်းမလိုပါဘူးအဇာတသက်နဲ့ဇိန်စမာနဆက်ကြဒီဝရက်ကြောင်းထွက်နာလာဂီရီရဲ့လုံဖို့ကင်မဲ့တွေကြီးမဟုတ်လားအာဇာနီနေ့ကမာလာငါလမရဲ့ဦးသံဟောင်းသံတွေကတော့အလွန်အလွန်ယွန်းစရာဩစရာအန်စရာတွေကြီးပဲလေပြန်ကြားရင်အန်သွားကြမှာမို့မပြောတော့ပါဘူးအနလုံးနာစရာဦးသံဟောင်းသံနေအစားနားကလောစရာဦးသံဟောင်းသံလောက်တာကြားရောင်ကြည့်အင်းနားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာပေါ့လေမာလာငါလာမကသူ့လက်ထက်မှာအလုံးလုံးကြရင်ကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဦးထားလေ
4: အင်း what
2: စီကတကြနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စွမ်းအားရှိသမျှလှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မတိုးတက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကဘာနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ယမတိဟာအလုံးခွန်အားရှိကြတယ်။ယမတိကိုယ်ခွန်အားကိုကိုယ်အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီတဲ့။သူ့အကြောင်းတီတွေကတော့ကြားပြန်ကိုပြောတာတဲ့။ကျန်တာကဘာလို့လို့ရမှာလဲ။စင်မှုထမ်းဖို့ဆွဲတာနဲ့ဘုံပတ်ကျဲနေတာနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာနဲ့မိတိုက်နေတာနဲ့ကားစီမရှိစားစီမရှိကုံစင်းတော့ကရေတက်သလိုတက်တာစိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်တာမရှိလုံနိုင်ဂိုင်နိုင်တာမရှိစက်ရုံမရှိအပြက်ပုံသာရှိအဓိကကမဟာလာကသွင်းကုံမှန်သမျှပိတ်ပင်ပြီးဘာမှမထုတ်နိုင်တဲ့ပို့ကုံတိုးမြင့်ရေးတဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆမှုရှော့ချရေးတဲ
4: ့
2: အဲ့ဒါတွေနဲ့တိုင်ပတ်ပြီးသွင်းကုံကုံချမ်းတွေပြက်လူသုံးကုန်စားနေရိတ်ခါဆေးဝါပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာလေအခြေခံစားကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြက်ဥဘဲဥတွေဟာသွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကာကွယ်ဈေးတွေအားဈေးတွေနဲ့အစာကုန်ချမ်းတွေတင်သွင်းလို့မရတော့တာမို့ကြက်ဘဲတွေမှာရောဂါဖြစ်ဥထွက်နှုံကြက်ဥဘဲဥရှားပါလာပြီးလက်ရှိမှာကြက်ဥဘဲဥတလုံး900ကျက
4: ်
2: ဒါတောင်လိုသလောက်မရဖြစ်နေတာလေကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘီရှော့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအငတ်ဘေးကျရောက်ရာ Hunger Hotspot နေရာတွေအနက်6ခုမြောက်နေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဆေးဘေးရှောင်ရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေသလိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 သန်းကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်အထမရွှေပြောင်းရမှုနှုန်းဟာအလွန်မြင့်မားနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ1.6 သန်းကျော်ထိရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာအလို့ဖြစ်တာဆိုလို့မာလာငါလာမတို့ခွေးတခုအုပ်စုပဲရှိတယ်။အာနာသိန်းကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့ခွေးအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကွန်ရက်တခုဟာထိုင်းလာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကတဆင့်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ Justice for မြန်မာကပြောတယ်။ခွေးသမီးခင်သတိတတ်ဖို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်တဲ့။သူနဲ့ဘာကလို့တူတူကောင်မလာမိသားစုအနီးကလူယုံလက်နက်ပွဲစားထွန်းမင်းလက်နဲ့သူ့ဘော်ဒါထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဥပကိပါချာရီယန်တို့ဂျားပွဲစားလုပ်ကြတာတဲ့ဝယ်ယူသူအဖြစ်ချင်းကပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကလာအိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး AIF Group ရဲ့လက်အောက်ခံကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BFA Thailand Company Limited ကအပြီးသက်ရောင်းချသူအဖြစ်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဒါဟာခွေးကျုပ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အုပ်စုတွေဟာနိုင်ငံကျက်ကျော်ရွှေမောင်ခိုရောင်းချမှုနဲ့ငွေကြေးကဘာချမှုတွေဘယ်လောက်လုံနေကြတယ်ဆိုတာပြတာပဲလေ2021ခုနှစ်မှာထွန်းမင်းလက်ကဥပကိစီဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရွှေ1ကီလိုဒေါ်လာ6,115ဝန်းကျင်မှ900ကိုင်လုံးမှ1000ကိုင်လုံးလျှော့ဈေးနဲ့ရွှေတွေရောင်းချဖို့ရှိတယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကပထမဆုံးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30တန်းရွှေတန်ဝက်900ကီလိုဂရမ်ကိုငွေသားနဲ့ပေးချေနိုင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ထွန်းမင်းလက်ကရွှေချို့ဟာဘန်ကောက်မှာအသင့်ရှိနေတယ်။နောက်ထပ်လဲပုံမှန်ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားဖို့ပါသတိပေးတယ်။အဲ့ဒီရွှေရောင်းချမှုကိုကြိုးကင်ညှိနှိုင်းသူကခွေသမီးခင်သီရိတတ်မော သူကရွှေမောင်ကိုလှုပ်တော့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေခေါ်တဲ့အသီးကျွဲတဲ့မိငယ်ဆိုတဲ့အိမ်နာမည်ပဲသုံးတဲ့ထုံးမဲလန်းနဲ့ဥပကိတ္တို့ကြားအပြန်လန်စာရိုပို့တဲ့အခါသမီးတော်လို့လည်းသုံးတဲ့အမီးကြော်တဲ့ခီးဘော်လေးပေါ့ကွယ်ထုံးမဲလန်းကမဟာလာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတဲ့ကိုတိုင်ဟောင်ယာလူကြီးကိုလည်းသုံးတဲ့ခင်သီရီတက်မော်နဲ့ထုံးမဲလန်းက Star Thiri Investment Company Limited ကိုပူးရဲထောင်ထားပြီးတထူရိုင်းဒူးဖော်ရေးအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးတဲ့နောက်တော့ Royal Mortown Mining Company Limited လို့အမည်ပြောင်းခဲ့တယ်။ဒီခွေးကခင်သီရီတက်မော်နဲ့မဟာလာတို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်ကိစ္စတွေပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူမှုတွေလုပ်ပေးတဲ့ကောင်2022ခုနှစ်တုန်းကဘန်ကောက်မှာငွေကြေးခွာချမှုမူရင်းစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစွဲချက်တွေနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ခွေးတခုအဲ့ဒီတော့ကထိုင်းရက်တက်ဖွဲ့ကထုံးမင်းလက်ရဲ့ဘန်ကောက်တိုက်ခန်းမှာခင်သီရီတက်မော်ရဲ့ဘန်စာအုပ်နဲ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးပိုင်းအဆင့်မြင့်ဇိန်ခံကွန်တိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်တွေတိမ့်ရခဲ့သေးတာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နှစ်စဉ်ရွှေထုတ်လုပ်မှုပမာဏထက်ပိုများတယ်ဈေးကရွှေ200ကီလိုဂရမ်အတွက် American Dollar 12သန်းကျော်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်အတွက်48သန်းကျော်အထိရှိတယ်ခွေးတခုမိသားစုရဲ့ခိုးတူးထားတဲ့ရွှေတွေလေဒါတွေကခွေးစာကျွေးဖို့လည်းမဟုတ်ကိုကျိုးတက်တက်အုပ်ထားတာအရေးအသွေးပြေမတန့်စင်ရသေးလို့မရောင်းရသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိသလဲရှာရမှာရောင်းပြီးရင်လည်းကြိတ်ရမှာလေနောက်ကောင်းစားနေတဲ့တဖွဲ့ကတော့စစ်တက်ကိုခွေးချီးနိုင်တယ်လို့နိုင်တဲ့ဘိုးနေဝင်းမြည်သုံးကောင်ဝိုက်ရဲ့မြောက်ရဲ့ခွေးရဲ့နေဝင်းမပြောနဲ့သူ့မြေးတွေတောင်ကြောက်ရတာသာကြည့်နေဝင်းမြေးခွေးကြော်နေဝင်းပိုင် Omni Focus Company က YBS ရင်းအစည်းအဝေး900ကလိုင်စင်မဲ့ဒါပေမဲ့ခွေးတက်က CNG Gas ဆက်ပေးထားပြီးတော့လုပ်ငန်းပြေးဆွဲလုပ်ကန်ခွင့်ပြုထားရတဲ့အဲ့ဒီအစည်း900ကလည်း AYE အကြွေးမဆက်ပဲဝယ်ယူထားတာ
5: နော်နီ
2: ဒီကလာမှာစီးဝါတက်ရီအာတက်နေကြတာဒီကောင်တွေပဲရှိတာလေနေရွှေသွေးအောင်ရောပေါ့ကြံတဲ့သူကတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီခွေးတူဝတ်တူသုံးကောင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကိုင်နေပေမဲ့အခွန်ကြမဆောင်ဘူးသိမ်ပေါင်း 19,000 ထက်မနည်းကိုပေးဆောင်ရန်ကြံတဲ
6: ့อื
2: มမာလာကတနက်ဝယ်ပြီးပြည်သူတက်မှာမို့မပေးတာလို့လို့ moral high ground ယူသေးဆိုပဲခွေးမျိုးတရားအကြောင်းခဏနားကြအောင်စို့ကဘာတိုင်ဆုံးပေါင်စစ်မုံ
7: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်တွင်တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနှင့် NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နေကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNLA အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပိုများပြီးNSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကစူးနွေးဘက် PSLF TNLA ထက်စာရင်နှေးပါတာပါ PSLF TNLA ရဲ့စူးနွေးမှုတွေမှာ အဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အတိမတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNL ရဲ့အသုံးနှုန်းအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရတဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့ UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအချားပြည်နယ်များနဲ့ဒန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNL ရဲ့အဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်နယ်အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့10/29ဆက်စင်ရေးအတွင်တင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြည့်ရစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်နယ်အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး PSLF TNL အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်နယ်တတ်မှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်နယ်ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီတုံမကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၅ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါ့ပြင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်တဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၅ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေတာတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတည်းမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု၉ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာPSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလိုလားမှမဟုတ်တာသိကြပါရင်အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအစိုးပြုပြီးတော့တွေးဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါရီအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က10/29ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာချီတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါရီဒါပေမဲ့ဒီနေ
6: ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ် ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တိကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
7: တော့အကြာစီအရာပြန်နလန်ထူလာတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့သိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စီရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတွန်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုတွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံရေးစီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီယန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
8: ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုင်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
9: ်ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံထဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေခမ်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်ထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုတ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကိုကြောင်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက် ယုံကြည်မှုပရောဖက်တရဖူကိုဆောင်အဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အတက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီရင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိတ်ဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းငင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
10: ်ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူတီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတော့နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမောတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟမုတ်စီလက်ကြပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
11: ်
10: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကခုတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
12: ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီရဲ့သမ္မတတပ်တန်း9နှစ်အတွင်းဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်5ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အန်ဒီဘော်ဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်ကိုသမ္မတဇလန်စကီနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒါဟာယူကရိန်းပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသတဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်2ဦးဟာလန်ဒန်မြို့တောင်ဘက်ကဖို့စ်မော့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ကယူကရိန်းကို Stone Cloak လို့ခေါ်တဲ့ Electronic စစ်စင်စနစ်မူပိုင်ခွင့်တွေကိုမျှဝေပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာရန်သူအာရုံခံကိရိယာတွေကိုပိတ်ဆို့နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ Drone နည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းယူကရိန်းကိုဒီလိုပစ္စည်းတွေထောင်ထဲချီထောက်ပံ့ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့ဒီနည်းပညာနဲ့ယူကရိန်းကိုယ်တိုင်သိမ်းထဲချီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာပဲဗြိတိန်မှာ3ဘတ်ကြာရေတပ်စစ်ရေးလက်ချက်မှုပြီးဆုံးကနေယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်200နဲ့လဲခေါင်းဆောင်2ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ဟာအရင်ကပြည်တွင်းရေးကိုပဲအလွန်ကျွံအရေးပေးသူဖြစ်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့အခုယူကရိန်းကိုထောက်ခံမှုကိုပြသလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမော်ဒါအတွက်ပထမဆုံးအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီမှရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဒါတွေကိုအတူတကပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို
6: ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲ DMCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ DMCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
12: အန်ဒီဘာနန်ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအတွက်ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကပုံများလာနေပါတယ်ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလုပ်လာသလိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းခေါင်းမာနေစေပါခရမ်လင်ကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကနယ်မြေအတော်များများကိုသူတို့ကိုပေးရမယ်လို့အခိုင်အမာတောင်းဆိုနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
11: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့သတင်းတန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံနေသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလဲလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းမှာစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SEF CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးအပါအဝင် SEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇိုဘာခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမယ်တိုင်းသားတွေကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါရီအဆိုပါအခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါရီဒါအပြင်ဆီအနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆူးရှည်အောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှာအမြန်ဆုံးရည်တည်ကြဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပြီးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါရီအကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIU ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းတတိပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီရင်စည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီရင်စည်းကမ်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIU KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကလည်းစကားပါချင်ပါရီ။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်။ပြင်သစ်တာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါရီ။တိုက်ပွဲအတွင်လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကဆိုထားပါရီ။ ဒါပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုပ်ကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေ၊ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လိုင်းရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အဆင့်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမကအန်ယူဂျီ CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုကံကြမ္မာကိုကိုတိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစည်ရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအလုံးတန်တရားစိတ်မရှိဘဲထောက်ခံအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးခရီးကိုအချင်းတို့အတွင်ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွမြောက်ရေးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တန့်စေမယ့်အလုပ်တွေမှာမပါဝင်ကြဖို့နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှောင်ကျဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လဲ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်ကထက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်တည်ထောင်ရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါအမြန်ဆုံးနောက်တားရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လေတနားရီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမြို့နယ်ချင်းတလီမြို့ကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တိစုံနာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကမင်းကောင်ရွာကိုဩဂုတ်လ10ရက်ညနေ 9:00 ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ4စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဘုံသီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းကောင်ကျေးရွာနေဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရေးလေဖျားအနီးကိုလည်းရွှေဘိုအခြေဆိုင်အမှတ်၈လေကျင်းရေးတပ်ကနေအသေးခံဒရုန်း3စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝက်လက် information network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်မနက်09:48မိနစ်ခန့်မှာရတနာမြေဘက်ကနေကန်နစင်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား60ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဗဒေသာမိုင်း10လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဦးထက်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီလိုမိုင်းဆွေးခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမောင်းခွဲရွာကပြည်သူပိုင်းလဲတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့သိဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအ мян လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပမလည်းမောင်းခွဲရွာကနေအောင်တပီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန်းပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ခွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နစင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထူးကမ်းမရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်60ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလွေလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား၄ဦး KNL တပ်ရင်း၉ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာခလာယ60နဲ့ခမယ596တို့မှတပ်သား၄ဦးဟာ MA4 တပ်နက်တလက်40မမဘုံးသီးဆက်တလုံး 5.56G 303တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်းတွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်3968ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင်းရွာတွေကပြည်သူတွေရွာထဲပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲ၅ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရေဘေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတသာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမြင့်နဲ့ပြင်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူမရှိသလောက်နှဲပါနေပြီးတော့၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့အထိရေဘေးရှောင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါရီကျေးရွာတစ်ခုလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေကတော့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကူညီလှူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေစေလို့သိရပါရီကျေးရွာတွေတဲပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့မြွေကဲ့သို့အစိတ်ရှိတဲ့တွင်းအောင်တရဝါတွေကိုဂယုပြုကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါရီမူးမြစ်နယ် AR မြစ်ကြားမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးရေဘေးရှောင်ရင်းတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါရီအခုရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွာတွေအလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စပားခင်းတွေအပါအဝင်လေယာဉ်တိနှံဆိုင်ခင်းတွေရေဝင်ဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးသင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာမိုးစက်တိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆယ်ရေဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနဲ့အီယောင်ဒီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်15ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ16ဦးထိသေဆုံးခဲ့ကာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ3,500ကျော်အပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ4,100ကျော်ရေဘေးသင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရည်အစားအစာဆေးဝါးဆက်သုံးစီမိုးကာစားရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာမိုးပုံမိုးရွာသွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ
13: ့ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
11: အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းမှာစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာတိန်စစ်တပ်ကအမျိုးသမီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့စက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဒီတင်နန်းအတွက်တင်နန်းသူတွေမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်လေးအရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ချောင်းရကတာလေးကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလို့ဆိုပါရီအခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုရကတာလေးအပြင်အခြားသောစစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့အခုလ4ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရကတလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်1ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်နန်းအနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တည်ရောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းတွေကိုပါအနာသိန်းစစ်တပ်ကတိုးချစ်ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
14: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွေကြပြတပုံ1892ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်ຫນွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမီဘုံမှာနဘုံနန်းနန်းတစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲ
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
0: ။သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လန်ရေးမီးတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှာစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒေါ့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစေပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလာတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တိကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲတပ်ဘက်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးဘက်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရဲရဲဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောက်တွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနတ်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွန်မတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုဟာမွန်မတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပါရီကွန်မြုံဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေးတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရားဝင်မှရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International တချင်းရေးဆရာပို့တီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသချင်းရဲ့ကဘာစားသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဘာဆရာယူဂျင်းထိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆိုင်တက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစည်းတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမျိုးတော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုံရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူနရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူနရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်းဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူန်ဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လေကောလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူတန်းစားဒေါ်လန်ရစ်အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1

0: အလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်မဟုတ်ချက်ကြတဲ့စီရီအာနာနဲ့ပြက်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာနာအလို့သမားလူဒန်းစားအာနာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄တောင်သူလယ်သမားတို့နှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ပါရီကွန်မြူဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားတို့ကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကြတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွဲရာရှုံးနေမှုနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်တုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့သတင်းတန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံနေသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလဲလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းမှာစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SEF CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးအပါအဝင် SEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇိုဘာခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘလာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမယ်တိုင်းသားတွေကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါရီအဆိုပါအခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါရီဒါအပြင်ဆီအနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆူးရှည်အောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှာအမြန်ဆုံးရက်တည်ကြဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပြီးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါရီအကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျုံ့ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIU ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းတတိပေးခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ

0: ဒီတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်တန်လာကတတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်တန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်တန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါရည်။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကလည်းစကားပါချင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်။ပြင်သစ်တာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါရည်။တိုက်ပွဲအတွင်လိုက်နာရမယ့်စီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုပ်ကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေ၊ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အစစ်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမကအန်ယူဂျီ CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဒီချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအလုံးတန်တရားစိတ်မရှိဘဲထောက်ခံအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးခရီးကိုအချင်းတို့အတွင်းကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွမြောက်ရေးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တန့်စေမယ့်အလုပ်တွေမှာမပါဝင်ကြဖို့နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှောင်ကျဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လဲ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကထက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်တည်ထောင်ရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါအမြန်ဆုံးနောက်တားရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမျိုးနယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လေတနားရီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမျိုးနယ်ချင်းတလီမျိုးကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တီးဆုံတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကမင်းကောင်ရွာကိုဩဂုတ်လ10ရက်ညနေ 9:00 ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ4စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းကောင်ကျေးရွာနေဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရေလေဖျားအနီးကိုလည်းရွှေဘူအခြေဆိုင်အမှတ်၈လေးကျင်းရေးတပ်ကနေအသေးခံဒရုန်း၃စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝက်လက် Information Network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့၆ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်မနက်09:48မိနစ်ခန့်မှာရတနာမြေဘက်ကနေကန်နစင်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား60ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဗဒိတာမိုင်း10လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီလိုမိုင်းဆွေးခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမောင်းခွဲရွာကပြည်သူပိုင်းလဲတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့သိဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအ мян လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်မမလည်းမောင်းခွဲရွာကနေအောင်တပီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန်းပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ခွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နစင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထူးကမ်းမရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်60ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလွေလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား၄ဦး KNL တပ်ရင်း6ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာခလာယ60နဲ့ခမယ596တို့မှတက်သား4ဦးဟာ MA4 တနက်တလက်40မမဘုံသီးဆက်တလုံး 5.56G 303တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တက်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်းတွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်3968ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်ရွာတွေကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲ၅ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရေဘေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တင်မှန်ပြန်ကျရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အဂိုလာကူရဲ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတသာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမြင့်နဲ့ပြင်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူမရှိသလောက်နည်းပါးနေပြီးတော့ငားရမြောက်တဲ့နေ့အထိရေဘေးရှောင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါရီကျေးရွာတစ်ခုလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေကတော့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကူညီလှူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေစေလို့သိရပါတယ်။ကျေးရွာတွေတဲပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့မြွေကဲ့သို့အစိတ်ရှိတဲ့တွင်းအောင်တရဝါတွေကိုဂရုပြုကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။မူးမြစ်နဲ့ ARA မြစ်ကြားမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးရေဘေးရှောင်ရင်းတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အခုရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွာတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စပားခင်းတွေအပါအဝင်လေယာဉ်သီးနှံစိုက်ခင်းတွေရေဝင်ဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးသင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာမိုးစက်တိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆယ်ရေဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်း၊မန္တလေး၊မကွေးနဲ့အီယောင်ဒီတိုင်းထုတ်ကမြို့နယ်၅ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ၁၆ဦးထိသေဆုံးခဲ့တာ၂ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ3,500ကျော်အပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ4,100ကျော်ရေဘေးသင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရီအစားအစာဆေးဝါးဆက်သုံးစီမိုးကာစာရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာမိုးပုံမိုးရွာသွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းမှာစစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့စစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဒီတင်နန်းအတွက်တင်နန်းသူတွေမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်လေးအရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ချောင်းရကတာလေးကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလို့ဆိုပါရီအခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုရကတာလေးအပြင်အခြားသောစစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့အခုလ4ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရကတာလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်1ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်နန်းအနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အအုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းတွေကိုပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုးချစ်ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့သတင်း။တန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံနေသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလည်း၄ချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်း။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်း။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖွင့်မယ်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းမှာစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SEF, CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးအပါအဝင် SEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီဇိုဘာခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆူးရှိအောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှာအမြန်ဆုံးရက်တည်ကြဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပြီးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါရီအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIU ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းတတိပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကလည်းစကားပါချင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်။ပြင်သစ်တာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလို့
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဝါရဲလူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လန်းကဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အဆင့်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လှန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမကအန်ယူဂျီ CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစည်ရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအလုံးတန်တရားစိတ်မရှိပဲထောက်ခံအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးခရီးကိုအချင်းတို့အတွင်းကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွမြောက်ရေးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တန့်စေမယ့်အလုပ်တွေမှာမပါဝင်ကြဖို့နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှောင်ကျဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လဲ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကထပ်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်တည်ထောင်ရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါအမြန်ဆုံးနောက်တားရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမျိုးနယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လေတနားရီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမျိုးနယ်ချင်းတလီမျိုးကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တီးဆုံးတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံးသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကမင်းကောင်ရွာကိုဩဂုတ်လ10ရက်ညနေ 9:00 ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပတာ4စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းကောင်ကျေးရွာနေဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရေလေဖျားအနီးကိုလည်းရွှေဘိုအခြေဆိုင်အမှတ်၈လေကျင်ရေးတပ်ကနေအသေးခံဒရုန်း3စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝက်လက် information network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ10ရက်မနက်09:48မိနစ်ခန့်မှာရတနာမြေဘက်ကနေကန်နစင်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား60ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဗဒေသာမိုင်း10လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ရှစ်ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီလိုမိုင်းဆွေးခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမောင်းခွဲရွာကပြည်သူပိုင်းလဲတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တိုက်ဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအ мян လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်မမလည်းမောင်းခွဲရွာကနေအောင်တပီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန်းပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ခွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နစင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်60ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလွေလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား၄ဦး KNL တပ်ရင်း၉ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာခလာယ60နဲ့ခမယ596တို့မှတပ်သား၄ဦးဟာ MA4 တပ်နက်တလက်40မမဘုံးသီးဆက်တလုံး 5.56G 303တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်ပြည်သူပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်းတွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင် 3,968 ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင်းရွာတွေကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲ၅ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရေဘေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တရင်မှန်ပြန်ကျရေးအဖွဲ့ကပြောပါရီ။ဩဂုတ်လ၁၀ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဩဂုတ်လ၉ရက်နေ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတသာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမြင့်နေပြန်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီ။ရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနင်းပါတွေမှာလည်းရေမြင့်နေပြန်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီ။ရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေ

0: ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူရေဘေးရှောင်ရင်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတ်တမ်းအရာသိရပါတယ်။အခုရေဘေးတဲ့နေတဲ့ရွာတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စဘာခင်းတွေအပါအဝင်လေယာဉ်သီးနှံစိုက်ခင်းတွေရေဝင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာမိုးစက်တိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆယ်ရေဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်း၊မန္တလေး၊မကွေးနဲ့အီယောင်ဒီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်15ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ16ဦးထိသေဆုံးခဲ့ကာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ3,500ကျော်အပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ4,100ကျော်ရေဘေးတင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရေ၊အစားအစာ၊ဆေးဝါး73စီ၊မိုးကာစ၊ရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာမိုးပုံမူရော်သွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကသတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းမှာစစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့စစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတယ်လို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဒီတင်နန်းအတွက်တင်နန်းသူတွေမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်လေးအရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတာလေးကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလို့ဆိုပါတယ်။အခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုရကတာလေးအပြင်အခြားသောစစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်တင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့အခုလ4ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရကတာလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်1ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်နန်းအနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တည်ရောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းတွေကိုပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ship ဘယ်နှလုံးပါလဲ ship ဘယ်နှလုံးပါလဲနှပူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေ ship ဘယ်နှလုံးပါလဲမော်တော်ကားဖွဲ့ဖွဲ့တွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးပြီရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းပတ်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးပြီရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်မီးပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြွရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲမြစ်တာပို့ရွှေဝါးရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းစိတ်မခံသူတွေလူပင်လယ်ကြီးတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကြွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲ ကောင်းကင်ပြင်

0: တလီစွာပါအခုရှိငါစားပြီးခင် MCDM ရခိုင်မာတာတပည့်တွန်တွန်တီကိုဖက်ကရာတံပြပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရယ် ICRC တွီးဆုံခွန်းနာမလုံလောက်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နာနိုင်ကျော်အလုံးရှာရှာလွှဲပြီးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုဗနာမတောင်းစားပြပါမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာ ICRC တွီးဆုံမှုသောသူမအသားရွန်လို့ရှီဂရောင်းအတေဘရူးနိုင်ရီသားတီအထောက်ထားဖရိုက်ကလေးဒီလုံးရဲတစ်ခုတည်းတော့မလုံလောက်ပေဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်မတရဖန်စီခံထားရတဲ့လူတီအလုံးကိုရှာရှာ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: လွဲပြီးဖို့ Britain ဆိုတာကဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့မှာထဲပိကေတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်အပရိဗေဆိုင်ရာကရာခရစ်နင်းကော်မတီ ICRC နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရို့တွေးဆုံမှုဆိုသူမအီမင်းသားစုဝန်ဒီနောင်ထောက်ခန့်အားပိရလူတီအတော့ကာလာရီကရာမတိရှာမှုတိဆိုရင်ပူပန်မှုတိဖရိုက်ပေါ်နေကားပိရနောက်မှာအသားရွန်လို့ရှင်းနေကြောင်းအတေပြုနိုင်ရေးသားတိအထောက်ထားကိုယူဆောင်လာခါဆိုဖရိုက်ပါရယ်ရကလေးဒေအရှားတစ်ခုတည်းတော့မလုံလောက်ပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိုက်ရီယာဝန်ကြီးကပရော်ပါရီဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစာပြီးကထိမ့်သိမ့်ထားရအပေါ်အလွန်မောဆိုးရင်ပူပင်လို့ရှိပြီးကသူမအပါဝံမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရသဖြင့်ဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့လူတွေအလုံးကိုရှာရှောင်းပြန်လွှဲပြီးဖို့ထဲပြီးကတောင်းဆိုပါရီဗြိတိန်တန်ယုံထောက်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရီအနာသိဆိုင်တဲ့သော2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရနင်္ဂဘောဖန်စီထောင်ရှာထားရီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမင်းသားစုတိဖရင်းနင်တီနော့စားတိခေါ်မပြီးပင်တော့ငါနိုင်ခွေးကျော်တတော်အမောင်ရှာထားခရရတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပားရွန်လို့ရှိကောင်ပါတိပြပြဖို့တာပရိုက်သူကိုထိန်လောက်ခေါ်ကမ်အရစ်ဦးဆောင်ပရိကေပရေထွန်ပရိပါကမြန်မာပရိသူတိဖီအားပြီးတောင်းဆိုခါခဲ့ပါရီကဘာကောင်းဆောင်တရပါဝန်နိုင်ငံတကာနောက်အာဆီယံပါတောင်းဆိုလာရပိုင်းပရိသူတီအီဖီအာတီကောင်အာနာသိန်းဆိုင်တဲ့ဆောအော်ဂူလာ3ရက်မှာနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်မွန်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်နောက် ICRC ဌာနေကိုစလီတို့တွီးဆုံရတဲ့တောင်းကိုထုတ်ပြန်ခါပြီးကဒင်းနင်းတွီးဆုံမှုဆောမန်ကန်ရီအကောင် ICRC ကလေးယွန်နေ့ညစာပိုင်းမှာအတေပြုထုတ်ပြန်ခါပါရီစလာပရီဂေတန်တွင်မျိုးကအရေသာပရိသူတီကိုစိုက်တဲ့ကဘုံထဲကလေးလို့အရှိငယ်ပါဝမင်းသားစုလိုက်တည်ဆုံတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အာရခတတော်၏အထင်ရှုပ်ထားရရခိုင်ပရိတန်တွင်မျိုးကအပရိမေအရေသာပရိသူတီနင်းထိုင်ရာကြီရာတီကိုအာနာသိဆိုင်တဲ့ကလင်ကောင်တိုက်ခိုင်မှုဇာတိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရာကိုဘုံကလေးရတော့အရှိငယ်ပါဝမင်းသားစုလိုက်တည်ဆုံခါရရလို့အေအေကထုတ်ပြန်ပါရီဇူလိုင်လ31ရက်တော့ညစာပိုင်းကရွှေလေရာကိုစိုက်တဲ့လီယွန်နှစောင်းနောက်ဘုံသုံးလုံးဂရေရှာခါဆိုမှာစီးဆိုင်တဆိုင်အနာကိုကြားရောက်ပေါက်ကွေးပြီးကဆိုင်ရှောင်းလာမယ်ရနှစ်ဦးနောက်ဝင်ထဲအမျိုးသမီးတို့ဦးပွေရှောင်းပရိသီဆုံခါရရလို့ဆိုပါရယ်ဒန်ရာရာလာရီဆိုင်ရှောင်းအီတာတနိုင်နောက်လီလာအရီအရှိငေစောပုံစားထိမ့်မဲ့ပြီးကပရွန်ထန်ဒန်ရာရာထရီတော့စီရုံကိုပိုးဆောင်ရှင်လန်ကူလက်မှာပေါင်းသီဆုံခါရရလို့လေးအသိပေးထားပါရယ်မြို့နီကောင်တိုင်ခိုင်မွန်ဂရောင်းဇီဆိုင်အနာဝင်းကြောင်ကအရေသာပရိသူနှစ်ဦးဒန်ရာရာခရီပိုင်လူနေအိမ်ဇီဆိုင်ကာနောင်းဆိုင်ကေတချိုးလေးပြားစိခရီလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီ အဂရန်ဖာဆိုင်တဲကဇူလိုင်လ20ခုနှစ်ရကလေးတန်ရွေမြို့နယ်လောင်မုံတောင်ရွာအနာကကျောက်ခွေးစားရုံဟောင်းနေရာကိုလီကောင်းကနေပြီးကတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိရပါရယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ဆိုင်းများနာအတိတိမှာအထင်းနာနေရအာနာသိမ့်ဆိုင်တဲ့ဆော်အရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရနေရာတိကိုသက်မဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေဆော်ကောင်းအပရိုင်းမေးအရေသာပြည်သူတိထိခိုက်တည်ဆုံနေရပါရယ်ဆာလာပီရဲ့မောင်ဘရနဲ့ပေါတိုမရိုကိုအင်စနာပူရာနောဝီရာထာနေအပရိုင်းအာရာခာတတော်ကနမ်မေအပိုင်ပရောင်လေးတွေတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အာရာခာတတော်အေအေထိတ်ရှုပ်နေမိကမာဘရာမရိုနောပေါတော်မရိုကိုနမ်မေအပိုင်တိပရောင်လေးလိုက်ပြဲဆိုင်ပုတ်တိုက်တောင်ဝေးအခမ်းအနားကျောင်းပါခါရီလို့သိရပါရယ်ဇူလိုင်လ20ရှိုင်ရာမူထားဘော9နာရီခဲမှာမာဘရာမရိုကိုအိစနာပူရာနောပေါတော်မရိုကိုဝီရာထာနေဆိုပြီးကနမ်မေအပိုင်ပရောင်လေးဗနာရိုအဝွန်ဆိုင်ပုတ်အပိုင်တိဖောင်းဝေးတိကိုဘရုလောက်ခါရီလို့ဆိုပါရယ်မမရမလို့ဆိုင်ပုတ်အတိုင်းဖွားဝင်မှာအမရောက်ခွန်နိုင်ရှော့ဘိုက်ဖောက်ဂုံဘရူခါရီကပေါတော်မရမလေးနာမည်အတိုင်းအထင်မှန်အနေနဲ့ဖိုင်ပွန်ဒီဆိုင်ဘရူခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အိစနာပူရာဆိုဆိုဆိုရီရခိုင်မော်တီလာထာကလေမရမရိုက်ကိုခေါ်ဆိုခါရီအိစနာနန်ဒီဆိုဆိုကိုအဆွေဘရူထာဆိုဖရိုက်ပီကဝီရာထာနေဆိုဆိုကတို့ခါတိုင်ပွေတန်ကိုသဲတိရှိရှိဂရန်ဂရန်ခံခါကတဲ့မရုသူမရုသားတိကိုဂုံပရူရိအနေနဲ့ရေရွန်ရီလူတိနေထိုင်ရာလို့အတိတ်ပေရာရဲ့နာမည်ကိုပရောင်လီခါဆိုဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပရိနေအတော်ကမရုနေစေလေးခုနောက်ရှော့ပရိနေဘလာဝမရုနေရိုးကိုသိမ့်ပိုက်ထားရယ်အရာခတက်တော့သောထိန်ရှုပ်နေမည်တိကိုခရိုင်ဆိုင်ခုအပရိုက်ပျော်ဆောင်ဖွေးစီပရိကိုအုတ်ရှုပ်ရီရန်တရာတိလေပန်းနီဆိုလေးဖရိုက်ပါရယ်ဆာလာဘရီရဲ့ဆိုင်ကောင်းဆောင်မအွန်လိုင်းကိုထိုင်အစိုးရလာခံတွေးဆုံဖို့အပေါ်မှာထိုင်လွှတ်တော်အမက်ဝေဖန်ရှော့မိုင်မှာရှိရမြန်မာကောင်စင်ဝင်ရုံရှိမှာထိုင်တာကရလှူရှားရီလူရီစင်တာပရရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာဆိုင်ကောင်းဆောင်မအွန်လိုင်းကိုဩဂတ်စ်လခရာရနောက်ခနိုင်ရနီရောမှာထိုင်အစိုးရကလာခံတွေးဆုံဖို့အပေါ်မှာအခရစ်ခင်မှုမရှိရတွေးဆုံမှုဖရိုက်တေလို့ထိုင်းလွှဲတော်အမေကဝေဖန်လိုက်ပါရယ်ဒေနင်းတွေးဆုံမှုဆိုမြန်မာအကျဲအတိတ်အတော့အဖရီရာပူလာမဟုတ်ကေဆိုင်အုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးရာတရဝံမှုပီပူလာဆိုဆိုကိုထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလေးကိုရှောင်ပြဖို့လိုရလို့သူကပြောပါရယ်ဒီပိုင်ခင်အနာတီကိုကြောင်းပါနေဖို့အစားအရေသာတိအပေါ်အကရန်ဖာမှုရှောရှာရီနောနေစဲဖရဲကျော်ရာဇဝဲမှုတိုက်ဖရာရီစာစုတွေကိုလာတွေ့ကြကြတောင်းဆိုတောင်းရင်လူထောက်ပြပါရီရော့အပရောင်လူသားရှောင်းစာနာမုံအကိုညီပီရီအွန်လိုင်းလိန်လေမုံနောက်မုံရိုက်စီဝါနေနှောင်းရီသက်ထူးတူဖို့မူကောင်တဘာဝပဲဝန်းချောင်းညဉ့်ညင်းမှုခရီရှင်ရီနောအာစီယံဘုံတဖို့တူညီရှောင်းငါရဲအကောင့်ထေဖော်ရီစာရီအရှားတီကိုလေတောင်းဆိုတောင်းရင်လူအကရန်ဘရူထားပါရီတဘာမှလေမြန်မာနိုင်ငံဖားမှာလုံဆောင်နေရီမင်းရှာနာတခရာတဲ့တူတူဖုံမှုတိကောက်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမရှောင်းတိညဉ့်ညံ့လာရီအပေါ်ရှောင်းမိုင်ကမြန်မာကောင်စည်းဝင်ရုံရှိမှာအော်ဂိုစာ3ရာနေကတဘာဝပဲဝန်းချောင်းတခရာလှူရှားရီလူတီစင်နာပရာခရီလူတီရပါရီအဆိုပါတဲ့တူတူဖုံမှုကောင်ရီအရွန်အမရိုက်မရီစီလွာတင်နော်ဒေတာခန်တီဤကျဲမာရီအပေါ်ဆဆူရာထိခိုင်းနေစောကောင်အမရင်ဆုံးရတဲ့ဖို့စန္ဒပရပရိသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်ဒီစန္ဒပရပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတိလေးပါဝင်နိုင်ငံလေးဖန်စီကင်မရာတွေနင်းရဲပြန်ပိုးကင်မရာဆော့နော်နိုင်ငံကူလာမဲ့ရုတ်သိမ်းကင်မရာဆော့တွေဖရိုင်လာနာရီတော့မိမိလုံရှုံတွေကိုတတိရှာရှာစိုင်းစားခဲ့ဖို့စီဆိုင်ရီလူတွေကတတိပေးထားပါရယ်အခုတောင်းစားပိခါရီတရွန်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုခိုင်ပါရယ်
2: ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်ဟေစုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနာပါပါမခူရင်ပြင်ဂလူလူရီကြရင်နမဒပုစုဘူးစီလေဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပကျပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလီစီရင်နပြမဲကျဖူးကလီမန်အပလော့မူစီအခက်တနီတူနာကစပေါ်ရှင်အပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာပဲနီတူတဆေဆိုင်ငယ် KECD apply mu yin aro alikwi cha ni di teme chode ticket lo apply mu si ni lo ri ja yin no he su the lu be si pa do pu su pu si le ni di khi pha khali si na pa cha pu si le su sia ni di li le su le ho khali si yin no prime che pu climate apply mu si a sha pa ni di na ka so portion apply do phwe na ro meta tu ji prevent di te su sia nge Korean Education and Culture Department KECD apply mu yin aro akwi cha ni di teme chode theke klo apply mu si ni lo phwe na bre climate apply mu si yin aro bezo line shina siung yi yin no akhe ta ni di ka support shina apply du de pku ke phapon khayai dwel lo vi mu ku o thi lo ti tha do khali phwe na ro abe she a ni di do pu so pu si phwe na the ju ni phra be ni di de su sia yin KECD na ro အဒီထင်းဤသူလီလေတပါဖွင့်တော်အကွေချန်ဤဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောပရမူစီနီလိုဖွင့်တာပဲအလိခေတန်ဤဒီနာကဆပ်ဖော်ရှင်နာပလော့တို့ဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာနီဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနီကြဒီတုတို့ထိကိဖူးစီလေးဦးနီဒူခီဖျာရှင်နာညေမေယီနအပြစ်ကန်ဤဒူဖွင့်နာဟင်နမာစင်ညင်ဤဒူနေတုတို့ဒေါ်ဖူးဆူဖူးစီအလေဘွေနီဒူဘူစီချာစီရှီစီနအစကနီတနမအိုအနီတို့ဖုနာဟိနမဆိုင်နေနေဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေယိနမဒေါဆုကူအိုထိကေပုစီလေဥနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးဆူဆာနီဒီလီလက်ဆူလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ဘဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နပလိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကဇပေါ်ရှင်နပလိုဒူစီနမအမေပဟယာအနီဒူဖုနKECD အပရမူနာရောတထုချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလိရှာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီခေပူစီနမအစက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအနီဒူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူချီတကီစီနမအပေရှေအနီဒူတုတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောဟေနီဒီနာဗရင်တဆုအိုတိုဒေါဆုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆုဖူစီလေးအိုနီဒူခိဖာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလေဟိုခါလိစီယာခုနအလိခေတာနီဒီနာကဆောပေါ်ရှင်နာပလောတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလောမူစီရင်နာမမေတာတူဂျူနီဖရာဘဲနီဒူတဆုဆီယာညက်KECD အပလော့မူနာရောတထွချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟိနမစိန်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မူယီနာမလိမေလတူဖရာနီကတိကလီယာပလော့မူအညေအစီတထွချာဟိချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူအလေးဂျူနီကတိလူတထရီညာကွီနအလေးခရိုမေတိုမြအပလော့မူစီယီနာမအာဆီယံယီနလေမေတာတူဖရာဘဲနီဒီယန်ညေဂျူဖရာဘဲနီဒီတက်ဆူဆီယန်ညေမလေးရှားတီကေကလောညေဖရာချာခုဒူနာကုလာတမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နမြတီကေခရက်ဒစ်ချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညေအကောင့်စီမလေးရှားတီကေကလောညေဖရာချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလာတမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရာလူမြအခွာရစာပေအပေါ်မူစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေဂျူနီဒီလူတက်ထရီကိုယနာမလိမထေထရီတရဘဲနီချီအညာအချူရာသာနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်မနာရောခုံညာရှုခေယနာမလိမလတူဘဲနီဒူကလိမအပလော့မူဆေအညာတက်ထရီနာမအစီမေမမေဂျာနီတတ်ထိုအဟေလူထေနီဒီနာပရင်နေသူရောဖရမေချေဖူကလိမအပလော့မူစီနာရောအမေလာဟူဂျဲနီဒီအာဆီယံအပလော့မူနာ AI တာတိုဖုန်ထဲတူတိုအစီပလုပလုကွေးနာမအာဆီယံလေဂျူနီဒီလိုတရီကုနအတက်တာကန်နီဒီနာမအိုနီဒူဖုနဒီလိုထီနီဒီနာပရင်ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မူယီနာမလိမင်လတူဖရဘဲနီဒီကလမန်အပလော့မူဆီယန်ညအလေးပူနီနီဒီတီကက်ရီထော်ဖူစီနာတီကက်ဂူဒလော့ဒူစီယီနာလေပလူထေဖရဘဲနီဂျေညမေမမေဂျာနီဒီနာအရှိခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒူဖုနဒီချန်တညန်နီဒူဖွင့်နာပရင်ကလမအပလော့မူစီနာရောအခရိုမေတိုဟိနမလိမေလတူဂျူဖရဘဲနီဒီတဆဆန်ညေဖုန်ထဖရလူမြေတပလော့ချင်းနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မူတုတ်တိုတခြားတပအပလော့မူစီနာမမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငယ်အလိုနီဒူဖုန်အတထူချာဟိချန်နီဒူဖွေဟိနမစင်ငင်နီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပဲတိကိကလောလေဘီတာနီဒူအမူရာတရီဒူနာ လေခုထင်းဤတွေဟေခုကောကြာတဖြစ်တမေစီလုံဤတူတော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတပိုင်းနာမှာအထုတေလျှောချန်ဤတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်တော်ဒီလိုထင်းဤတွေအရိကြာရင်နဟေဆူထေလိုပဲစီပါတခြားတပါအပလမှုစီလေပကလောမာဤတွေဟေခုခါလိစီအိုလေခုဤတွေဟေခုကောကြာတဖြစ်တမေစီအိုဤတူတော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတပိုင်းကြီးရင်နမှာအထုတေလျှောချန်ဤတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်တော်တက်ဆူစင်ရင်ဤတို့ဖွင့်နာပဲISP မြန်မာလေတီလူထင်းဤဒီနာမမေအောင်လိုက်ရင်တော့အဖြစ်ဖေထူနီကတူတီကေအတူခုခါလိဖုန်နာထကလီမတ်ပရိုမိုစီယနာမလလဘပါအပကလမဘေတိုဟီကိုခါလိစီယနာလေပေတာဘေနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစင်နပကလမဘေ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ဒီအငယ် AC တရီတဲ့ channel တို့ဖို့နော်ဒီလိုထင်းကြီးဒီနာပါတယ်ပွင့်လာတော့တခြားတပအပလိုမူစီလပကလမနီဒီဟေခုခလေးစီရင်နလေခုထင်းတူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတတိဒူစီလုံနီဒူတော်ဆူခလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်းနီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလုံနီဒူတော်ဆူခလေးစီနတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်းနီတူဖွင့်နအလရှာများနီတူရင်နာပဲခွန်ရလေးမဲ့ဒူတာထူတာလို့ပိုးနီဒီတတိဟေနမှာတခြားတဲ့ပါအပလောမူစီလေပကရမနီဒီခေကူခါလိစီရင်နတီကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတုတိုတခြားတဲ့ပါတကီစီရင်နမအရှူရှောချန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီဒီရင်နာပဲတက်ထရီကူရင်နမအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီစီပရိုကလမအပလောမူစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစီနမေထယာလပိုနီဒီဖုန်နထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလိစင်နလေဖြစ်ကခီဘဲနီဂျီအငဲအချဲရီနီဒီတုတို PDFC အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်ညာမြေချူအပလော့မူစီနအမြချေရှူနီဒီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘဲနီဂျီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်နဒီလိုတီနီဒီနာပရင် ISB အပလော့မူအရီကြာကူရင်နမအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖြစ်နိကြဒီစီပရိုဖုန်ထကလမအပလမူစီနာမအလချူနိကြဒီဗီမူတရဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာယင်နာမအဖြစ်ခခိဘေးဆန်နိကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟေနာမစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြယင်နာပရင်ခုညာဟိဆုထေလီဘစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမာထနိကြဒီဘေဟောနီဒာနီတူပွားမှုဖက်စီလော့ပလီအမှုရတရတဲ့စင်နီလော့တူပုန်းတဖရပါနီတဲ့ဘွေတရေ
4: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေတော့ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်းဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရော 弄完了高楼多偏僻的不挖过菜呀。把来挂老个人。还把门店在修的边边里门前跑西营一眼爱的人马名字给小子。在面壁学可以没你的名人一种地嘎累大家。看牛。

သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းလဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတဘုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့ညီမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုံးမဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့ကြီးဟာအာနာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနန်းတစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမိဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လည်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒေါ့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမိဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလာတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရပံလို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်တွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနတ်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွဲရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွန်မတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနဲ့အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအဓိကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမွန်မတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေ့တန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှစ်မောင်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပို့တီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါလေ။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါလေ။ဒီတဲ့ချင်းရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဗျာဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။
ဝါဆိုင်တက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြောင့်ပါရီမျိုးတော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ဂွန်ဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြောက်ရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောင်းတညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလာရှေးတုတ်တန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်မေလာ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူနရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူနရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမှတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူအဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာများပါရီဘုံအဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လေคาร์ลมาร์กซ์เน่ฟรีดริชเอ็งเกิลတို့တော့ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်မာร์กซ์ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1အရင်ရှင်အုတ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာနာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါ။အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ညားဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။နံပါတ်1ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခြင်းဘုံဖွယ်သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်4တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလေသမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဒီကောင်ချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မတ်ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ရိုထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ငန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မောင်တင့်တယ်

0: sorry ကျွန်တော်ဝင်ပေါ်အမျိုးရှာနေကြဝင်ပြောစင်ဆာငါမိကတော့ MCDMR ပတ်မီလမန်ပြည်လန်ဝါဆိုင်ဘောင်းစတမ်ရှိကနေဖဲငိုင်ပဒံရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမတော်စနာရင်ရာရှောင်းနန်ခုနာဂျင်ပေါ်မူတော် CDM မူတမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCSCR မကမ်လစ်ဂလိုက်ချောပဲဖော်လမန်ကလော်ရှိကပဲတာမတညာနာရင်ဂျင်ပေါ်မူတော် CDM မူတမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCSCR မကမ်ကွန်နန်ကလိုက်ကြောပိုင်ဖော်လမောင်ဖေအော့ဂတ်စတာပရမလီယာရှင်နီကောင်ဒေါ်တာအွန်လိုင်းဇွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်ဂျေလူဝိုင်တယ်လမောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရိမန်တကျူမြန်မာမူတန်တင်တဲ့စင်ငိုင်းဘုံနေမရှောက်ဖုံတကျူ CTUM နင်းဘော်တဲ့ချင်ပေါ်မူတော်စီတဲမူတံကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCCSC နင်းဘော်နီနမ်တကာဆွန်လေဝိုင်ရီဒေပါ KSCCSC ရနဘလငိုင်းလတောအရှင်တာဘုံနေကလောငုခရမ်ဆန်နီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနေလမ်လတတန်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီနီတက်စ်ချဲ့ညိုင်လာမကမ်လီကလဲကြောပဲလမ်းတဲ့စာဒူဝမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီပုံလုံးနီကစတိခမ်လာလမ်းနီပေမစဒိုင်လမန်နီတဲ့မရန်ကလောလဲဝိုင်ရေတဲချန်ကတဲ့ဖုံလမန်တဲ့စာဒူဝမ်ရော့မလန်နင်းတံဖုံနီအာစာကြောအိုင်မုန်ကလေးကနေဖေမွန်ဒီရှနာလေဝိုင်လမ်းကျဲနွိုင်လမောင်ဖေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုန်တံကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC SFU ကီနီ KSCSC CDM ဖုန်နေတဲ့ပကူရီဂျင် CDM ကောင်ဆယ် BRCC မန္တလေး MCDMO မွန်မွန်တော် CDM မုန်တံကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC မွန်တဲ့ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM Silver Savet OrganizationYFCCO Samundo Stadium Council SSCC te Pranwon Lato Myanmar Mountain Wetland Council IMRAC Myanmar Mountain de Sae Ngai Bunim Sha Phong de Chu CTUM te Winsin Online Tech Su WOU te Phakat Ling Dorop Lan Phong Ni Khona Sa Jo Ai Mung Ka Lin Phe Teach Night Anga Spring Film AcademySPFA Khona Dak Sa Ni Mon Sa Du Mai Nga Na KSCCSC niแกชปรดไดเรมตนะมันโมเทคองลําพูดามจันเป็นงานาคองลําพูนามงชวนิปูตองมกาติกวยินรางายชิกาเปตามดุญญานาริจิมพมุตมันโมเทคองลําพูนิทามจันเป็นงายมจอคองลําพูนางายมงชวนิปูตองมกาติกันกวยินรางายงานาหุมปมดาชาลเปียนดาชิกาทอนชนาตะกอนาสวชปรดไดเရင်ပြန်တပ်ကောခင်းအေးတပ်မြင်ငိုင်းမကတဲ့ထူးစုလုံးဝိုင်းမကြောမကြံပြင်ငိုင်းငါနာအော့ဂတ်စတာပရိုလငယ်ရရှိနေတာဆွန်တိုင်းရီဂျူလိုင်စတာဆွန်ရှိရရှိနေတာမို့မန်မောမုတ်လုံးတာခင်းအေးတဲ့ပုံဖုံတပ်နေကွန်ရှင်ရင်ပြန်တပ်နေမကြံပြင်လဲဝိုင်းရီမန်မောတာမကြံပြင်တဲ့ကောလင်းနီမီဂျာနာဝါဆိုင်ဇွန်ရွှေကူဖကန့်ချေခေါလံဖူးနေတာမို့မကြံတွတ်နေပြင်ငိုင်းခေါလံဖူးမကတဲ့ငါရန်ဒဲလမန်ရင်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝနာဒရန်ပြင်ငိုင်းငါနာခင်းအေးရှိကထွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်တိုင်းရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပေါ်ကျွန်းစတာကောနာပြန်ကွန်ထူးစတူတဲလာမုံရွှာနေပဲပေါ်တာကောင်းလာနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွတ်မနွယ်ကလောငိုင်မကြောမကြံလကြရနာပြင်ငိုင်ရေရနတ်စောမကြံလကြငါမကြောခေါလံဖူးချငိုင်မုံရွှာနေပူတော်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရငိုင်ငါနာခင်အရှိကတပ်ထမဆွန်ရှ်ပေါ်တန်ငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ပေါ်ခင်အေးနေဂျွမ်တက်ကားလူဆိုင်ရှရာနေပဲဘိုင်လူစင်းနာမတူငါနာပြန်ကွန်ထူးစတူတဲလာမတူမနွယ်ကလောငိုင်ကြောချင်းဖို့စကန်ဂျူဘူဂာနီချမို KIA PDF ဖုံဖုံတမီချေမြန်ပြန်တပ်ညာလဘရန်မဇန်နီရချပင်ငိုင်ငါနာကျန်ရှိကနီဌာနချေလွိုင်မတွနာမင်းအွန်လိုင်းကျေပုံပန်နေလမ်ကောဘန်ခေါန်ပဲလူဖရနိုင်ငါနာထိုင်းရပ်တော်ရှင်ကင်ခေါ်ခေါန်ကော်မတီနင်းဘောဆွနိုင်ရှိကပဲတမတူညာနာရီမြန်ပြန်တပ်နင်းဘောမြောင်းလိုင်းတဲ့ထိုင်းအစိုးရဝန်နာလစ်ငါနေခရမ်ဆိုပုံပန်နေလံပေထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလံတရရပလံတဲ့ရှင်ကင်ခေါ်ခန်းကော်မတီနင်းဘောရမ်စီမန်ရုံကနာစွန်တန်တိုင်းရီယာနာဇုံကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်နင်းဘောဖဲထိုင်းမွန်နေဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆိုပုံပန်နေလံကိုမန်ခေါ်ဖဲဖရန်လူနာနွေရှာကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလံခုနာတရရှံလံဂရောင်းနာလူရှ်ကွန်နမ်စာပင်နေငါနာရှိကနာစွန်တိုင်းရီယာနာဇုံကော့ခါနူအစဉ်စဉ်ဝိုင်ကိုအွန်လိုင်းကနာကွန်ဖော်မဆူမောရှိုင်ဥဖူဖောင်းနေတဲ့နံဖန်စီမွန်ဘကာကလောငါအာယူ WSA တပ်ဖုန်နေတဲ့မတွေ့မနွယ်ငါအိုင်ဇွန်အန်တဲ့ဖုန်နေကိုကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ဂျုံတက်တာလူထားငါအိုင်လမ်ထိုင်းဆိုရနေခုနာထိုင်းမူတနာအကျူးစုဘကာလံပေရှာအခက်ကြားနေစွန်ရာနာ คุณเชื่อมีเพียงแต่เจมจุ่มหน่วยงานก่อทายมุ่งดำเนินการนั้นคิวงานนะงานนั้นงูก็ลุ้นสุนัยงูเป็นมุ่งสิ่งคุณามีมดุนสุดได้เลยแต่จังก็ทายมุ่งดำเนินคุณเชื่อมีเพียงแต่หนึ่งบ่ไม่เอาเลยจู่ว่าจะฟังเขาหน้ายืนร้องชงทามูคุณเชื่อมีเพียงแต่หนึ่งบ่เป็นรักช่วงอะไรกันในหลังนะช่วงคุณมาดูในลำนี้เป็นเลยว่าใช่ฉันน่าตัวคิงรู้จันทามู OPDC รู้มาก่อนนะท้ายมงชวนี่เจมงชวนี่จำปุ่นี่กุมเชมินเป็นตับนิ่งบ่เพะนราช่วงไอ้ลำนิ่งขับกุมดุนเลยว่าใส่รีแต่ช่วงกุมดุนเนี่ยท่าท้ายครีมันตัวจืดเจไม่เอาเลยนี่พระสุรัยกรันช้างไอ้ลำเพะกิกมุกจุช้างไอ้ครั้งเจมามากับนาครั้งชลายลำนี้กลัวแต่ในโซนมาจันเจบุ้งเพียนามาจ่อคลาครุมชาไอ้มงชวนี่สุนันเพะมงมาดูในไหวด้วยคุณเชมินเพียงแต่ก่อนบุงลำกูสัตย์ลำเทมงชวนิเพสัตสิงริงไงลำนี้มาจุดตัดไหลงานนะใช้มงดานาอรังบางไงลำก็เดซุนเนนะคุณเชมินเพียงแต่นี้พิจมุชโมไตลำนี้เพมาจุดนำดีสโตนามาดูอรังไม่เป็นมาได้งานนะช่วงกูมาดูในมีมดุนสุนในไหวลำเจนไว้ပန်းစတုန်ကူနာဇူလိုင်စတာမီလမန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပါမကျော်ဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတနီတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမေရှိကပေတမ်တညနာရီညမုံတန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်ဒဲနင်ဇူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှပတနီတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံ AAPP နီအော့ဂတ်စတာပရမ်ဆမယရှနီတာရှပတိုင်ရင်စီခရမေနီတာရင်ခုံတဲ့ဖောင်လာမြမြအမကျော်စီခရမေမရိုက်ဆွမ်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလာမုံဆနိုင်မုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံကောနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဇူလိုင်ရှတာစတာမီလမန်တာရှာမုံဆာလမ်တီစေနာရင်ခုံခရမေမရိုက်ဆတ်ခရာငါဝါလာမုံဂျေလဝိုင်နက်ဂျပန်နီကောလခမ်တပေဒရမ်ထာလာလူဝဲဂျပန်နီရှာရဲနာမင်းဂျပန်တဲ့တုခရပ်နော့စကရနာလူနာမ်တူရိုင်နီမုံတတ်တူချဂရောင်နာလော့နာမ်ဆာငါငါနာအေပီနီဆွန်တိုင်းစတန်နမ်တူနိုရာငါအိုက်စတာမီလမန်တဆီခရမေမရှာချပန်ကောမရေမငါရှိလခွန်တမ်ငါမကျောလက်ဆန်ထာဒါနာစတန်နမ်တူ EPP နီမတူ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: နာကလောငိုင်းရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမကမီတာအာဆီယနာတရာရှောင်းလမ်းပဲလူရောင်းနာမတူရှ်ကုတ်ငိုင်းဇွန်ကမီတာမုံမွှန်ရှာနိပက်ရှင်ရှ်ကုနာဒရမ်ဆတ်စင်ရီငိုင်းရီအတန်ငိုင်းထာရှာအန်ဒဲဇွန်ဆတ်စင်ရီငိုင်းလမ်းပဲအာဆီယံမလောမိုင်ကမုန်တနေကျလူခရာမုံရှာနိတန်ပုန်နိတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုန်နိကောနာကလောလူဝိုင်ဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နိတရာရှောင်းလမ်းအန်ဒူခရာမုံကန်ချခရင်ဒါလူဆယ်ရီရတိမုံမတုနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရှ်ကုတ်ရနာရီငာနာမုံစာပုံတုံမရှာမတီစတော့ဖုံ EEPP နာအမမတူကုဘိုချီစွန်တန်တိုင်လမ်ကျေလိုအိုင
2: ်ပတ်မီလမန်ပြလန်ဝဆိုင်ဖောင်းစတုမ်ရှိကနေဖဲလကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကောမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတ်တိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျီရွန်ဘောမြူရှာနေယုံဖဲခရိုင်ချီချူကပါဆိုင်လုံး
3: Giving up is not in the blood, sir.
4: ရှုံပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိဘူးခင်ဗျလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကနာမည်ကျော်နီဘောတောင်တက်သမားနီမပူဂျာအမြဲလက်ကင်ထားတဲ့စကားပါပူဂျာဟာ2019ခုနှစ်မှာမီတာ 8,000 ကျော်မြင့်တဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံတောင်14လုံးစလုံးကို6လကျော်အတွင်းမှာအောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့လို့ကမ္ဘာလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမီတာ 8,000 တက်မြင့်တဲ့တောင်ဆိုလို့14လုံးပဲရှိတာပါသူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို14 peaks nothing is impossible ဆိုတဲ့မတန်းတင်ရုပ်ရှင်မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့ဖန်သားတွေမနေ့ကစနေနေ့မှာပဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံ broad peak တောင်ကိုတက်ရင်စီးနင်းတောင်ပြိုကျပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့သူရဲ့ Elite Expeditions Company ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်တောင်တက်လောကရဲ့အကြီးအကျယ်ခန္ဓာဆောင်တောင်တက်သမားတို့ကိုကဘာကြီးကဆုံရှုံလိုက်ရပါပြီသူရဲ့တက်တီနှိမ်ချမှုနဲ့လူသားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်အများကြီးပိုကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လူသားပေါင်းများစွာကို စိတ်သက်ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်းသမား၁၀ဦးပါဖွဲ့ဟာကမ္ဘာမြေဆုံးတောင်တွေကတလုံးဖြစ်တဲ့ Broadway Town ထိပ်ကိုတရားဖို့ကြိုးစားနေစမှာပဲ။သဒ္ဒါပရင်းနစ်ကလေးကအခြေဆိုင်စခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုချက်ချင်းဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ပူဂျာဟာ British စစ်တပ်မှာ16နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောသိမ်းရန်မှာနာမည်ကျော်ကော်ရခါတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာအထူးတပ်ဖွဲ့မှအလုံးအေးခဲ့တဲ့ရာသီဥတုစစ်စင်ရေးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ချိန်ပြတောင်တသမားနဲ့လမ်းကြတအူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းကအီရက်တာမော်မှာတောင်တသမားတွေအလွန်ကြုံများပြားပြီးပိတ်ဆို့နေလို့တပ်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ပိုင်းနီပေါ်ဆူရဟာတောင်တစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။တောင်တလောကရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့ပူဇော်ဟာနောက်မျိုးဆက်သစ်တောင်တသမားတွေကိုပုံမှန်မြင့်မာတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်နိုင်မဲ့မွေနစ်ကိုချိန်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: အီဘိုလာတည်ပြုလူနာတူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကဝန်ဆောင်မျိုးသမီးဟာဝမ်ပါရမာရှိတဲ့ကုသရေးစင်တာကိုမိမိသဘောဆန္ဒလျောက်လာရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။သူကအီဘိုလာစမ်းသပ်ဆေးဖြစ်တဲ့ Obel Desavia နဲ့ပထမချိန်ကုသထားပြီးသူနဲ့ရင်သွေးကလေးဘေးကင်းစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေပေးနေပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်သူအနည်းဆုံး24ဦးလောက်ရှိပါတယ်။ INRB ရဲ့ EvoPap စီမံကိန်းညှိနှိုင်းမှုကစမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်သူတွေကို52ရက်ကြာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေပါတယ်။သူတို့ကိုဈေးကိုစတဲ့တဲ့နေ့9ရက်မြောက်10ရက်မြောက်နဲ့21ရက်မြောက်နေ့တွေပြင်နောက်ဆက်တွဲစောင့်ကြည့်ကာလတစ်လျှောက်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီရှားပါတဲ့ Andobutio Ebola Virus မျိုးကွဲဟာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာပြင်းပြန်စွာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကဒီလိုကုသဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကနေတဆင့် Ebola ရောဂါအတွက်ဘယ်လိုကုသမှုမျိုးတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီမျိုးကွဲအတွက်တရားကုသမှုဒါမှမဟုတ်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပေမဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့ဇာယာမျိုးကွဲအတွက်တရားဝင်တည်ပြုထားတဲ့အီဘိုလာကာကွယ်ဆေးကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်မှုကိုမေလကအီတိုရီပီနယ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီကနေတဆင့် UAL, Shopo နဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကေဘူးပီနယ်တွေစီပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အင်းနေချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေကိုတွေ့ရှိထားပေမဲ့ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီကအီတိုရီပီနယ်မှာရှိတဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်း69ခုနဲ့အနည်းဆုံး5ခုမှာအီဘိုလာကူးစက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လူသန်းပေါင်းများစွာဟာနေရက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။စခန်းတွေမှာရေနဲ့မိန်းလာစနစ်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအားနည်းနေတာကြောင့်ဒါဟာအီဘိုလာရောဂါပြန့်နှံ့မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ UNHCR ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ဟော်မုန်းစီလက်ကြားပြန့်ဖွင့်ရေးအတွက်အီရန်နိုင်ငံကတောင်းဆိုချက်အသစ်6ချက်ကိုစနေနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပိုတင်းကျလိုက်ပါတယ်။ဒီအီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကနားလည်မှုစာချုပ်လာမှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတိုးချဲ့တောင်းဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာအမေရိကန်တွေနဲ့အီရန်အပေါ်ချင်းချောင်နေတာတွေရပ်တန့်ဖို့တီဟရန်နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ရေကြောင်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဒေသတွင်းကနေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့တွေပါဝင်ပါလေ။ဒါပြင်အီရန်အပေါ်ကျူးကျော်စစ်နှစ်ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြည့်အဝနင်နာကြီးပေးဖို့ပိတ်ဆို့မှုတွေအားလုံးဖယ်ရှားပေးဖို့နဲ့အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းဟော်မုန်းရေလက်ကြားရေလန်းချောင်းသစ်ကိစ္စအိုမန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပြီးအချောသက်နေပြီလို့လည်းတီဟေရန်ကဆိုပါတယ်။အရင်ရေလန်းချောင်းတွေကိုအခုလန်းချောင်းသစ်တွေနဲ့အစားတိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကမြေပုံတွေရေးဆွဲနေပါလေ။ဒါပေမဲ့တာဟာရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။လမ်းကြောင်းတွေအတွက်သဘောတူညီချက်ရနိုင်ပေမဲ့ရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်ဖို့ကတော့တခြားအခြေအနေတွေပြည့်မီမှသာဖြစ်လာမှာပါလို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲမေဆန်သတင်းအေဂျင်စီကအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မုခ်တာဘာခါမီနီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို Telegram မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အချိန်နေရာနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး။ခါမီနီဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 28ရက်နေ့ကသူ့ဖခင်တေဆုံးခဲ့တဲ့ American Israel ပူးရဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တမ်းရခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကလူမြင့်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကတော့အီရန်သမ္မတကသူ့စီကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းထွက်လာဖို့ရှိတယ်လို့အတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

quiet now.

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဒါမင်းကြက်မှာကူကျွဲ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လောနဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လောမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ့
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939515215နဲ့6939515333တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

quá em nào nghe.

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCTN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့သတင်း။တန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံနေသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလည်း၄ချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တဲ့တင်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းမှာစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SEF, CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးအပါအဝင် SEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီဇူပါအခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘလာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမယ်တိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆိုးရှည်အောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှာအမြန်ဆုံးရက်တည်ကြဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပြီးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တတိပေးထားပါရီအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးအနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIU ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းတတိပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစီးကန်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့စေအုပ်စုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစီးကန်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစေအုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကလည်းစကားပါချင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်။ပြင်သစ်တာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေ၊ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အစင်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမက NUG, CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအလုံးတန်တရားစိတ်မရှိဘဲထောက်ခံအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။လနဲ့ကိုင်းတော်လိုင်းခရီးကိုအချင်းတို့အတွင်ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွတ်မြောက်ရေးကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တန့်စီမဲ့အလုပ်တွေမှာမပါဝင်ကြဘူးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့
ချက်ချင်းရှောင်ကျဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လေ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကထက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တည်ထောင်ရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါသည်။တော်လင်ကြီးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါအမြန်ဆုံးနောက်တားရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၁၂ဦးထက်မနည်းသေဆုံး၆ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ၁၂ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ၁၀ရက်နေ့လေတနအီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကို Jet Fighter နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တီးဆုံတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့တီးဆုံသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကမင်းကောင်ရွာကိုဩဂုတ်လ10ရက်ညနေ 9:00 ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပတာ၄စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရီဘုံဒီကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းကောင်ကျေးရွာနေဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်၃လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရေးလေဖျားအနီးကိုလည်းရွှေဘိုအခြေဆိုင်အမှတ်၈လေကျင်ရေးတပ်ကနေအသေးကန်ဒရုန်း၃စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝက်လက် infam တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝက်လက် information network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ

0: 960ခန်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုပဒေသာမိုင်း၈လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီးတော့၈ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမောင်းခွဲရွာကပြည်သူပိုင်လဲတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တိုက်ဆုံတန်ရန်ရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအ мян လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမောင်းခွဲရွာကနေအောင်တပီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန်းပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ကွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နစင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထူးကမရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်90ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား၄ဦး KNL တပ်ရင်း6ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာခလာရ60နဲ့ခမရ596တို့မှတပ်သား၄ဦးဟာ MA4 တနက်တလက်50မမဘုံသီး71လုံး 5.56G 303တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူပန်းတိုင်းအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်းတွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်3968ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသိမ်းရွာတွေကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲငားရမြောက်နေ့အဖြစ်ရေဘေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဩဂုတ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဩဂုတ9ရက်နေ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတသာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမြင့်နဲ့ပြင်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူမရှိသလောက်နည်းပါးနေပြီးတော့ငားရမြောက်တဲ့နေ့အထိရေဘေးရှောင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါရီကျေးရွာတစ်ခုလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေကတော့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကူညီလှူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေစေလို့သိရပါတယ်ကျေးရွာတွေတဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့မြေကဲ့သို့အစိတ်ရှိတဲ့တွင်းအောင်တရဝါတွေကိုဂယုပြုကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါရီမူးမြစ်နယ် ARE မြစ်ကြားမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးရေဘေးရှောင်ရင်းတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါရီအခုရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွာတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စပားခင်းတွေအပါအဝင်လေယာဉ်သီးနှံစိုက်ခင်းတွေရေဝင်ဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးသင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာမိုးစက်တိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆယ်ရေဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်း၊မန္တလေး၊မကွေးနဲ့အီယော်ဒီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်15ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ16ဦးထိသေဆုံးခဲ့တာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ3,500ကျော်အပါအဝင
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှု

0: ရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။စုစုပေါင်းပြည်သူ 4,000 ကျော်ရေဘေးသင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရည်အစားအစာဆေးဝါးစက်သုံးစီမိုးကာစားရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာမိုးပုံမိုးရွာသွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွဲ့မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းမှာစစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့စစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အဒီတင်နန်းအတွက်တင်နန်းသူတွေမော်ပြည်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်လေးအရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတာလေးကိုယခုရပိုင်းအတွင်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလို့ဆိုပါရီအခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုရကတာလေးအပြင်အခြားသောစစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်တင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့အခုလ4ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရကတာလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်1ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်နန်းအနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အအုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တယောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းတွေကိုပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: လည်းမကြခင်ရောက်လာမမွေးတဲ့ကဘာမှာငါတို့လုံမဲ့ခွေးရဲ့ဇာပနာကြမှာမင်းပဲပြေးမြေသာတော့မြို့ငါတို့မြေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: တော့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

ညက်ညချသည်လေကြမ်းမြတ်တမှုချင်းဝတ်ဖက်ဆောင်ရကိုတဲမပူတဲပွဲအုတ်ချက်ဖြင့်ငါစည်းမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအိမ်ရှက်တက်ခွင့်ကောင်းရှူချင်တာမင်းများတို့ကိုလုံးရက်တယ်စစ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တို့ရှင်းစုဆုံးတတ်မယ်ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်ပြီ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539

6539-6539-6539-6539-6539 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: Jungle in it. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့သတင်း။တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံနေသေဆုံး၊ချောင်းဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလည်းလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်း။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖွင့်မယ်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင့်နှန်းမှာစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SEF, CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးအပါအဝင် SEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီဇူပါအခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘလာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆူးရှည်အောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှာအမြန်ဆုံးရက်တည်ကြဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပြီးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါရီအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIU ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းတတိပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးငင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIU KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကိုလည်းစကားပါချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်ပြင်သစ်တာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်လိုက်နာရမယ့်စီးမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေ၊ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အဆင့်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမက NUG, CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအလုံးတန်တရားစိတ်မရှိဘဲထောက်ခံအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။ လက်နက်ကင်တော်လိုင်းခီးကြီးကိုအချင်းတို့အတွင်ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွတ်မြောက်ရေးကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တန့်စေမယ့်အလုပ်တွေမှာမပါဝင်ကြဘူးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှောင်ကျဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လဲ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်ကထက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်တည်ထောင်ရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါရီတောင်လင်ကြီးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါအမြန်ဆုံးနောက်တရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဘူချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လေတနာရီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တီးဆုံတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံးသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူသခိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကမင်းကောင်ရွာကိုဩဂုတ်လ10ရက်ညနေ9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပတာ4စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းကောင်ကျေးရွာနေဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရေးလေဖျားအနီးကိုလည်းရွှေဘိုအခြေဆိုင်အမှတ်၈လေကျင်ရေးတပ်ကနေအသေးကန်ဒရုန်း3စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝက်လက် Information Network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်မနက်10:48မိနစ်ခန့်မှာရတနာမြေဘက်ကနေကန်နစင်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား60ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဗဒေသာမိုင်း10လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုမိုင်းဆွေးခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမောင်းခွဲရွာကပြည်သူပိုင်လဲတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့သိဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအမြန်လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းမောင်းခွဲရွာကနေအောင်တပီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန်းပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ခွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နစင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား4ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်90ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလွေလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား4ဦး KNLA တပ်ရင်း6ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာခလာရ60နဲ့ခမရ596တို့မှတက်သား4ဦးဟာ MA4 တနက်တလက်40မမဘုံသီးဆက်တလုံး 5.56G 303တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တက်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်တွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင် 3,868 ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေပေးသိမ့်ရွာတွေကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: နိုင်သေးပဲ9ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရေးပေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေတာအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါအဂိုလာကုရဲ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတသာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမြင့်တဲ့ပြင်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီရေပြန်ချသွားပြီးမြဲတရွာလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူမရှိသလောက်နှဲပါနေပြီးတော့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့အထိရေပေးရှောင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါရီကျေးရွာတစ်ခုလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေကတော့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကိုကြီးလူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေစေလို့သိရပါတယ်။ကျေးရွာတွေတဲပြန်လည်ဝင်ရောက်လူတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့မြွေကဲ့သို့အစိတ်ရှိတဲ့တွင်းအောင်တရဝါတွေကိုဂရုပြုကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။မူးမြစ်နဲ့ ARA မြစ်ကြားမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေပေးသိမ်းခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူရေပေးရှောင်ရင်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတ်တမ်းအရာသိရပါတယ်။အခုရေပေးသိမ်းနေတဲ့ရွာတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စဘာခင်းတွေအပါအဝင်လေယာဉ်တိနံဆိုင်ခင်းတွေရေဝင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေပေးသင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာမိုးစက်တိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေပေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆယ်ရေဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနဲ့အယောင်ဒီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်15ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ16ဦးထိသေဆုံးခဲ့ကာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ3,500ကျော်အပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ4,100ကျော်ရေပေးသင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေပေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရေ၊အစားအစား၊ဆေးဝါး73စီ၊မိုးကာစ၊ရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာမိုးပုံမိုးရွာသွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြေကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကသတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းမှာစစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့စစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလံရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် အရည်တနန်းအတွက်တနန်းသူတွေမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်လေးအရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတာလေးကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလို့ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလို့ဆိုပါတယ်အခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုရကတာလေးအပြင်အခြားသောစစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့အခုလ4ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရကတာလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်1ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်နန်းအနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တည်ရောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းတွေကိုပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ကြောင့်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ပြောတယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မလဲကြတော့တနေ့နေ့တိခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝီလင်းမှအိမ်ပေးမှတဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထားလိုက်မိပါတယ်ဖုံနိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမီရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေတကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကန်တရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေမျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်လုံခြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတည်ကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်တည်ခံနေတယ်လေသူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ဖရည်ချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားအသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါစိတ်ထဲကြာနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထဲကြာနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လည်းရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရင်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်တချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလားလူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေးများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000ဒဏ်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည်များကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါလှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်အကြော်ပန်းများတင်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါသူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နေနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါတက်တန်တွေဦးနှွေဦးနိုင်ခြင်
1: းခေါင်းလောင်းတန်တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ချသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လွန်ပြီးဆက်ရှောက်မရင်တော့ငါတို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တတိပေးခေါင်းလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံ မြေဟင်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည့်ငိန်ချန်ရေဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကြိုက်တင်ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုစက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူချုပ်ငလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်မကဤတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်သေးမပန်းရဒီသားကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့ပြိဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယုတ်ဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားဘဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာတောင်းတောင်းမိပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူး။ငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်အရေးသုံးမှသာသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမအလောက်ကိုခွေးချုပ်ယာဒူးအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာစင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဣတော့တာရဲ့သူတို့မှချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်သိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်းဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကံတွေကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေက CEO တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနဲ့အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာဉ်မြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန့်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပြီးနန့်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းနဲ့ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်

0: ရေသိမ်းကိစ္စတစ်ခုခုများထလို့မလားကျန်တဲ့ဘုံရုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဘူတွေကတရုတ်ရီးတော့တို့မဆုပ်လို့မလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရေဝင်ကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အဆွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကျန်ဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇူးရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇူးကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချိန်ချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖျားပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးကျေးဇူးရှင်ကိုကြည်စွတိုင်းပြည်စံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်တွင်လှိုက်ဆူဥခြင်းလာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲကျေဆုပ်ကျေဆုပ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ကျေးဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ပူရောဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာကိုတောင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအစွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဦးတန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတော့လေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရောင်းမှန်းလဲတိတာမဟုတ်

0: အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလေရောပေါ့အာစေရာရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးဆင်းသွင်းပြီးနစ်နာချင်းသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့ကဲတကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာစမ်းရီမိုးနဲ့အောင်စုထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာလင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တော့ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေပါပါလှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူ့သားငှလာမစီအသက်အမကန်ကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားဘော်ဒါဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပါစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီးတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်းကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလို့ခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတဲ့ဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညှီနှက်ထွီနှက်တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုတ်တန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားလာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးကြဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြမနိုင်ငံရေးအိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိတ်လိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေမာလာဟာအိမ်ဦးကန်တက်ချီးပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလန့်ထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေချင်တာဥပဒေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေးဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
1: အ
0: ယ
1: ောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဗလာပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန့်ကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးဘူးခွေးမျိုး361မျိုးတဲ့မှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့။အင်း။ကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝချားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းပင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံပိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည့်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတ िश ူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတ िश ူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่แม่นุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราริโกเสียเซียมาริกาอูซีบีจ้องหน้าจ้องตูริโกลุกไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวนซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเด้บ่าลุไซไก่เลยสรอะเซ้งหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกะยวยดุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่ย่อยๆเซียมาตยอกก็รอเปียวจาเด
2: ဝါလာကလော
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်မကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတ िश ူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွဲသုံးပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တိုးမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်အစားစာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश ူးငပြောကညီဩစာနဲ့မြေစီလွှာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश ူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှာတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင်းတဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တ िश ူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလွာပြက်စီးရေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအသက်ကယ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည7နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ဖြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့မိကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတန်တွေကိုလည်းမောင်လူမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လူမွေးနာရေးတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေအသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့တားဖြစ်သူကတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြောဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲတားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေကောင်းနေစီမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။မောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့သွေးချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာဘော်ကို မိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 5,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စေရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစေရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လုပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှည့်မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုံးကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူးသူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ကင်ထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတက်စီပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါအမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလားစိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေမျောလင့်ချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လူမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တော့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပံ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: မွေ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးကြပါတယ်။မိဘတော်ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျေနပ်ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေတိမ်အခန်းနေတိမ့်တော်မင်းဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ဘာစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမင်းဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲကြတယ်အဲ့ဒီအချင်းကဆလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက် ဘသူဘသူကမှအပြည့်မမြင်သလိုအပြည့်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံးစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရများသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျွဲဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်းတစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးတီးတီးချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝတည်းသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါချိုစီရံများသည့်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာဆရာတရဝပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခံစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောပြောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှသက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียမှရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
0: ်သူ ਈ ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တကယ်တော့ကျောင်းတော်သားတဥ့ရဲ့အင်းရမှောက်တော်ပုံပါဘယ်တဥ့သမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟတ်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကျောင်းတော်ပေါ်ຫນွေဥကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်းတိရွဲ့ကြွေတန်းကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုးလှဲဖြက်စီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖြက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကြပြအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောဘိုးအိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကအောက်ကနေအမောင်ဒုရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ရှင်အောင်ဇာပါလီအစာတောတောင်မြေကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတနတ်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမြိုသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုတွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစတေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့ဆုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအပ်ကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတဲ့နေဖြစ်တယ်မနက်အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကျောင်းအစ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လုံးမွေးလဲအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကက်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ဝက်တောင်းရှိပါမလားဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတည်ကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်တင်ကျင်ရင်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဆောက်တာတော့30 90ကျော်ကုန်နေပြဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချွေဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အာမရောမခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအပ်ကနီးပါးဖြစ်ပါတယ်တမနက်စာလိုအပ်ကလူသားပြောရတယ်လိုက်လို့เสียအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူးဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှဟာမောင်လူမွေးတို့စီကចောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအပ်ကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်စောင်းအလှထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်တယ်ဆရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ចောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာဗောမြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာမျိုးတော်လည်းရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်သူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်ပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိပ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိပ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကြောင်းကော်မတီတောသားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်စိုက်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့စိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံးမွေး
1: မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းတချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့နိုးထားအုတ်ရိုးပေါ်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြိုလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကာကြရှုံလို့ government ရတ်ကရတ်တရားငြင်းချမ်းရည်လို့អော်လိုက်တော့ငါတို့យွာလဲလမ်းလေးមីរីឡောင်လို့ပြာបုံជាတဲ့តាបောက်ရှာတဲ့មីရင်တွေပြာបုံជាတဲ့តមីបောက်ရှာတဲ့ផាគិនတွေပြာបုံជាတဲ့អមីបောက်ရှာတဲ့តាတွေပြာបုံជាတဲ့អផបောက်ရှာတဲ့តមីរី ဖက်စစ်တရေတွေပတ်လေဝိုင်းပါလို့ဖက်စစ်တရေတွေပတ်လေဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်အကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြက်ဝန်းမှာမျက်ရည်စတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမူအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားမျောလင်းခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေမျောလင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်

0: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဦးရောဒီလဲခွေးစကား18ဒီအပိုင်းတော့ငလမကောင်ကအရင်လိုဦးတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတစ်ခါမဟုတ်တော့ပဲဦးဤဟောင်းဆိုပြီး3 in 1 ကစ်နေတာ
2: ။ NONI
1: နိုင်ငံသားဝေအများကြီးတုံးနေရလို့ဇက်3စီရောစား3စီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမယ်။လေးအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့တိုးတိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီးရှောင်းမယ်အနည်းအနှိပ်လိုက်မယ်ရေမှန်းတုံးမယ်စီရောစေရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးဘဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသန်နှော်ပြီးထဟောင်းပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာတွေကတော့အများကြီးခုလည်းမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှူးငပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလည်းကြိုက်သူ့မိမလည်းကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလည်းနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုံများများထုတ်ပေးဖို့အော်ဒါသွားအောင်နေသေးတယ်
3: อืม
1: သူကနွားစကားပါတက်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
2: ဘောလာကတော့
1: ဒီတခါငလာမဦးချက်ကတော့သူ့ကောင်တွေပါဆူပွက်ကုန်ပြီဓာတ်ကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဦးတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်းခွေးတိုင်းတည်တယ်လीအဲ့ဒီဦးသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လေမိရှေကြိုက်မှလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EB ကဆက်ယုံတဲ့င်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပြီးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့တားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်းနဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလीအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံချံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယူဈေးနှုန်းကြအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးအမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယူဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီတော့ခွေးစာတ िश ူးငပြောဆိုင်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအာအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုံတွေတွေကတော့ကြွယ်ရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
2: ယုတ်ဒီမှာ
1: သူတို့စကားတိုင်းပြောရရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံတယ်တွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကန္တာနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယူဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယူဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ ရိုက်ထုတ်ရင်းရိုက်ထုတ်ရင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပௌဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှကြတော့အမဲရိုးနဲ့ကောက်ရိုးပေါင်းများအောင်ပௌဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလေလုံကိရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုန်ထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါင်းနဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံသားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာစီရေးအတွက်ပို့ကုန်တိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုန်ကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတည်တနာလှုပ်ဖို့ဒေါက်တူလီသန်နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်ရဲမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နတ်တိနီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကတို့တို့တိတ်တိတ်ညီးကြတယ်ကြဲကြဲညီးရင်လဲခွေးဆွဲခံရတာကိုမြမကြီးမအဲ့ဒါလို့ခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတ िश ူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတယ်တနိုင်ငယ်လုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကတ်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စီအိုစုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်တော်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော်ဝန်းရံယုံရှိသေးတာပူတင်တော်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြတ်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြတ်ခြေပြတ်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရည်ဒါတွေအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်မြင်သမျှမိဘလင်သာအကိုမောင်များရှိပါမရင်ကျင့်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလားယူကျုံမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နေအကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မာလာကအကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ခြေနဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ရောက်ကြပြီမပေါ့မြမရေမြေတွေဖြက်စည်းတယ်လို့ပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရတယ်လို့ဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရေမြေတွေအစိတ်ခတ်တယ်လို့ဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြတ်တတ်တယ်လို့လေစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးတယ်လို့သေကြကြေကြရပြီဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလာစစ်အုပ်စုထက်ယုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ယုံကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှိချင်းဖြင့်နင်းနဲ့ဝန်ရည်တန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစာပိတ်တာအမိစာကောင်းနေနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်တွေရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြေမှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါက်တန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြတ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမ မဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲမဲမဲလာတန်းခတ်မှာဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှသေကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြန်မာတွေမြစ်တာတော့မှာတရုတ်မပါဝင်းနေရချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရုတ်ဝင်ကိုစားမပြုတဲ့နှင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးထုတ်လုပ်ပေးအတိမှန်ပြုပေးတဲ့နှင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလီနှင့်လိုဗီဒီယိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့ဘောနှင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင့်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခက်ရင်မအာလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

နွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိမ်ကလေးစီကငါးစာရီရလိုက်တော့နွေဦးပေါက်ဖို့နေနေတာတာပြန်လွားတကောင်လောက်တောင်ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြသွားတဲ့အထဲမှာလဲကဗျာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကဗျာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြစ်စစ်စစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့တုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့စရာတနေ့မှပေါ့ငမားချိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇဝင်ခန်းလေဟဲ့လူကိစ္စဝင်ခမားကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြဗျာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမားကနောက်ခြံပေးခဲ့တာခမားသွေးနဲ့ခမားရေးတဲ့ຫນွေဦးကြဗျာဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလို့နေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှားတာမိုးရွာပါစီပေါ့ဆိုတော့ကဓာရီဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဓာရီဆိုရင်အရေးတော်ရေအရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးကအေးရာအေးချောင်းကလေးအချောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်နှွေဦးရေနေမသာပေမဲ့လည်းနေသာသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြေညာလိုက်ပါတယ်ညိုထက်ညို

0: ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အသစ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်။ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝဠာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြတ်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကူးသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတော်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိမ်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါံပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လန်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တဲကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမရခင်အပြငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတန်ပြိုင်တေးသစ်တီလာပြီမောင်နှွေထက်
2: မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ SEF စီရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေတာဝန်ယူအတွင်းရမှုအဖြစ် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဒဇယ်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်တကြီးပိုင်းအရွယ်တွေရေစီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တန်ရွဲမြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကဖြတ်အားပြစ်တဲ့ဘုံတွေထွက်ကျဲတဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးတန်ပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရေဘေးတင်နေတဲ့ခင်ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဘုံကျဲရွှေဘုံမှာရေဘေးကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ချိန်ချောက်။စကိုင်းတရာစစ်ကောင်မရှင်ဂိတ်ကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့စေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုသိမ်းယူစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SEF စီရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကတာဝန်ယူပြီးအတွင်းရမှုဖြစ် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ရဲ့စစ်မဟာဗျူဟာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေးကော်မတီမှပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ် KNU, KNLA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲနဲ့ KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးကန်ဆောင်တို့ကတာဝန်ယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကနေ KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကိုပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးကြည်မွန်နဲ့တွဲပတ်အတွင်းရေးမှူးတွေအဖြစ် CNF ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့စစ်တိုင်းနယ်မြေတွေတတ်မှတ်ပြီးမူဝါဒတစ်ခုမဟာဗျူဟာတစ်ခုတွေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်ခါ SEF အဖွဲ့ဝင်တွေသာမကပဲတခြားမဟာမိတ်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ PDF တမှုကြီးတွေရဲ့၄ရက်တာအစည်းအဝေးကလည်း SEFC ရဲ့ကော်မတီမှာမဟာဗျူဟာကြာကြာပါဝင်ပြီးပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကနေမဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆီတက်လှမ်းနိုင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့10ရက်နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိကုံးမှာလည်း KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဖန်လာကတိုင်းရင်းသားတွေကိုကန့်ကြမှာကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိဖို့အတွက် SEF ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြည်သူတွေအားလုံးကတန်တရားမရှိဘဲဝန်ရံထောက်ခံပေးကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီဒဇယ်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းအရွယ်တွေရေစီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းအရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးရေစီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးပြီးတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးနဲ့လူငယ်အမျိုးသား2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကစပြီးတပန်းစိတ်ဆယ်ရင်နဲ့ချောင်းရည်တွေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ကျေးရွာ၁၂ရွာကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူစုစုပေါင်း၄ဦးထိရှိလာတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကလည်းဆိုပါရယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာတာကောင်ကြီးရွာကအသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားတအူရေလှိုင်းရိုက်တာခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇင်သိန်းရွာကအသက်66နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူလည်းချောင်းကိုဖျက်ကူးနေစဉ်ရေစီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာလည်းရွှေလန်းရွာကအသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူနဲ့အတ်တော်ရွာကအသက်65နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူတို့ရေစီးနဲ့အတူမျောပါပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရမှာလက်ရှိအချိန်ထိဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေစေလို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Desert News မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ချောင်းကူတရာတစ်စင်းရေစီးနဲ့မျောပါပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးစီတုံးလုံးချောင်းကူတရာလည်းတိုင်သုံးနိုင်ရိုင်းနေသွားတယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာရေဘေးတင်ခဲ့တဲ့ကျေးရွာ12ရွာကျော်အနက်ကျေးရွာ9ရွာဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပြီးစစ်ဘေးရောရေဘေးပါကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်။အခုတခါတန်တွဲမြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကဖျက်အားပြင်းတဲ့ဘုံတွေထတ်ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးတိမ်မောက်များစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ကအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖျက်အားပြင်းတဲ့ဘုံတွေထတ်ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးတိမ်မောက်များစွာတန်မှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီချိန်ကစပြီးတန်ရွှဲမြို့နယ်တွေကကြောက်ကြီးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့မိနစ်20လောက်လှည့်ပတ်ပြန်တမ်းပြီးပေါင်300ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဖြားအပြင်းဘုံသီး3လုံးကိုကျဲချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်လေရင်ကကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံသီးတွေဟာကြောက်ကြီးရွာကဓမ္မရောင်ကြီးဘုံကြီးကျောင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်သိဆုံးခဲ့ရပြီး၁၁ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်အိမ်အလုံး20ဖုန်းဆိုင်ဆန်ဆက်နဲ့ကားတွေပါပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့ဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ဟာတန်ရွှဲမြို့နယ်ကအရသာပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းတန်ရွှဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ချိတ်တော6ရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်အုပ်စုလိုက်နဲ့ဘုံလုံး60နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ19ရက်23ရက်24ရက်28ရက်နဲ့31ရက်နေ့တို့မှာလေတန်ရွှဲမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေရောညပါကျက်တိုက်လေရင်နေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရသူအများအပြားရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံတွေလည်းအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့မှတ်တမ်းနေရာသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတဲ့ရေကြောင်းတံကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးဂယူဆိုင်နေထိုင်ကြဖို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်လေးပင်ရေးနဲ့ဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကလေးငယ်တအူအပါဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထူခရိုင်ညောင်လေးပင်ခရိုင်လေရိုမြို့နယ်ကလော်မော်ကိုဖျားကြီးကြေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာပေါင်900ဘုံနှလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူအပါဝင်ပြည်သူ3ဦးနေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ရေးမြူနယ်ကျောင်းရွာအုပ်စုချောထားရွာအနီးကဥယျာဉ်ခြံတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံ3လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရသာပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဥယျာဉ်တဲတွေနဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတအူးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဲ့လိုလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် Homelin လေတပ်ကနေ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့ Gyrocopter 3စီးပါထပ်မံတက်လာပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါဗျရှင်။အခုတခါစကိုင်းတိုင်းကရေဘေးတင်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရန်ရမုံငွေထည့်ဝင်ကူညီပေးကြဖို့ CCSCSFU ကမေတ္တာရက်ခံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကရေပင်းတဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရေးရမငွေထည့်ဝင်ကူညီပေးကြဖို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကမေတ္တာရက်ခံပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရေပင်းအန္တရာယ်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့အတူစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက် CCSCSFU ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးမေတ္တာရက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးကြောင့်နေအိမ်နဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်အစားအသောက်နဲ့တောက်သုံးရည်လိုအပ်တာဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်အခြေခံစားဝတ်နေရည်အတွက်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံကောင်စီအနေနဲ့ရေပေးတဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့ရေပေါ်လိုအပ်ချက်တွေကိုအချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးစကိုင်းရေပေးတဲ့စီဒီယံကူညီထောက်ပံ့ရေးရန်မုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးရန်မုံငွေရှာဖွေတာနဲ့ရေပေါ်ကူညီထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။ရရှိလာတဲ့ရန်မုံငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ရေပေးတဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်မုံငွေထည့်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်ပစ္စည်းတွေလည်းလှူဒန်းနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေပေးတဲ့ခင်ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖုံးချဲရွှေဘုံမှာရေပေးကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ချင်းချောက်စကိုင်းတရာစစ်ကောင်မရှင်ဂိတ်ကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတင်းယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်ကကဲစေးရေးသွားမဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုချင်းချောက်တာစေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုသိမ်းယူတာတွေအပြင်ရေပေးတင်နေတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်ကိုပါလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမိနစ်40အချိန်လောက်မှာရေပေးတန်ခံနေရတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်ကွမ်းနိုင်ရွာထိပ်ကဈေးဆိုင်အိမ်နဲ့နွားချန်နေရာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၃ချိန်တိုင်တိုင်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွယာကိုတိမ်းရှောင်နေကြတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိခဲ့ပဲနှချံအတွင်းကနွားတကောင်သာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာလည်းရေပေးသွားရောက်ကူညီကြဖို့ကြိုတင်ခွင်တောင်းတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံခရိုင်ရဲမှုကနေအိမ်ချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချင်းချောင်းနေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာပေါင်း18ရွာကလူဦးရေစုစုပေါင်း 19,593 ဦးဟာရေပေးတန်ခံနေရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကျေးရွာတွေကိုသွားရောက်ကူညီမယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်အားပေးမှုနဲ့အေးအေးယူခံရမယ်လို့ချင်းချောင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်လောက်ခံပြူစောတိကျေးရွာတွေကိုတော့ wine tour လေးရင်နေနဲ့ရိတ်ခါတွေတောက်ရောက်ချပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူမန္တလေးကနေစကိုင်းဘက်ကိုကဲဆဲရေးလာလုပ်တဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စကိုင်းတရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကဖြတ်တန်းခွင့်မပေးဘဲစေဝါနဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကခင်ဦးရွှေဘိုဝက်လက်တပရင်ရေဦးမြို့နယ်တွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကငဇုံမြို့နယ်တို့ကကျေးရွာပေါင်းများစွာရေကြီးနှိမ့်မြုပ်နေပြီးပြည်သူတောင်းတဲ့ချီဟာစာနယ်ရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့အမိုးကာတွေအေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါရွှေဘိုမှာစစ်ကောင်မရှင်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတမတ်ဖြစ်သူကတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့ကိုခိုင်မှလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတအူအသက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦး။ရေးမှုကိုတမတ်ဖြစ်သူကတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့ကိုခိုင်မှလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတအူအသက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကော့ရွာမှာစစ်ကောင်မ

တယ်လို့စကားများချရာကနေအခုလိုဖြစ်သက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကကျေးရွာအုပ်စုပန်ကြရောရွာမှာအသက်56နှစ်အရွယ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရိုင်လာဆိုသူဓာတ်နဲ့ခုတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမှသူ့ရဲ့ကြံငင်းထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ခရဲကတပ်ဖြတ်ခံထားရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဦးရိုင်လာဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်3နှစ်လောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဘယ်သူတွေကဘာကြောင့်အခုလိုတက်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြစ်ခြေနယ်မှာဒေါ်လာရေးတက်တရေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗိုလ်မှူးညံလင်းနဲ့ပြည်စိုးလီကောင်းဆောင်နောက်နောက်အပါဝင်3ဦးသေပြီး2ဦးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေမြို့မှာဒေါ်လာရေးတက်တရေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗိုလ်မှူးညံလင်းနဲ့ပြည်စိုးလီကောင်းဆောင်နောက်နောက်အပါဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်နှစ်လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အေရာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမေလအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးစစ်ရေးအခြေအနေတွေတင်းမာနေတာကြောင့်အခုမှထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။မြစ်ချေမြို့နယ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာကြီးစိုးနေတဲ့ပြည်စိုးတိကောင်းဆောင်နောင်နောင်နဲ့နောက်လိုက်နှစ်ဦးမေလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်မှာမြစ်ချေတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အေရာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့10မိနစ်လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပြည်စော်တီကောင်းဆောင်နောင်နောင်နေရာမှာတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်လိုက်ပြည်စော်တီနှစ်ဦးကို AK တနက်နှစ်လက်နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အလားတူမြစ်ချေမြို့ရဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်ခါအိမ်ဒီကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတမတ13တပ်ဖက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာချိန်မေလ31ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေရာတောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အေရာတောင်တပ်ဖွဲ့ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှင်းမိတဲ့ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပုံမှုညံလင်းအပါဝင်စစ်ကောင်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တအူနေရာမှာရင်တေဆုံးခဲ့ပြီးတခြားစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ပြူစောတိ4ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PLSO PLSF နဲ့ PIO PIA တို့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော်လည်ရေးတောင်တွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားတပ်တော် PLSO PLSF နဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးတပ်တော် PIO PIA တို့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော်လည်ရေးတောင်တွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ပူးတွဲထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားတက်တော်နဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးတက်တော်တို့ဟာ2022ခုနှစ်ကစပြီးဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအခြေခံပြီးတည်ကြစီဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားတက်တော်နဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးတက်တော်တို့ဟာတော်လည်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အကျိုးပြုနိုင်မှုအတွက်အခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူတော်လည်းမှဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအများစုဟာဒီမန်ချက်တူညီကြပြီးနီးနာနဲ့ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းကွဲပြားနေတာကြောင့်တူညီတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အိမ်မက်ကိုအခြေခံကအပြန်အလှန်လေးစားမှုယူသားမှုနဲ့အနစ်နာခံမှုတွေနဲ့အရေးမြစ်တွေကိုပေါင်းစည်းရှာဖွေတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ယုံကြည်ချက်ရည်မှန်းချက်တူညီတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနယ်ရေကန်ဖြူဟာကိုလေကြောင်းအားပြုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အကြံဖက်စစ်တပ်ကပြင်ဆင်နေစစ်တွေမှာအေးအေးလာတိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးခန်းစစ်စခန်းတွေတိုးချဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ရေကန်စစ်မျက်နှာမှာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကိုအဓိကအားပြုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာလည်းအရခတက်တော် AA ကတိုက်ခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းခန်းစစ်စခန်းတွေကိုတိုးချဲ့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နယ်ရေကန်ဒေသနဲ့မင်းနှုံးနယ်မြေအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အား1000ခန့်တပ်ဖြန့်ထားပြီးဂုတ်ကြီးဘက်ကနေစစ်ကြောင်းတွေတက်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေဟာစကခ30ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်တွေကိုစံသက်အသုံးပြုလာတာဖြစ်ပြီးစုံကုန်းအခြေစိုက်အမြောက်စခန်းဌာနချုပ်မဆခ935ကနေလည်းရိတ်ခါနဲ့ခဲရက်နေစရိုက်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာလည်းအေးအေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုစိုးရိမ်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဆက်ရိုးကြချောင်းဤတရားတွေနဲ့ကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေမှာခန်းစစ်စခန်းတွေတိုးချဲ့နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆက်ရိုးကြတရားအောက်မှာရေတပ်စခန်းအစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေတယ်လို့မေယူလန်ကအဆောက်အုံနေတဲ့စစ်တွေကန်းကြီးအနီးကနေအိမ်ဒီမှာပါဘန်ကာရီဆောက်လုပ်ပြီးတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လ
လက်ရှိမှာရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းဟာလည်းအေးအေးရမ

0: ကနာတိုက်ခိုက်တာကိုခံနေရတာကြောင့်စစ်သည်မော့တချို့ကိုကလရန်မြို့ဝဘက်ပြောင်းရွှေ့ထားရပြီးကုန်းလန်းရေလန်းအဝင်ထွက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့တွေကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးအာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးမဟာမိတ်တွေအဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းတပ်ကတော်3ဦးကကျောင်းသားတမက်ကရီနဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာကျောင်းသားတမက်ကရီနဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း6ခုကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုစတင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကစပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်လုံခြုံရေးနဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေသူလို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်အနေနဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းကိုလေကြောင်းကနေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေသလိုလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူဟာမင်းအောင်လှိုင်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေပြောင်းကြကြကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်မှုပေးတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးရရောက်တယ်လို့လည်းမြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။မြောက်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့ဆရာနာသိမ့်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေတွင်မကနေဆက်ဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေပါခံစားနေရတာကိုလည်းမြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ကိုတရားဝင်မှုပေးမဲ့တန်တမန်ကြီးရဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့မူဝါဒတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုထားပြီးကာလာတို့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ထက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒကိုရှေးရှုတဲ့ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်ကူလာ၁၀ရက်နေ့မြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလား။မြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အကျယ်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နေတာ၅ရက်နေပါရှိလာနေပြီဖြစ်ပါ ರೀ ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ခြေရွာတွေဖြစ်ပါ ರೀ လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းခြေရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောခြေရွာတွေမှာPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အပေးကူညီသူလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကျေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုမျိုးလူရံကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါ ರೀ စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းဒဇယ်ကံဘလူးကျုံးလာစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါ ರೀ အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုစေအဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးဒဇယ်တပယ်ရင်ဝန်းနဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါ ರೀ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတွေရှိတယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်းထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါ ರೀ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်းတော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး၅နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေတဲကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြသူတွေတင်းရှောင်ကြတယ်လို့ရွာမာကျန်တဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရသလောက်လောက်ကန်ရင်းနေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါအခုရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းကနဲ့ကံဘလူးနယ်တွေမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပ3လုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေစိုးမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီကြားရောက်ချိန်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေရေဘေးထံခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလေလုရှုကတော်လိုင်းလန်းကင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူထုကအားကိုးယုံကြည်မှုကျဆင်းလာအောင်အမြန်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရစကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါ ರಿ တဘာဝဘီငလျင်ဘီကုဆက်ယောဂကက်ဘီတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတရက်နာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့သားရွှေဦးထန်းရဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာဒကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့ကြရာကအဲ့ဒီဒေသမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ရှိခဲ့တာပါ။ငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရန်ရဲ့ကြားရောက်မှုကအာချေးလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးတက်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတာဒကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိမ်းခန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါ ರಿ ။2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိုက်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြားရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တအူးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွတ်ရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အရီတီရဲ့နောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လှုံ့ဆော်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ချိန်မှာလဲအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားလျော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရိတ်ခါစီဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူစလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တော်ရေဘေးတန်းခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတပံရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအကူအညီရဖို့အခွင့်အလမ်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SCEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့သတင်း။တန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ဘုံကျဲချော့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံနေသေဆုံး၊ချောင်းဦးနဲ့ဝက်လက်မှလည်း၄ချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်း။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်း။အနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မယ်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းမှာစက်ယုံအလုံးယုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SCEF, CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SCEF, CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အ အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးအပါအဝင် SEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇိုဘာအခမ်းအနားကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဘိုးချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမယ်တိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆီအနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆူးရှိအောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှာအမြန်ဆုံးရက်တည်ကြဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပေးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါရီအကြံဖတ်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIO ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းတတိပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီရင်စည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်
2: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကလည်းစကားပါချင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်။ပြင်သစ်တာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေ၊ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လိုင်းရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အစင်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမကအန်ယူဂျီ CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုကံကြမ္မာကိုကိုတိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအလုံးတန်တရားစိတ်မရှိဘဲထောက်ခံအားပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။လ လနကန်တော်လန်ရေးခရီးကိုအချင်းတို့အတွင်ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွမြောက်ရေးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တန့်စေမယ့်အလုပ်တွေမှာမပါဝင်ကြဘူးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှောင်ကျဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လဲ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်ကထက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်တည်ထောင်ရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်ကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါအမြန်ဆုံးနောက်တားရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်ကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမျိုးနယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လေတနားရီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမျိုးနယ်ချင်းတလီမျိုးကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တီးဆုံတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကမင်းကောင်ရွာကိုဩဂုတ်လ10ရက်ညနေ 9:00 ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ4စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းကောင်ကျေးရွာနေဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရေလေဖျားအနီးကိုလည်းရွှေဘိုအခြေဆိုင်အမှတ်၈လေကျင်းရေးတပ်ကနေအသေးခံဒရုန်း3စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝက်လက် information network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်မနက်09:48မိနစ်ခန့်မှာရတနာမြေဘက်ကနေကန်နစင်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား60ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဗဒိတာမိုင်း10လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီလိုမိုင်းဆွေးခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမောင်းခွဲရွာကပြည်သူပိုင်းလဲတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့သိဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအ мян လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်မမလည်းမောင်းခွဲရွာကနေအောင်တပီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန်းပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ခွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နစင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထူးကမ်းမရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်90ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလွေလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား၄ဦး KNL တပ်ရင်း9ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာခလာယ60နဲ့ခမယ96တို့မှတက်သား4ဦးဟာ MA4 တနက်တလက်40မမဘုံသီးဆက်တလုံး 5.56G 303တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တက်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်းတွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင် 3,868 ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင်းရွာတွေကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲ9ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရေဘေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တရင်မှန်ပြန်ကျရေးအဖွဲ့ကပြောပါရီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတသာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမြင့်နေပြန်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီ။ရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူမရှိသလောက်နည်းပါးနေပြီးတော့ငားရမြောက်တဲ့နေ့အထိရေဘေးရှောင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ကျေးရွာတစ်ခုလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေကတော့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကူညီလှူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေစေလို့သိရပါတယ်။ကျေးရွာတွေတဲပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့မြွေကဲ့သို့အစိတ်ရှိတဲ့တွင်းအောင်တရဝါတွေကိုဂရုပြုကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။မူးမြစ်နဲ့ ARA မြစ်ကြားမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးရေဘေးရှောင်ရင်းတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အခုရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွာတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စပားခင်းတွေအပါအဝင်လေယာဉ်သီးနှံစိုက်ခင်းတွေရေဝင်ဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးသင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာမိုးစက်တိုက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆယ်ရေဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနဲ့အီယောင်ဒီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်15ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ16ဦးထိတည်ဆုံးခဲ့ကာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ3,500ကျော်အပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ4,100ကျော်ရေဘေးသင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရေ၊အစားအစား၊ဆေးဝါး၊ဆက်သုံးစီ၊မိုးကာစ၊ရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာမိုးပုံမိုးရွာသွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကသတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းမှာစစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့စစ်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အဒီတင်နန်းအတွက်တင်နန်းသူတွေမော်ပြည်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတာလေးကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလို့ဆိုပါရီအခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုရကတာလေးအပြင်အခြားသောစစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့အခုလ4ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရာကတာလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်1ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်နန်းအနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အအုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းတွေကိုပါအနာသိန်းစစ်တပ်ကတိုးချစ်ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက် ျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီရဲ့သမ္မတတပ်တန်း9နှစ်တွင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်5ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့မှုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်သည့်အန်ဒီဘော်ဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်ကိုသမ္မတဇယ်လန်စကီနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒါဟာယူကရိန်းပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသတဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်2ဦးဟာလန်ဒန်မြို့တောင်ဘက်ကပို့စမော့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ကယူကရိန်းကို Strong Cloak လို့ခေါ်တဲ့ Electronic စစ်စင်စနစ်မူပိုင်ခွင့်တွေကိုမျှဝေပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာရန်သူအာရုံခံကိရိယာတွေကိုပိတ်ဆို့နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ Drone နည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းယူကရိန်းကိုဒီလိုပစ္စည်းတွေထောင်နဲ့ချီထောက်ပံ့ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့ဒီနည်းပညာနဲ့ယူကရိန်းကိုယ်တိုင်သိမ်းနဲ့ချီထုတ်လုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီကြီးစဉ်တွေမှာပဲဗြိတိန်မှာ3ဘတ်ကြာရေတပ်စစ်ရေးလက်ကျင့်မှုပြီးဆုံးကနေယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်200နဲ့လဲခေါင်းဆောင်2ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ဟာအရင်ကပြည်တွင်းရေးကိုပဲအလွန်ကျွံအရေးပေးသူဖြစ်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့အခုယူကရိန်းကိုထောက်ခံမှုကိုပြသလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမော်ဒါအတွက်ပထမဆုံးအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သမ္မတဇယ်လန်စကီမှရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဒါတွေကိုအတူတကပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အန်ဒီဘော်ဟန်ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကပုံများလာနေပါတယ်ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလုပ်လာသလိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းခေါင်းမာနေစေပါခရမ်လင်ကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကနယ်မြေအတော်များများကိုသူတို့ကိုပေးရမယ်လို့အခိုင်အမာတောင်းဆိုနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27ညင်ခွဲအနယ်ရီပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ညင်းပွားစရာဖြစ်လာဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကိုအနယ်ရီပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြေရှင်းရမှာရက်သားတွေပေါ့ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးတို့မြောက်ရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်တာလက်နက်အားကိုနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအားစီးတည်ရဖြစ်နေကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်းရဲ့ဖန်တီးနိုင်မှသာမြမပြည်ပခငင်းချမ်းရေးကိုအချိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများနဲ့သာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟုလောကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလိုရင်းလက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဝီရိုဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီးအမေရိကန်ပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ရဇက်နဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဗီယူတောင်လေးနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟုလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထောင်များကိုနိုင်ငံနီးလန်းဖြစ်တာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလုံးနေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါတီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလုပ်နေသူအချို့က CPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကိုNLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှာပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခံအမှုမရှိဘဲမိမိတို့ရဲ့ဒီချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံဆောင်နေတာမျိုးဒီလက်မတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ်။ NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဘဟုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်ရည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကိုင်တော်လင်းလန်းစဉ်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစတဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်စီမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချို့ပြပရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်လေးအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိမိသဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဝင်းမြင့်နေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလား။ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆွေးရအောင်မှာနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဘိုဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတရားနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကစားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျိုးတရားမှုတွေရဖြစ်နေပြတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရွေချက်တွေကိုကုံစင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရွေချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ကျင်းသုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတမိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်ထုတ်ဝင်မှုဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံစည်းနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုစိတ်ပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ဒီလိုတောင်ကြီးတွေရာသီကွန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလိုမှာဟောလောကဈေးကြီးကြောင့်မရောဘူး။လောကဈေးကြီးမရတော့ကြောင့်ကျက်သွန်ဆိုင်လူရှင်ချိုးမမကြီးမျိုးကကျက်သွန်ကိုမစိုက်ဘူးလို့ပဲလေ။အချို့ဒီနောက်ဖြစ်တဲ့ပလေရဲလူမိကြလူနာလူအော်မူလီလုံးလူကြအပေါ်လူဒီလူလုံးလိုက်ရတဲ့ချိုးသူလူရှင်မဖတ်ကြည့်ဝင်တဲ့ဒီတော့ပြောပြလိုက်တ
2: ာဒါကြောင့်တက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April ဇန်မှာတက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့တက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1,200-1,300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်တာ2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9,000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2,000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ဒီတော့ဒီကောင်ရောင်းနေသမားတွေအားတော့ကြတော့ဒီမတူးလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့တော့မဆုံးအရင်လိုအခုမှကမှုဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီကနေဒီအရေးကမတည်ဘူးရှိတယ်ပြောတော့မင်းစောက်ခံရတယ်တို့ရစီမံရတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အချိန်လို့ဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဒီအချက်ကလေးတို့ဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမျိုးဟိုအခုစီးတော့မောပါလေဟိုဒုံတွေတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာတောင်သူလည်းဝရတော့မရှိဘူးပြောမှာပါပဲ
2: တောင်သူဝယ်လည်းမရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်တာကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတန်ရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုံစုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျာမွန်လာဦးကျက်
4: တော့လေသေးသေးလေးတော့များပါဘူးကျက်သွန်လာကဝယ်တာမရဘူးအဆင်ပြေကိုကတော့1500ကိုရောင်းရမှာမကိုက်ဒီမှာလမ်းပင်းလေးတွေရောင်းတာမင်းလာရအောင်အဆင်မပြေကျက်သွန်ရတာအနေနဲ့ငါလာသေးတယ်။ဝဲတဲ့လူလည်းဟိုတထောင်မှုဆိုအများကြီးရလာကြတာ။နည်းနည်းလေးဆိုလဲတော့မကြည့
2: ်ဘူး။စဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလို့ရှိကြပြီ။ကျက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်စီကြတာကမိသားစုစီးပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
3: ဒီကဒီနေမျိုးလည်းကြောင့်ပါတော့ဒီနေ့ကတော့နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကြီးအကြံတော်ရပါပြီလို့ပြောကြသူတောင်းတယ်။အကြံတော်ရလို့ပုံစံချိန်မှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနိုင်တဲ့သူလူကြီးဘာလို့ပုံစံမှာအကုန်လုံးလက်သက်ပြီးဖြတ်ပြောသွားမယ်သူလူကြီးဒီကဒီကနေပါပဲအဲ့ဒါမဟုတ်လို့အိုက်မှာမကြောက်ဖြတ်ပြောမှုမရလို့မနာပြီးတဲ့ညာဖြူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရကူမတဲ့အန်ယူကြဒီလုံးသားတော့အလူကြပါသည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မာနငန်တို့ကြီးအကြံတော်ရပါသည်လို့ပြောချက်ရှိတော့မယ
2: ်စတုန်နီစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: သူ ਈ ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေခုနှစ်ခုနှစ်62မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှတော်ပုံပါဘယ်တဦးတမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနေဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကြ བྱ ာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့ကြ བྱ ာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့ຫນွေဥကြီး

0: ကျောင်းသားတက်မက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖြက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမုံအမြဲမောင်လွန်းနီ
1: ဒီဒရင်ပတ်အစောပိုင်းကတတိလင်္ကာနိုင်ငံတော်မှာမုတ်တုံမှုတီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအနည်းဆုံးလူခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတော့ကြောင့်နိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများမှာလူနေအိမ်တွေလဲဆိုင်ကွင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေရေနစ်မြုပ်နေပြီးလူအများပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ထူထက်တဲ့ဒေသတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရပါတယ်။ရေပြုံမှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရေကြီးမှုကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။အမေရိကစူပါတယ်။အင်ဂျင်300နီးပါးပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံ3500ခန့်ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိမိနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်တိရိလင်္ကာကြီးတန်းတဲ့ရေတဲတို့ကိုလည်းဆေလွတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကလူ640ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒစ်ကွာကြောင့်အကြီးအကျယ်အပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကနေပြန်လည်ကူစားနေချိန်မှာပဲဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ကာလီဆန်သူတွေများနေသလားဒီနှစ်နှမ်းနေရတော့ကာလီဆန်တကွာဘာဆန်းရမှာမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လုံးမွေးပါကြီးကတောကပြန်မှာအိမ်ကိုဝင်ပြီးပြောပါလေနမ်းမေတပင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေသီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါလေဒီနှစ်ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထက်ဝက်မြေပါလောက်ကိုကာလီဆန်လာရင်တော့ကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်နဲတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါလေ။ရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကင်းမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေ။အပွင့်နဲ့အုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေ။ဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါလေ။ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေ။နှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းမင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါလေ။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချိန်နေရင်းစီလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါလေ။မောင်လမွေးတို့တော်လိုက်ရင်မှလည်းကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တာတွေမှာအပင်ထိပ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်မှာလဲ။တကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစီကခါပဲခါတာပါ။ကာလီဆန်သူတွေရဲ့လူရက်ကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကုန်မျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေ။ခေတ်ကာလအနေထားကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွှေရွှေကိုခစ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်သလိုကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျောအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့

0: ြုတ်ပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။မောင်လူမွေ
2: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
3: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ယော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနေကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တံမိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ
1: မောင်လူမွေ
4: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC အရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုဆိုရင်1400ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အတည်ပြုလူနာအနည်းဆုံး3900ရှိနေပြီးကူးစက်ခံရသူ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဆိုပါတယ်။ဒီကူးစက်မှုတွေဟာအတည်ပြုကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးပါမရှိသေးတဲ့အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ယောဂဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတောက်ကက်သရင်းဆောယာကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ဘီရိုမြို့တော်ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ
5: ်
4: ။ကျွန်မဘူညာမြို့ကဒေသခံတွေနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေဟာလက်ရှိအခြေအနေပေါ်အင်မတန်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြက်ချီနီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုရှုထောင့်မျိုးမျိုးကနေကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာအခုလိုကိန်းကနန်းတွေတက်လာတာဟာအသိပညာပေးမှုများလာလို့လူတွေကကုသရေးစင်တာတွေကိုလာရောက်ကြတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရင်ကတော့မိသားစုဝင်တွေဟာယောဂဖြစ်တာကိုဖုံးကွယ်ပြီးတည်ဆုံသူတွေကိုတိတ်တဆိတ်တကြွခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ ဒီယောဂအမြန်ပြန့်နှံ့သွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကယောဂကိုအချိန်ကြာမှတွေ့ရှိလို့ပါအခုဆိုရင်အားလုံးကအမိလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရပြီးနောက်ထပ်ပြည်နယ်နှစ်ခုမှာပါကူးစက်နေတာကြောင့်အခြေအနေကပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဥပမာအစိုးရဆရာဝန်တွေကလစာမရတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားပြီးတပိတ်မှောက်နေကြတာမျိုးပါဒါအပြင်ရမုံငွေအခက်ခဲလည်းရှိနေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ငွေကြေးပုံမှုလိုအပ်နေတယ်လို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်ယောဂပိုချက်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမျိုးဆိုရင်တပုံတက်ဖွဲ့တွေရှိနေတယ်လို့နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 1.3 တန်းလောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာကျမ်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲတခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ပြင်းထန်နိုင်ငံအာကာရှန်ဘေးဒေသမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမီးကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိခိုးတွေဟာအနီးနားကဘော်ရုံးမြို့ထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာပါတယ်မိခိုးနဲ့ပြင်းထန်ပြီးအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဆေးဆိုင်တွေမှာ FFP2 အဆင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနေကြပါတယ်မိခိုးနဲ့တွေပြာရီနဲ့လေတုကအသက်ရှူလို့တော့မရဘူးမျက်စိတွေလည်းစက်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့တဦးကိုနှာခေါင်းစည်းနှစ်ခုပဲဝေငှပေးနေပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုရှိအောင်လို့ပါ။ဒီအချိန်လေးကဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးလို့တောင်းရှိသူတူကဆိုပါတယ်။အစိတ်တဲ့အမှုမွားတွေပါတဲ့မိခိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားကရီဟွန်ဌာနစီကိုနှာခေါင်းစည်း 1.5 သန်းအရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေပါတယ်။ဒါပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီတောင်းတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆွေးမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။မိခိုးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်။ဘော်ရိုလေတုအစိတ်တောက်ထင်းချုပ်ရေးစင်တာတာဝန်ခံကအဓိကအန္တရာယ်ကတော့မျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်တွေကိုရာရံစေတာပါပဲ။ဒါဟာကလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မိစတဲ့လောင်ကျွမ်းချိန်ကစပြီးဘော်ရိုဒေသမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား19ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတစ်ခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကစ်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံဆောင်ဝေးအများကြီးသုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတယ်မယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့တိုးတိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိမ့်လိုက်မယ်ရေမှန်းသုံးမယ်စီရောဆေးရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြတ်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝသံနှော်ပြီးထဟောင်ပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဥဓာရီကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွမြေလက်မကြံတေရှုငှပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုတ်များများထုတ်ပေးဖို့အော်ဒါသွားအောက်နေသေးတယ
2: ်
0: သူကနွားစကားပါတတ်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟိုလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းလေးပါစူပွက်ကုန်ပြီဓာကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဦးသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လေမိရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကဆက်ယုံတဲ့င်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပြီးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံချံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်ခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့ခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်ထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတစ်ရှူငှပြောဆိုင်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြည်အားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမအလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ဂုံတွေကတော့ကြွယ်ရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆို
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်
4: အ
0: ဲ
4: ဟုတ်ဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့က ကုန်တွေတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလေးလေးကြိုက်ရရေးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်တွင်းမှာလူချီရှာအမဲယိုးဇင်းနှုံကြီးမြင်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်ရိုက်ထုတ်ရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးဓမ္မတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလယ်လုံကရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုန်ထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံသားဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေမျှတာစီရေးအတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့ចောင်းရင်တွေကိုသူ့တည်တနာလုပ်ဖို့ဒေါတူလေးတန်နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နယ်သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနည်းပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကတို့တို့တိတ်တိတ်ညီးကြတယ်ကြဲကြဲညီးရင်လဲခွေးဆွဲခံရတာကိုမြမကြီးမှာအဲ့ဒါလို့ခွေးတစ်ခေဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတယ်တနိုင်ငယ်လုံးပိတ်မိတော့မယ်အချီအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြေရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကက်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စီအိုစုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရေဒါတွေအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်းမြင်သမျှမိဘလင်သာအကိုမောင်များရှိပါမရင်းကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နေအကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မအလကအကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ချိန်နဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်တယ်လို့ရောက်ကြပြီမပေါ့မြမရေမြေတွေဖြက်စည်းတယ်လို့ပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရတယ်လို့ဖြိုဖြက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရေမြေရေတွေအစိတ်ခတ်တယ်လို့ဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုတ်ပြက်တတ်တယ်လို့လေးစင်နှမောင်းကစုတ်ဖြက်ပစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးတယ်လို့သေကြကြေကြရပြီဒါတော့ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကြတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမာလာစစ်အုပ်စုထက်ယုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ယုံကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှီချင်းပြင်းနင်းနဲ့ဝန်ဤတန်း တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီ။ဒီမိစာပိတ်တာအဘိဇာကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းလေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥဒန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါက်တန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲမဲမဲလာတန်ခတ်ပါဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကိန်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျိန်စာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှတေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြမာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြမာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တန်မတ်ကြီးဥကြုံမိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရုတ်ဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာလူကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမှန်ပြုပေးတဲ့နင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလေနင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွပူတင်လဲပါလို့ဘောနင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တောင်ကိုရဲနိုင်ငံအင်ချိုမြို့မှာရှိတဲ့ခူပန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခူပန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေက၄ပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အကျိုးဆိုင်ကူခရန်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီးဝင်းစင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရန်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတဲ့ကြောင်တွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီရိုပြည်နယ်အင်းချုံကကူပန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဘူနီယာမြို့မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ကုသရေးစင်တာအသစ်ဟာတိုးပွားလာတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအီဘိုလာကုသရေးစင်တာဖြစ်လာမှာပါ။နိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖွဲ့ကအခုဆိုရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးစီးလို့နေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဂရင်းတရားဆန်းတဲ့ဒီအဆောက်အုံမှာယောဂါဘူတွေးရှိထားသူတွေအတွက်ဂရင်း60နဲ့တန်တရားရှိသူတွေအတွက်ဂရင်း40ပါဝင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းအင်အား300ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယောဂါဘူရှိသူတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်လည်းလူလူရဲ့ကူညီမှုကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကယောဂါဟာရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီပူချိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခုထိတော့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးတွေမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ကယောဂါမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကသုတေသနအစည်းအဝေးကိုကြိုတင်ရေးဆွဲထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကုသနည်းအစ်စ်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်းသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။ WHO ရဲ့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တောင်းရှိသူကအရင်အီဘိုလာဖြစ်စဉ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဆန်းသတ်မှုတွေကိုပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်စတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသုတေသနပိုင်းမှာတိုးတက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကယောဂါမစခင်ကတည်းကသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကြိုးပမ်းထားလို့ပါပဲ။ကယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါလေလို့ပြောပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာကူးစက်မှုစတင်ကြောင်းကြေညာပြီးကတည်းကဒီဘွန်ဒီပူချိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲဟာထူးထူးခြားခြားမြန်ဆန်တဲ့နှုံနဲ့ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါလေ။အခုဆိုရင်အတီးပြူလူနာ3,900ကျော်နဲ့တေဆုံးသူ1,650ကျော်ရှိနေပြီးဒါဟာကွန်ဂရိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတလျှောက်အကြီးအမားဆုံးအီဘိုလာကူးစက်မှုဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိမှာကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသဆေးတွေကိုတပြိုင်တည်းထဲဆန့်သက်နေပြီးအခုလိုအချိန်ဟုန်နဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
5: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်ကွင်း2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တော်နဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမည်တွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော် AA ကပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တော်မျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလူကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရင်းနယ်လိုတည်ရန်စာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနဲ့မိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတက်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဇဒီသားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံးကြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဇက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနှပ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့
6: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: ဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်10 29ဆက်ဆံရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တီထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြူလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှသိမ်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သိမ်းနီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချိုတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းနိုင်စဉ်တအောင်ဒေတာအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံခြင်းကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံခြင်းကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှာ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတပတ်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တီးဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
7: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှင်လီလုံအေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေတဲ့တမိုင်းအမြင်ရှစ်ရှစ်ရှစ်ရှစ်လို့ကနန်းနဲ့ရေရေဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံလို့စာနဲ့ပဲရေရေ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှုတ်ဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှာသာတစ်ကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်တက်ကြရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတက်မတော်ခေတ်ကလေးကစားလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစားလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်နက်တည်းចောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရည်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြမနီမြမဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထင်းတက်နဲ့ရဆက်စွာ
5: နှိတ်ကွက်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူတို့ရဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဆလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းစွယ်အရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီးရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘဝအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနောက်ဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တရံဇာတာတွေလည်းမဆလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဆလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်တွေပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်၊ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ်NTA ကချင်တပ်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြစ်ရက်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတရံစာတဒုဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြစ်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စီအစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတပွေချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်စမ်းစစ်ကြတာတဘာဝါလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီအာနာမသိမ်းမီနဲ့သိမ်းပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှအစွေးကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာ တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတော့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်နေသူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ကန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အမနွေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်၈ရက်နေ့မြင်ကွယ်လက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန်ရဲ့သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်မိုင်တွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တည်ရောက်မှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရွာသည်ကြောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာပြည်ရေးစိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရင်းနှစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနှစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနှစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှန်နာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်ရယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေးပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသတွေမှာခြေရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရင်ဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လယ်ဆိုင်သမားချက်ဦးရေနဲ့မျောပသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကမ်လူမြို့နယ်ထဲမှာခြေရွာ14ရွာ30မြို့နယ်ကခြေရွာ20ဝန်းကျင်ကျူးမြွနဲ့မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်ခင်းမြွနဲ့မှာကျေးရွာ15ရွာတပင်းမြွနဲ့မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်ရွှေဘုံမြွနဲ့မှာကျေးရွာ18ရွာဝက်လက်မြွနဲ့မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြွနဲ့မူးမြစ်နှစ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေဘေးတင်နေပြီလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သိန်းကနန်းကျော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြွနဲ့တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြွနဲ့အားလုံးနီးပါးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒီရလနဲ့ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခမ်းမျိုးနယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရင်ရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကပြေဝါထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အရခဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိတ်ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်းမှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေးရ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ကြလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ပခိုင်ပြည်내ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်내တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေ
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ကျန်းမာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်မှာရေဘေးသင့်လူရေအားဖြင့်၄000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်းရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမြို့နယ်ခြေရွာတွေရင်းနှီးမြို့ရွာမှာတော့ဦးတန်းသားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေးပေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာခေါင်းနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေးပေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေးမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေးပေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပအားဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ3ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။ယူဒန်ညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေးဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေးပြင်းမှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနင်္လာနဲ့တနင်္လာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေးဘေးအနေတွေကြားရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေလေကြောင်းကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းနေလို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
7: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့သတင်းတန်တွယ်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထပ်မံနေသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလည်း၄ချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖွင့်မယ်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းမှာစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေစားတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို SEF CRPH နဲ့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်စစ်ကော်မရှင်တောက်တိုင်များကို KIU ဥက္ကဋ္ဌသတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ SEF CRPH နဲ့ NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။အခမ်းအနားကိုကချင်နဲ့မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးနဲ့ SEF ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးအပါအဝင် SEF ကောင်စီဝင်များ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ CRPH တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီဇူပါအခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘလာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမယ်တိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကမိန့်ခွန်းပေးပို့ရာမှာတိုင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက် SEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ကနေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတက်ဆိုးရှည်အောင်တောက်တိုင်အဖြစ်ပူပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားဘက်မှာအမြန်ဆုံးရက်တည်ကြဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တရားမျှတမှုအတွက်ပြန်လည်ပြီးဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တတိပေးထားပါရီအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးအနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာအကာအကွယ်ယူတာတွေရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်း KIU ဥက္ကဋ္ဌကထက်လောင်းတတိပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီးကင်းစီကန်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကတတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်
5: နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလိုင်းနာရမယ့်စီမံစည်းကမ်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုင်းနာရမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကိုလည်းစကားပါချင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းဟာမှန်တယ်လို့တွေးနေပေမဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကလက်မခံနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်စဉ်းစားရမယ်။ပြင်သစ်တာကိုအချိန်မနှောင်းမီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြောလိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီမံစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့လည်းစကားပါလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့မိမိဒေသကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေ၊ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေ၊နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးခရီးကိုလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အဆင့်မြင့်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုချီတက်သွားနိုင်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အမျိုးသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တာမကအန်ယူဂျီ CRPH တို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာထင်ပေါ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်တမျိုးသားလုံးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင် SEF နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နေတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအလုံးနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအလုံးတန်တရားစိတ်မရှိဘဲထောက်ခံအားပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။လနကိုင်းတော်လိုင်းခရီးကိုအချင်းတို့အတွင်ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးလွတ်မြောက်ရေးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်တွေတည်တန့်စေမဲ့အလုတ်တွေမှာမပါဝင်ကြဘူးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှောင်ကျဉ်ကြဖို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းမှာအတူရပ်တည်ကြဖို့လဲ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လန်းကထက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ထားပါသည်ဒါအပြင်ဆီအာနာရှင်စနစ်တည်ထန်ရေးမှာပါဝင်သူတွေအပေါ်တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါရီ။တော်လှန်ရေးမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကြောင့်အသက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နီးချင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့စုတောင်းတန်တွေမင်းတို့အပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုသတိရကြပါ။အမြန်ဆုံးနောက်တားရကြဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကသတင်းစကားပါထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံး6ဦးနဲ့ဝက်လက်မှာလေလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကြောက်ကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လေတနအီကျော်ကမ်းမှာတန်တွဲမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံအနီးတို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်တီးဆုံတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးစိုးရိမ်ရသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူသကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ကမင်းကောင်ရွာကိုဩဂုတ်လ10ရက်ညနေ9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပတာ4စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မင်းကောင်ကြီးရွာနေဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝလက်မြို့နယ်ရေလေဖျားအနီးကိုလည်းရွှေဘိုအခြေဆိုင်အမှတ်၈လေကျင်ရေးတပ်ကနေအသေးခံဒရုန်း3စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဝလက် Information Network ကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတကုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်မနက်09:48မိနစ်ခန့်မှာရတနာမြေဘက်ကနေကန်နစင်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား60ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဗဒေသာမိုင်း10လုံးဖြင့်အနီးကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အ အဲ့ဒီလိုမိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်အကြံဘက်စေအုပ်စုဟာမောင်ခွဲရွာကပြည်သူပိုင်လဲတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တိတ်ဆုံးတန်ရန်ရသူတွေကိုတင်ဆောင်ကအ мян လမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမောင်ခွဲရွာကနေအောင်တပီရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား60ခန်းပါအခြားစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းမိုင်းပေါက်ခွဲတံကြားပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကန်နစင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိတ္တနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးအထူးကမရှိဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးအလင်းဝင်ဇူလိုင်လအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်90ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလလူတူညောင်လေးပင်ခရိုင်လေတူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်မှတပ်သား၄ဦး KNL တပ်ရင်း6ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာခလာရ60နဲ့ခမရ596တို့မှတပ်သား၄ဦးဟာ MA4 တနက်တလက်40မမဘုံသီးဆက်တလုံး 5.56G 303တောင်းတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူပန်းတိုင်းအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလထဲမှာတင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကနေအလင်းဝင်တာလက်နက်ချတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း90ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ90ဦးထဲမှာအလင်းဝင်လာသူ45ဦးလက်နက်ချသူ10ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးပါဝင်ပြီးတော့အများစုဟာအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားသစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ဇန်နဝါရီလကနေ2026ဇူလိုင်လအထိစည်ရင်းတွေအရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်3968ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မူးမြစ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်ရွာတွေကပြည်သူတွေရွာတွေပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲ9ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရေဘေးရှောင်နေရစေလို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့တရင်မှန်ပြန်ကျရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်ဦးမျိုးရဲ့ရေဝင်ဒေသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညကလေးကရာသီဥတုကောင်းမွန်မှုကြောင့်မူးမြစ်အတွင်းကရေတွေတိတိတသာရောကျနေပြီးတော့ခင်ဦးနဲ့အနောက်ချမ်းကရေဝင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေမြင့်နဲ့ပြင်ရောကျနေတယ်လို့ဆိုပါရီရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တရွာလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူမရှိသလောက်နည်းပါးနေပြီးတော့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့အထိရေဘေးရှောင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါရီကျေးရွာတစ်ခုလုံးရေနှင်းမြုပ်နေစေကျေးရွာတွေကတော့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာကုညီလူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေစေလို့သိရပါတယ်ကျေးရွာတွေတဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့မြွေကဲ့သို့အစိတ်ရှိတဲ့တွင်းအောင်တရဝါတွေကိုဂယုပြုကြဖို့ခင်ဦးမျိုးနဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါရီမူးမြင့်နဲ့ ARE မြင့်ချားမှာရှိတဲ့ခင်ဦးမျိုးနဲ့မှာမိုးတီထန်စွာရွာသွုံးမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအခုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူ3000ကျော်ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတော်ကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးရေဘေးရှောင်

0: တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုကပြည်သူ၄သိန်းကျော်ရေဘေးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆယ်ရေဖောက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနဲ့အီယောင်ဒီတိုင်းတို့ကမြို့နယ်15ခုမှာရေကြီးနေပြီးတော့ပြည်သူ16ဦးထိသေဆုံးခဲ့တာ2ဦးပျောက်ဆုံ
1: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာစကိုင်းတိုင်းမှာ2,200ကျော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ1,500ကျော်အပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ 4,100 ကျော်ရေဘေးသင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးတာတွေနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရည်အစားအစာဆေးဝါးစက်သုံးစီမိုးကာစရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာမိုးပုံမူရော်သွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းမှာဆက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်တန်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့ဆက်ရုံအလုံးရုံတွေကအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်နေတယ်လို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဒီတင်နန်းအတွက်တင်နန်းသူတွေမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်လေးအရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတာလေးကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလို့ဆိုပါရီအခုဖွင့်မဲ့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုရကတာလေးအပြင်အခြားသောစစ်တင်နန်းချောင်းအချို့မှာပါလက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့အခုလ4ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ MTSI ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လပိုင်းကရကတာလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အမှတ်စဉ်1ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်စစ်တင်တဲ့အနေနဲ့သာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားအဆောက်အုံတစ်ရက်လုံးကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တည်ရောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းတွေကိုပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာလို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလားမြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အကျယ်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေတာ9ရက်နေပါရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရည်ကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါသည်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကျေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အားပေးကူညီသူလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါစင်နဲ့ချီတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်း

0: အင်ကျေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုသလိုစကိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းဒဇယ်ကံဘလူးကျုံးလှစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆယ်အဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးဒဇယ်တပယ်ရင်ဝန်းနဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတွေရှိသလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်းထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်းတော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေတဲကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြသူတွေတင်းရှောင်ကြသလိုရွာမကျန်တဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရာသလောက်လောက်ကန်ရင်းနေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါအခုရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းလာနဲ့ကံဘလူးနယ်တွေမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေစုမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီကြားရောက်ချိန်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလိလူရှုကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူတို့ကအာကိုယုံကြည်မှုကြဆင်းလာအောင်အမြတ်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရ၊စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လုံဆောင်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိသလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပီငလျင်ပီကုဆက်ယောဂကက်ပီတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတ္တရက်နာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတို့တွေကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့တားရွှေဦးထန်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာဒကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့ကြရာကအဲ့ဒီဒေသမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အပြစ်ပြက်ရှိခဲ့တာပါငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရဲ့အကြမ်းရောက်မှုကအာချီလက်နက်ကင်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတာဒကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေမှာတော့အဲဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိန်းခန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိုက်ဆုံစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကျရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တအူးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်ရနောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကျရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လှုံ့ဆော်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားလျော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ရိတ်ခါစေဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူစလောက်တာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တော်ရေဘေးတန်းခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေက ဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတပံရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအခုညီရဖို့အခွင့်အလမ်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ SEF စီးရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေတာဝန်ယူအတွင်းရမှုအဖြစ် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဒဇယ်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်တကြီးပိုင်းအရွယ်တွေရေကြီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တန်ရွဲမြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကဖျက်အားပြင်းတဲ့ဘုံတွေထတ်ကျဲတဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးတန်းပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရေဘေးတင်နေတဲ့ခင်ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဘုံကျဲရွှေဘုံမှာရေဘေးကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ချိန်ချောက်။စကိုင်းတရာစစ်ကော်မရှင်ဂိတ်ကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့စေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုသိမ်းယူစတဲ့တဲ့င်အပါအဝင်တခြားတဲ့င်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SEF စီးရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကတာဝန်ယူပြီးအတွင်းရမှုဖြစ်အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ရဲ့စစ်မဟာဗျူဟာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေးကော်မတီမှပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ် KNU KNLA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲနဲ့ KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးကန်ဆောင်တို့ကတာဝန်ယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကနေ KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကိုပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတွင်းရမှုအဖြစ် NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးကြည်မွန်နဲ့တွဲပတ်အတွင်းရမှုတွေအဖြစ် CNF ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့စစ်တိုင်းနယ်မြေတွေတတ်မှတ်ပြီးမူဝါဒတစ်ခုမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်က SEF အဖွဲ့ဝင်တွေသာမကပဲတခြားမဟာမိတ်ဒေါ်လာရင်းအားစုတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ PDF တမှုကြီးတွေရဲ့လေးရတာအစည်းအဝေးကလည်း SEF စီးရေးကော်မတီမှာမဟာဗျူဟာကြကြပါဝင်ပြီးပြည်သူ့ခုခံဒေါ်လန်စစ်ကနေမဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆီတလှမ်းနိုင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိကုံးမှာလဲ KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဖန်လာကတိုင်းသားတွေကိုကန့်ကြမှာကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိဖို့အတွက် SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြည်သူတွေအားလုံးကတန်တရားမရှိဘဲဝန်ရံထောက်ခံပေးကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဒဇယ်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းအရွယ်တွေရေကြီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းအရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးရေကြီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးပြီးတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးနဲ့လူငယ်အမျိုးသား2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကစပြီးတပန်းစိတ်ဆယ်ရီနဲ့ချောင်းရီတွေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ကျေးရွာ12ရွာကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူစုစုပေါင်း4ဦးထိရှိလာတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကလည်းဆိုပါရယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာတာကောင်ကြီးရွာကအသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားတအူရေလှိုင်းရိုက်တာခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇင်းသိန်းရွာကအသက်66နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူလည်းချောင်းကိုဖျက်ကူးနေစဉ်ရေစီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာလည်းရွှေလန်းရွာကအသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူနဲ့အတော်ရွာကအသက်65နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူတို့ရေစီးနဲ့အတူမျောပါပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရမှာလက်ရှိအချိန်ထိဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေစေလို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Desert News မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်ချောင်းကူတရာတစ်စင်းရေစီးနဲ့မျောပါပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးစီတုံးလုံးချောင်းကူတရာလည်းတိုင်သုံးနိုင်ရိုင်းနေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေဘေးတင်ခဲ့တဲ့ကျေးရွာ12ရွာကျော်အနက်ကျေးရွာ9ရွာဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပြီးစစ်ဘေးရောရေဘေးပါကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတန်တွဲမြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကဖျက်အားပြင်းတဲ့ဘုံတွေထတ်ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးသိန်းပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖျက်အားပြင်းတဲ့ဘုံတွေထတ်ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးသိန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပျက်စီးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအောက်ဂုတ်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်ကစပြီးတန်တွဲမြို့နယ်ကကြောက်ကြီးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့မိနစ်20လောက်ခလစ်ပတ်ပြန်တမ်းပြီးပေါင်300ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဖြတ်အားပြင်းဘုံသီး3လုံးကိုကျဲချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စစ်လေရင်ကကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံသီးတွေဟာကြောက်ကြီးရွာကဓမ္မရောင်ကြီးဘုံကြီးကျောင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံးလိုက်သိမ်းဆုံးခဲ့ရပြီး17ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်အိမ်အလုံး20ဖုန်းဆိုင်ဆန်ဆက်နဲ့ကားတွေပါပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတန်ရွှဲမြို့နယ်ကရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာ အခုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ချိတ်တော9ရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်အုပ်စုလိုက်နဲ့ဘုံလုံး60နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ19ရက်23ရက်24ရက်28ရက်နဲ့31ရက်နေ့တို့မှာလည်းတန်တွဲမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်တက်ကနေရောညပါချက်တိုက်လေးရင်နေနဲ့အကျဉ်းချင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေတေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရသူအများအပြားရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံတွေလည်းအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းတံကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးဂရုစိုက်နေထိုင်ကြဖို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်လေးပင်ရေးနဲ့ဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့ကြောင့်ကလေးငယ်တအူအပါဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထူခရိုင်ညောင်လေးပင်ခရိုင်လေရိုမြို့နယ်ကလော်မော်ခိုဖျားကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာပေါင်900ဘုံနှလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူအပါဝင်ပြည်သူ3ဦးနေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရဲသားပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ရေးမြူနယ်ကျောင်းရွာအုပ်စုချောထားရွာအနီးကဥယျံချန်တွေကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံ3လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရသာပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဥယျံတဲတွေနဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတအူးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် Homeland Leader ကနေ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တစီးနဲ့ Gyrocopter 3စီးပါထပ်မံတက်လာပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါစကိုင်းတိုင်းကရေးရွေးတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်ကူညီပေးကြဖို့ CCSC SFU ကမြစ်တာရက်ခံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကရေပင်သင့် CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်ကူညီပေးကြဖို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကမြစ်တာရက်ခံပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရေပင်အနေအထားဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့အတူ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက် CCSC SFU ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးမြစ်တာရက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပင်ကြောင့်နေအိမ်နဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်အစားအသောက်နဲ့တောက်သုံးရည်လိုအပ်တာ၊ဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်အခြေခံစားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM ကောင်စီအနေနဲ့ရေပေးတင် CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေကိုအချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးစကိုင်းရေပေးတင် CDM ကူညီထောက်ပံ့ရေးရမုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးရမုံငွေရှာဖွေတာနဲ့ရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။ရရှိလာတဲ့ရမုံငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ရေပေးသင့် CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရမုံငွေထည့်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်ပစ္စည်းတွေလည်းလှူဒန်းနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေပေးသင့်နေတဲ့ခင်ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖုံးကျဲရွှေဘုံမှာရေပေးကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ချင်းချောင်းစကိုင်းတရာစစ်ကောင်မရှင်ဂိတ်ကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတင်းယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကယ်ဆယ်ရေးသွားမဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တွေကိုချိန်းချောက်တာ၊ဆေးဝါးနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုသိမ်းယူတာတွေအပြင်ရေပေးတင်နေတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်ကိုပါလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမိနစ်40အချိန်လောက်မှာရေပေးတံခံနေရတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်ကွမ်းနားရွာထိပ်ကဈေးဆိုင်အိမ်နဲ့နွားချန်နေရာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်တိုင်တိုင်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိခဲ့ပဲနှစ်ချံအတွင်းကနွားတကောင်သာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာလည်းရေပေးသွားရောက်ကူညီကြဖို့ကြိုးကျင်ခွင့်တောင်းတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံခရိုင်ရဲမှုကနေအိမ်ချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်နေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာပေါင်း18ရွာကလူဦးရေစုစုပေါင်း 19,593 ဦးဟာရေပေးတံခံနေရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကျေးရွာတွေကိုသွားရောက်ကူညီမယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်အားပေးမှုနဲ့အေးအေးယူခံရမယ်လို့ချိန်ချောင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်လောက်ခံပြူဇော်တိကျေးရွာတွေကိုတော့ wine tour လေးရင်နေနဲ့ရိတ်ခါတွေတွားရောက်ချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမန္တလေးကနေစကိုင်းဘက်ကိုကဲဆဲရေးလာလုပ်တဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စကိုင်းတရဆစ်စီခိတ်ကဖြတ်တန်းခွင့်မပေးဘဲစေဝါနဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကခင်ဦးရွှေဘိုဝက်လက်တပရင်ရေဦးမြို့နယ်တွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကငဇုံမြို့နယ်တို့ကကျေးရွာပေါင်းများစွာရေကြီးနှိမ့်မြုပ်နေပြီးပြည်သူတောင်းနဲ့ချီဟာစာနယ်ရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့အမိုးကာတွေအေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါရွှေဘိုမှာစစ်ကောင်မရှင်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတမတ်ဖြစ်သူကတနက်နဲ့ပြစ်သက်ကိုခိုင်မာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတအုပ်အသက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ကော့ရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကြည်ဝင်းကို၎င်းရဲ့တမတ်ဖြစ်သူကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစကားမြရာကနေတနက်နဲ့3ချက်ပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုတော့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးကြည်ဝင်းဟာစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကကြေးရွာစတင်ကြောင်းအတွင်းအခြေပြုတက်ဆွဲထားတာ၄နှစ်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကြိုးဆိုရင်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတမိဖြစ်သူမိုးဆေးဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စကားများကြရတာကနေအခုလိုဖြစ်သက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကကျေးရွာအုပ်စုပန်ကြရော့ရွာမှာအသက်56နှစ်အရွယ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရိုင်လာဆိုသူဓာတ်နဲ့ခုတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမှသူ့ရဲ့ကြံငင်းထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ခရဲကတပ်ဖြတ်ခံထားရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဦးရိုင်လာဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်3နှစ်လောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဘယ်သူတွေကဘာကြောင့်အခုလိုတက်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြစ်ချေနယ်မှာဒေါ်လာရေးတက်တရေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗိုလ်မှူးညံလင်းနဲ့ပြည်စိုးတိကောင်းဆောင်နောက်နောက်အပါဝင်3ဦးသေပြီး2ဦးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေမြို့မှာဒေါ်လာရေးတက်တရေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗိုလ်မှူးညံလင်းနဲ့ပြည်စိုးတိကောင်းဆောင်နောက်နောက်အပါဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်နှစ်လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အေယာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမေလအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးစစ်ရေးအခြေအနေတွေတင်းမာနေတာကြောင့်အခုမှထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။မြစ်ချေမြို့နယ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာကြီးစိုးနေတဲ့ပြည်စိုးတိကောင်းဆောင်နောင်နောင်နဲ့နောက်လိုက်နှစ်ဦးမေလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်မှာမြစ်ချေတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အေယာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့10မိနစ်လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပြည်စော်တီကောင်းဆောင်နောင်နောင်နေရာမှာတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်လိုက်ပြည်စော်တီနှစ်ဦးကို AK တနက်နှစ်လက်နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။အလားတူမြစ်ချေမြို့ရဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်ခါအိမ်ဒီကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတပ်မတစ်တုံညာတစ်ဖက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာချိန်မေလ31ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေရာတောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။အေရာတောင်တပ်ဖွဲ့ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပုံမှုညံလင်းအပါဝင်စစ်ကောင်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တအူနေရာမှာတေဆုံးခဲ့ပြီးတခြားစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ပြူဇော်တိ၄ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PLSO PLSF နဲ့ PIO PIA တို့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော်လှန်ရေးတောင်တွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားတက်တော် PLSO PLSF နဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးတက်တော် PIO PIA တို့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ပူးတွဲထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားတက်တော်နဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးတက်တော်တို့ဟာ2022ခုနှစ်ကစပြီးဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအခြေခံပြီးတည်ကြစီဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားတက်တော်နဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးတက်တော်တို့ဟာတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အကျိုးပြုနိုင်မှုအတွက်အခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအများစုဟာဒီမန်ချက်တူညီကြပြီးနီးနာနဲ့ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းကွဲပြားနေတာကြောင့်တူညီတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အိမ်မက်ကိုအခြေခံကအပြန်အလှန်လေးစားမှုယူသားမှုနဲ့အနစ်နာခံမှုတွေနဲ့အရေးမြစ်တွေကိုပေါင်းစည်းရှာဖွေတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ယုံကြည်ချက်ဤမှန်းချက်တူညီတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနိုင်ရီကန်ဖြူဟာကိုလေကြောင်းအားပြုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အကြံဖက်စစ်တပ်ကပြင်ဆင်နေစစ်တွေမှာအေအေလာတိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးခန်းစစ်စခန်းတွေတိုးချဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနိုင်ရီကန်စစ်မျက်နှာမှာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကိုအဓိကအားပြုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာလည်းအရခတက်တော် AA ကတိုက်ခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းခန့်စစ်စခန်းတွေကိုတိုးချဲ့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နယ်ရီကန်ဒေသနဲ့မင်းနုံနယ်မြေအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အား1000ခန့်တပ်ဖြန့်ထားပြီးကုတ်ကြီးဘက်ကနေစစ်ကြောင်းတွေတက်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေဟာစကခ30ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်စ်တွေကိုစံသက်အသုံးပြုလာတာဖြစ်ပြီးစုံကုန်းအခြေစားအမြောက်စခန်းဌာနချုပ်မဆခ935ကနေလဲရိတ်ခါနဲ့ခဲရံနေစရိုက်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာလည်းအေအေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုစိုးရိမ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဆက်ရိုးကြချောင်းဤတရားတွေနဲ့ကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေမှာခန့်စစ်စခန်းတွေတိုးချဲ့နေတယ်လို့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါဗျ။ဒါအပြင်ဆက်ရိုးကြတရားအောက်မှာရေတပ်စခန်းအစ်စ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေတယ်လို့မေယူလန်ကအဆောက်အုံနေတဲ့စစ်တွေကမ်းခြေအနီးကနေအိမ်နေမှာပါဘန်ကာရီဆောက်လုပ်ပြီးတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းဟာလည်းအေအေးရဲ့မကြာခဏတိုက်ခိုက်တာကိုခံနေရတာကြောင့်စစ်သည်မော့တချို့ကိုကလရန်မြို့ဝဘက်ပြောင်းရွှေ့ထားရပြီးကုန်းလန်းရေလန်းအဝင်ထွက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့တွေကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်ခံတွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးအာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးမဟာမိတ်တွေအဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်ခံတွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းတပ်ကတော်၃ဦးကကျောင်းသားသမဂ္ဂရီနဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာကျောင်းသားသမဂ္ဂရီနဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း၆ခုကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုစတင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကစပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်လုံခြုံရေးနဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေသူလို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်အနေနဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းကိုလေကြောင်းကနေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေသလိုလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူဟာမင်းအောင်လှိုင်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေပြောင်းကြကြကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်မှုပေးတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးရရောက်တယ်လို့လည်းမြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။မြောက်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့ဆရာနာသိမ့်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့မကနေဆက်ဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေပါခံစားနေရတာကိုလည်းမြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်ကိုတရားဝင်မှုပေးမဲ့တန်တမန်ကြီးရဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့မူဝါဒတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုထားပြီးကာလာတို့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ထက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒကိုရှေးရှုတဲ့ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: စ်မိတ်ဆာတို့ရဲ့အာနာစုလက်ဆုံးရှိအောင်တည်လွတ်မြောက်စေ
1: ။အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရာယုံဆိုတာအမှုရိမရှိပါထင်ရလို့မိတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခတ်တတ်မည်အဟုတ်နာလာပြီယုံမှားကြပြီရစက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

0: တူရကီနိုင်ငံမှာပိတ်ပင်ခံရတဲ့ကတ်အလို့သမားပါတီ PKK ကိုဖျက်ဆီးပြီးသူ့ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတူရကီလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြန်လည်ပေါင်းစည်းနေနိုင်ရေးဥပဒေတရက်ကိုတူရကီလွှတ်တော်မှအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။တင်းလာနေကမဲခွဲဆုံးရရာမှာလွှတ်တော်အမှတ်600မှာ468ဦးရဲ့ထောက်ခံမဲနဲ့ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ဒီဥပဒေကိုတူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ရဲ့အာရာယ AKP ပါတီမျိုးသားရေးဝါဒီမဟာမိတ် MHP ပါတီနဲ့ကတ်လူလာတဲ့ DN ပါတီတို့ကပူးပေါင်းထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဥပဒေတဲ့အရာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကြီးတွေကိုကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘဲတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုအမှုတွေကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့ PKK ပါတီဝင်အချို့ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ထောင်ဒဏ်သီးသီးကနေဆိုင်းငံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအီရတ်မြောက်ပိုင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ထောင်ထဲချတဲ့ကတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေတူရကီလူ့ဖွဲ့စည်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ဖို့ကြီးပေးတာပါ။ကတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်ဖြုံသိမ်းရေးနဲ့လက်နက်ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့အစိုးရကော်မရှင်နဲ့တူရကီထောင်လိုင်းရေးအဖွဲ့ MIT တို့ကကြီးကြပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်လာခဲ့တဲ့တူရကီကတ်ပဋိပက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရေးရင်းနှီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာလက်ရှိချိန်ထိအတိအကျဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံးခြေလှမ်းတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အချင်းကြခံနေရတဲ့ PKK ကောင်းဆောင်အက်တူလာအိုဂျလန်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့လက်နက်ကိုစွန့်ပြီးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မေလမှာတော့ PKK တပ်ဖွဲ့ကလည်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပြီးပါတီကိုဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါလေခင်ဗျာ
1: FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Gianno Infantino ဟာသူ့ရဲ့ယာရုအတွက်ကုရထီမရေမညာဖြစ်နေစေပါ FIFA ကတော့သူ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုကာကွယ်ပေးနေပေမဲ့ဥရောပအာရှနဲ့မြောက်အမေရိကဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တွေကတော့ပိုပြီးဝေဖန်လာကြပါတယ်တနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အိပ်ဖွင့်ပေးစာမှာအင်ဖန်တီနိုရဲ့နာမည်ကိုတိုက်ရိုက်မဖော်ပြပေမဲ့သူဟာကိုကျိုးစည်းပွားကိုအများကျိုးထက်ရှည်တန်းတင်နေတယ်လို့အပြင်းထန်ဆွဆွထားပါတယ်။ဘောလုံးအားကစားဆိုတာကမ္ဘာလူသားတွေအားလုံးမျှဝေခံစားကြတဲ့အကြီးအမားဆုံးစိတ်အားတက်သမှုတစ်ခုပါ။ဘယ်သူတို့တယောက်ဘယ်ဖွဲ့စည်းကမှပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာဘောလုံးသမားတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကလပ်သင်းတွေနဲ့ဘောလုံးလောကရဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့စည်းတိုင်းနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပလားပြိုင်ပွဲရဲ့ရှယ်ယာချို့ကိုပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်နယ်သူတွေစီရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ပြတ်ကြားသွားခဲ့ပေမဲ့လည်း Fantino ဟာအဖွဲ့အစည်းတွင်အကြီးအကျယ်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခံရပါတယ်။ဆန့်ကျင်ကောက်ကွက်မှုတွေကြောင့်သူ့စီမံကိန်းကိုရုတ်သိမ်းပေးခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာ FIFA ဥက္ကဋ္ဌရဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ယုံကြည်မှုကိုချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ UEFA, AFC နဲ့ CONCACAF အဖွဲ့ချုပ်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါဟာဘောလုံးအားကစားကိုထိန်းသိမ်းရမယ့်သူရဲ့လူရမဟုတ်ဘဲဘောလုံးလောကကသူကိုပြန်ပြီးတောင်းဝန်ခံရမယ်လို့ယူဆနေသူရဲ့လုံရသာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဝေဖန်ကြပါတယ်။ယာရုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့နေ့မြင့်တက်နေခြင်းမှာပဲအန်ဖန်တီနိုဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆွဆွချက်တွေကိုလည်းညှင်းဆိုခဲ့ရပါတယ်။ Britain သတင်းစာ The Daily Telegraph မှာသူဟာ2009ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်အထိ UEFA ထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ဖြစ်တောင်းဝန်ယူစဉ်မှာချစ်သူဟောင်းတူအုပ်ကိုငွေပေးပြီးနှုတ်ပိတ်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်လို့ဆွဆွခံရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်က FIFA ရေးပေါ်စီဝေးပြီးမှတော့ FIFA ထိပ်တန်းညွှန်ကြားမှုတွေကအင်ဖန်တီနိုကိုအပြေအဝထောက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုတိုက်ခတ်နေတာတွေကနေလဲကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အင်ဖန်တီနိုဟာလာမယ့်နှစ်မတ်လမှာ FIFA ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံမှုရည်မှန်းထားပြီးအာဖရိကနဲ့တောင်အမေရိကဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုတော့ရထားစေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မက္ဆီကိုကာတာနဲ့အာဇင်တီးနားတို့လိုနိုင်ငံတွေကလည်းအင်ဖန်တီနိုဘက်ကဆက်လက်ယက်တီပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ပြည်ထောင်နိုင်ငံပြောင်းပိုင်းမှာတော့မြေချောင်းတွေခန်းချောက်ပြီးရေမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်လာတာဟာအခုဆိုရင်အထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒေသခံတို့ကဒီနေရာမှာရေရှိနေသေးတယ်လို့ထင်ခဲ့တာအခုတော့ရေစည်းစိမ်မှုကျက်တန်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အပူလိုင်းတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာရေအသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ထားပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တင်းတင်းရရှိပြီးဟာရေလောင်းဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စိုက်ခင်းတွေစီကိုလိုက်လံစစ်ဆေးတာတွေကိုပို့ပြီးတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရရှိသူကဒီလောင်းလောင်မျိုးမရှိပါဘူးသူတို့တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာနေကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကားရေးစီလုပ်ငန်းတွေလည်းဒီလိုကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီကားရေးစီဇက်ကတော့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ညီလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရေးစီတဲ့နေရာနဲ့ရေပန်းတွေကိုပါပိတ်ထားပါတယ်လို့ဒီယာရှိကဆက်ပြောပါတယ်ဒါမဲ့ရပိုင်းတွေအတွင်းမှာအခြေအနေတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ် Critic Services အဖွဲ့ကဒီလိုမျက်ချောင်းတွေနဲ့ညီအောင်ရေပမာဏဟာအ ਨੇ စုံနောက်ထပ်တစ်ပတ်10ရက်လောက်အထိဆက်ပြီးဆိုးရွားနေဦးမှာပါမိုးလေဝသခံမှန်းချက်အရပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့နေရာတော်များများမှာအောက်လ20အထိမိုးရွာအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ မိုးကောင်ရေချမှုတွေကြောင့်ပြည်သက်နိုင်ငံမှာလက်ရှိမြေအောက်ရေပမာဏရဲ့၃ဘုံ၂ဘုံလောက်ဟာပုံမှန်ထက်လျော့နေနေပါလေခင်ဗျာ
1: ။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံပီရက်တာမြို့မှာစေနာဝန်ထမ်းတွေဟာကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေကိုရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ခြေနေကိုမသိရသေးလို့စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသလိုနောက်ဆက်တွဲငလင်တွေကိုလည်းကြောက်လန့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တရားအောင်မှအိမ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆက်တွဲငလင်တွေထပ်ဖြစ်မှာကိုကြောက်နေသလိုဒေသကဆောင်းတွေကလည်းပြိုတော့မဲ့အခြေအနေမှာရှိနေလို့ပါလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဒေသခံတူကလည်းတေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုပြန်ရဖို့တက်ရှင်နေသူတွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့နဲ့အရာအားလုံးပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်းလာနေကကိုလံဘီယာနိုင်ငံနောက်ဘက်ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်းအား 9.4 ရှိတဲ့ငလင်ကြောင်းအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးချိုကိုနဲ့ဗာလီတာခေါ်ကာဒေသတွေပြင်မန်ဒလင်းမနီဇော်လတ်နဲ့ကာလီမြို့တွေမှာလည်းပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိငလင်ကြောင်းလူအနည်းဆုံး132ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး980ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်သေဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးသူရေအတွက်ထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သမရဖြစ်ကျန်းသစ္စာဆိုပြီး3ရက်ကြာမှာပဲ။သမရအာပီလာတိုဒီလာအက်စပရီယလာဟာဘေးရန်နဲ့ဖြစ်ပွားရာဒေသကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးကာလီမြို့မှာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မဲ့စီစဉ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာသမရကဤသူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ရေးပေါ်စီစဉ်တစ်ခုတင်ပြထားပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ချေပေးသွားပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာအိမ်တွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးရေမီးစက်တွေနဲ့တဲတွေလည်းလွယ်ပါလေလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီငလင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာဒီရာစုတွင်အပြင်းထန်ဆုံးလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဗနီဇွဲလားနိုင်ငံမှာလူပေါင်း6300ကျော်သေဆုံးပြီးတောင်းနေကြီးဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လတောင်မပြည့်ခင်မှာကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံကကိုလံဘီယာကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဆီလွှတ်ဖို့ကန့်လန့်ထားသလိုအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့်ဒေါ်လာ15,000ကျော်ပေးရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

momakha ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်
2: ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: and I'll catch up. You said the job, be sick.
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာဂျိုပြီးဝင်လာတဲ့ငွေမြင့်ရေးပေးအနေနဲ့ကြာရမှုပုံမှန်ကျေပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငွေမြင့်ရေးကိုတားထားတဲ့တာဂျိုပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီဝင်လာတဲ့ဧရီကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ဧရီယာဟာတရနေ့တရက်ပုံမှန်ကျေပြန့်လာနေပြီးမတိုင်းကြောင်ကျုံပြုံမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပထမပိုင်းရက်တွေမှာအေဘေးတန်ခန်းစားရသူ 6,000 ကျော်ကနေအခုရက်သတ္တပတ်ပြည့်စုံမှာတော့ 3,000 ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီကိပျက်စီးမှုကတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးသွားတဲ့တောင်ကိုအောက်ကလ5ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကိခံစားရမယ့်ဒေတာတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နဲ့ကျုံပြော်မြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲ။ဒီမှာရေရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာ၊သာဘာအောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာ၊ဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်ရေသွေးမပြည့်မီတာ၊ပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကီရီစေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစာတာနဲ့ခွန်ကောက်ကရတဲ့ပန်းနာငွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးရန်ရဲကင်းမှုပြုပြင်ထိန်သိမ်းတဲ့ပန်းနာငွေပမာဏဟာရာဂိုင်းနှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရေကြောင်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆောင်ဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စစ်ရာရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝင်ကြီးဌာနသည်ဒီမှာစွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလိုဖြစ်နေခဲ့ရပါခုလိုမျိုးဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်စားတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေတဘာဝဘေးအနေနဲ့အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငွေမြတ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်ရေးပေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်စေယုံဘာသာရေးစောင့်အောင်နဲ့ကာလန်ဒရာယထာလန်စရာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ထပ်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့ထိညည်းရေတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရေခါတွေရေနှမြုပ်ပျက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါ။ရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကာလန်လူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်အတွက်တော့ညည်းဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေထိကြောင်တိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အကျဉ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစေဘေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုံလုံမှုအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်။ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြင့်ရီတွေကသုဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့တရံမတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျိုးတဲ့အတွေ့အကြုံရမိုးလေကာလအေဂျီဘီတာကျိုးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်လင်းကုံသတင်းစွန်းလာတွေကြမှာအေပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ခုလိုသတင်းတစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောသတင်းချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလတိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတတောင်းကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအပြင်းစားမှသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုးရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလက်တလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်းရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝယ်ဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။သဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်အသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြတ်ရတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ်ခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးစင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုပြလဲညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေကယ်မှာတော့ခုလိုသဘောဘေးအနေနဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာစိုးရံသားလျက်ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရင်းမြက်သတင်းအချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့က ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်လို့လို့ဖို့လဲတောင်းရင်ရှိရဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရွာဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုရတောင်းရင်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကူဘေးရဲ့နေကြရရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ကျင်တဲ့ဆယ်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးကြီးဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အား200ခန့်ရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယာခြေခန့်ရှိတဲ့ဂျူပောက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာယံတားဆီးနိုင်မှာလား။အစားတစားနဲ့ပုံမိုကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မယ့်အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုးရွားဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတော့ငွေမြင့်တာကျူးတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်စောနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ချင
1: ်းဂလုံဦးစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုတယ်အာဇာနီနဲ့ထိမ့်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လုံးမွေးရောက်ရနေရမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့တာအခုဆို10ဆုနှစ်နှစ်ခုနေပါရှိပါပြီ2010ပြည့်နှစ်ရှေးပိုင်းမှာတုန်းကအာဇာနီနေ့ကိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကျင်းပခွင့်မရခဲ့ကြဘူးစစ်တပ်ကစောင့်ကြည့်နေလို့ကျင
2: ်း Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်မကျင်းပါရေးကြပါဘူးစစ်တပ်ကဘူဂျုံအောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုမကြိုက်တာရှေးကလေးကပါအခုတော့ဘူဂျုံရုပ်ထုတွေကိုပါဗျောင်ကြကြဖြိုချနေပါပြီ2010ပြည့်နှစ်မတိုင်မီမှာမောင်လုံးမွေးကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံသမားဆရာကြီးကတာဝန်ပေးလို့အာဇာနီနေ့ဆိုမောင်လုံးမွေးစာတန်းရေးပြီးဖတ်ရပါတယ်တနစ်တည်းမဟုတ်ပဲနှစ်စဉ်ဖတ်ရတာပါစာရန်ရေးဖို့အတွက်မောင်လုံးမွေးတယောက်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလုံခြံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအခြားဆက်ဆက်ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်မောင်လုံးမွေးအသက်10နှစ်အရွယ်ကနေအသက်30အရွယ်ထိဗိုလ်ချုပ်ပေါ်အမြင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာတွေကိုလည်းစာအုပ်တအုပ်နဲ့ချရေးခဲ့ပူပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးလည်းဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတော့ပါအာဇာနီနေ့မှာစာရန်တွေရေးရင်ဖတ်ရင်ပြီးတော့သူများတွေဖိတ်ခေါ်လို့ဟောရင်ပြောရင်တနေ့ပြီးတနေ့ကုံလွန်လာရကနေဒီနှစ်89နှစ်မြောက်အာဇာနီနေ့မှာတော့မြမလူအဖွဲ့စည်းတွေကအချို့အချင်းစရိုက်တွေဟာဂလုံးဦးစောလို့ပုံကုန်နဲ့ဂလုံးဦးစောလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတာထောက်ခံမမသိထောက်ခံနေတာမျိုးကိုသတိထားမိလာပါတယ်ဂလုံးဦးစောဆိုတာကိုလိုနီခေတ်နှောင်းပိုင်းမြမနိုင်ငံရေးမှာထိတ်တန့်ရောက်အောင်နိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုအလိုက်တင်စီးပြီးလိုက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ဆရာဆန်တောင်သူလေသမားရေတော်ဘုံចောင်းသားတပိတ်စတဲ့မြမနိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုစီးပြီးနောက်ဆုံးနန်းရင်ဝရာတို့အထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေအခုဒေါ်လန်ရေးမှာလဲကိုကိုတိုင်းကအလုတ်ကိုတကယ်စေရနာမန်နဲ့ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုမရှိပဲဒေါ်လန်ရေးလှိုင်းကိုစီးပြီးနေရာရနေသူတွေနေရာယူထားသူတွေဟာဒေါ်လန်ရေးလှိုင်းစီးနေသူတွေဖြစ်တယ်ကိုရထားတဲ့နေရာကိုဖယ်ပေးရမှာဆိုလို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့မဟုတ်မဟုတ်ကိစ္စတွေပေါ်ကုန်မှဆိုးလို့စတဲ့ကို့အကျိုးစီးပွားအတွက်တော်လည်ရေးဘတ်တော်သားအချင်းချင်းအသက်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာဖမ်းဆီးတာဂုံသိက္ခာကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာဘေးရောက်အောင်တွန်းထုတ်တာကို့ထက်ပိုပြီးလူအသိမှတ်ပြုမှုရမှဆိုးရင်ပြီးပြည်သူအကျိုးအတွက်အလုလုခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေဟာဂလုံးဦးစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တယ်ဂလုံးဦးစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ဂလုံးစောလေးတွေကိုပြည်သူအများစုကသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမှာစေဘေးရှောင်ရစောင့်ဝင်နေရေးကျန်းမာရေးခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရနဲ့ဂလုံးစောလေးတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အားမရှိကြချပါဘူး ကလုံစောလေးတွေ၃လေးဦးစုမိတဲ့ဒေသမျိုးနေရာမျိုးဆိုရင်ပိုဆိုးမှသိကြပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကလုံဦးစောကိုထောက်ခံကြီးညိုသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့အခုအမေစုကိုအချင်းချထားတာကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ကလုံဦးစောလေးတွေကိုထောက်ခံတဲ့သူအချို့ရှိနေပါတယ်။ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတ်တရားနယ်လွန်ပြီးရိုးအလွန်းလို့ထောက်ခံတာနဲ့ကိုယ်အကျိုးရလို့ထောက်ခံနေတာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးအတိတ်တရားနဲရှာတဲ့သူတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနေပါလွန်လာတယ်လို့ကိုကျိုးရှာသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းမရှိသေးပါ။ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကိုလက်တွေ့မျက်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြည်သူဆန္ဒနဲ့ခြေရွာကအစမဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။အရေးကြီးဆုံးကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဆိုရင်တမြို့နယ်လုံးကပြည်သူတွေရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်တဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေအပြန်အလှန်တာဝန်ခံကြတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီလို့ခြေရွာတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကသူ့စိတ်ကူးကိုပြောပြပါတယ်။ဒေါ်လန်ပြည်သူအများစုကသဘောကျတဲ့လေးစားယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်အခင်းချင်းဖန်တီးပေးနိုင်ရင်ဒေါ်လန်နယ်မြေထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကိုကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်ကြရင်ကလုံဦးစောလေးတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးနေသူတွေယော်ပါသွားပွဲရှိတယ်လို့မောင်လုံးမွေးညံ့မိတလောက်တွေးနေမိပါတယ်။ရေရှည်မှာကလုံဦးစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ရင်မပြုတ်ပြင်းနိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာအာဇာနည်တွေလှုပ်ကြံခံရပြီးနောက်အဖြစ်ပြက်တွေထက်ပိုဆိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြုံကြရနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ29နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်ထမ်းဘဝကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်။မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဆီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှူပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဗိုလ်ချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကက်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရာပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမက်လမ်းဆုတ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နက်နက်ဇေနာယီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုံရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်းမေးလမ်းဆုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှု အမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုဤစိတ်နေစိတ်ထားသာမကအတုယူပွဲများကိုပါအတုယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါသည်အာဇန်နီနီနှင့်ရဲ့ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆိုလျက်ရှိပါသည်သူမနေကောင်းကျမပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း16ဇူလိုင်းနေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
4: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးမြေရေကာကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတဲ့ဧရာဝတီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမျိုးအနီးငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့ရဲကိုမြေကြီးတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေရသိရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာ၊မိုးခေါင်တာ၊ရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်တာတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဆိုးဆုံးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြေကျောင်းတွေထဲတဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြေကျောင်းကမ်းမတွေထိခိုက်တာတွေဖြင့်ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေ၊လာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့လင်းမြင်နာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေယော်ရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြင့်နာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လေမျက်နှာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေသတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေရာဝတီတိုင်းထိစပ်ရာစစ်မျက်နှာတရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိန့်ပေးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့ရိထက်အစာများစွာတာလုံးတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့လို့အရန်မိသက်တက်ဖွဲ့လို့အင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လို့လက်နက်ကင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတစ်ခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေးကြည့်ရမှာမြို့လူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာဂဏန်းများတောင်မရှိတဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့တီတီရောက်ရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းပတ်နဲ့ချီရေးပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းပတ်ချီကြားမြင့်တဲ့ရေးကြည့်မှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးတက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေးပေးနဲ့တက်တဲတိုးကြရပါတယ်။ကုန်တီရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေပင်းအနေကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ American Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်တန်းတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူလူနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတက်သွေးတသားရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလိုအေရီတိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူဘဲ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လုံဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နှာရေးပြီးအနေနဲ့ကြားရောက်သလိုစစ်တပ်အနေနဲ့ရွာရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့တက်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေတောင်းကဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူမှုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်
5: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုလ10ရက်နေ့မြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလားမြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအဖြစ်အကျယ်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတာ9ရက်နေပါရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေစုမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကြေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကြေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ
6: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
5: အာပေးကူညီသူလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကျေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းအလယ်ပိုင်းဒဇယ်ကံဘလူးကျုံးလှစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆယ်အဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိတ်ဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးဒဇယ်တပယ်ရင်ဝက်လက်ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေရှိတယ်လို့လူရည်အားဖြင့်လဲထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါပြီ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ပီးတင်းချောင်ကြသူတွေတင်းချောင်ကြသလိုရွာမကျန်တဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရားသလောက်လုကန်ရင်းနေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။အခုရေဘေးတန်းကန်စားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းလာနဲ့ကံဘလူနေတဲ့မှာတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီးဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေစုမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီရဲ့ကြောက်ချင်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလုံဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေရေဘေးတံခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလေ့လူရှုကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူထုကအာကိုယုံကြည်မှုကြာစင်းလာအောင်အမြန်းထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရစကိုင်းတိုင်း Federal Unit အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လုံဆောင်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးငလျင်ပြီးကုဆတ်ယောဂကက်ပြီးတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတ္တရက်နာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကူးစက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတို့တွေကူးစက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့တားရွှေဦးထန်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာဒကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အချိန်ဒီမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလှုပ်ကင်ခဲ့ကြရာကအဲ့ဒီဒေသမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ရှိခဲ့တာပါငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရန်ဒီကြားရောက်မှုကအာချီလက်နက်ကင်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတာဒကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့စက်သိန်းခန့်ရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိုက်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြာရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြာရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တအူးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်ရနောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကောင်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနှိမ့်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလေအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားလျော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရိတ်ခါစေဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူဆလောက်သာတရင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တော်ရေဘေးတိုင်ခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတဖန်ရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခန်းစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအခုညီရဖို့အခွင့်လည်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်ကြရတယ်ပြည်ထောင်နာရီတော့

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ဘဝမှုပစီလောပရိတမှုပစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နုဟေစုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါဘာမာခူရဲနပရင်ဂလူလရီကြရင်နမဒဘုစုဘူးစီလေဦးနီတူဟိဖြာခါလီစီနာပကျပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလီစီရင်နုပြမဲကျဖူကလီမန်အပလော့မူစီအခက်တာနီတူနာကစဖော်ရှင်နာပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆိုင်ငယ်KECD အပလော့မူရင်တော့အလေးကွေချာနီဒီတမေချိုတော့ ठीके ကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟေစုထေလိုပဲစီပါတော့ဖုစုဘူးစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီဒီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချေဖုကလမအပလော့မူစီအရှာပါနီဒီနကစဖော်ရှင်နယ်ပရဒူဖွေးနာတော့မေတာတဂျူဖရဘနီဒီတဆူစီအငယ်ဂရင်းအက်ဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့်KECD အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုတို့ ठीके ကလောအပလော့မူစီနီလို့ဖွင့်တာဗျ။ကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့တူတပကကေဖပုန်ခရိုင်ဒွေလိုဗီမှုကူအိုထီလော်တီထာတော့ခါလိဖွင့်တာရောအပေရှဲအဲနီဒီတော့ပုစုပူစီဖွင့်နာထဂျူနီဖရဘဲနီဒီတဆူစီယန်ငင် KECD နာရောအတိထင်ကြီးဒူလီလေတပါဖွင့်တော်ထအကွေချန်ကြီးဒီတမေချိုတို့ ठीके ကလောအပရမူစီနီလို့ဖွင့်တာဗဲအလိခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျဖူးစီလေးဆူဆာနီဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနီကြတီတုတို့ ठीके ဖူးစီလေးဦးနီဒူခီဖြာရှင်နာညေမေရင်နအပြစ်ကန်နီဒူဖွင့်နာဟင်နမစင်ညင်နီဒူနေတုတို့ဒေါ်ပုဆုဖူးစီအလေဘွေနီဒူပူစီချာစီရှိစီနအစကနီဒနမအိုအနီဒူဖုနာဟိနမဆိုင်နေနေဒီဂလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နမဒောဆုကူအိုထိကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နယ်ပလော့ဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရောစီအခေတာနီဒီနာဂဇပော

0: China Produ Cinema Ame Pahya Eni Du Phunu KECD Apromui Na Ro Tatho Chia Helu Thi Ni Di Na Bre Alisha Pani Du Phwe Na Ro Oni Du Do So Thi Kepu Cinema Ma Asai Plau Ku Tatro Se O Eni Du Phwe Na Ro Ape Sena Sapose Thi Ke Cinema Ma Ape She Eni Du Tu Do Pachepu Si Le Su Sia Ni Du Tase De Phe Akwa Ya Ina Ma Ala Chu Eni Du Na Ma Oni Du Phunu KECD Na Ro Heni Di Na Bre Tessu Odo Dosso Puta He Yinama, Tapia Lipe Sheto Anye, Dosso Pusilu Nidukita Kalisina, Tessita Pe, Suliho Kalisia Kunu, Aliketa Nidinakas of Portion Uplodu Puinaro, Dokuru Tiki Aplomusi Yinama, Metatu, Junior Pepeni to Tessusia Anye, KECD Aplomuinaro, Tatrocha Quitanica did the Mechu Pui Hinama singing Nidina, Territa Kajinabre.ASEAN PLOMU YINAMA LIMILATU PRANI GADU KLIA PLOMU ENYE ESI TATU CHIA HECHIA NIDRARI GYA YINU HISU TELU BESIPA ASEAN PLOMU ALICCHU NIGADU LU TETRI NYAKU YINU ALIM PROMETO MYA APLOMU SI YINAMA ASEAN YINU LIMITATU PRABENI DIANYE CHU PRABENI DI TESUSIANYE MALISHA TIKI GLOANYE PRECHA KUDUNA KULATAMAGA TATAMA ADUKU SI YINARO HECHIA NIDRI YINABREပြာလေးတထူချာဟိချာနီဒီနာမှာအပြေစင်နှများချီကေခရက်ဒစ်ချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညက်ကောင်စီမလေးရှားချီကေကလောင်ညက်ပြချာခုတူလက်မြပူနီတူကုလသမဂ္ဂအရိယာမီရှင်ခုကျော်နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပလော့မှုစီနာရောအဒီထေနီဒီလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီတူအာဆီယံအပလော့မှုလေကျူနီတူလူတထရီကူယနာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညက်အကျူရာသာနီဒီနာမှာဦးနီတူဖုန်းမနာရောခုံရရှုခေယနာမှာLimela tu beni du klima aplomu si anye tatri nama esime mame diani tatu ahilu te nidi inabre. Nuturo preme chepu klima aplomu si inaro amela hu jeni di asien aplomu na ea ikato puna te tuto esiplu plu kui nama asien le ju nidi lu tatri guna atya takya nidi nama u nidi puna dilu te nidi inabre.Puna ro asien aplomu inama limela tu prebe nidi klima aplomu si anyeအလေးပူနေနေဒီတိကက်ရေထော်ဖူးစီနာတိကက်ဂူကလော့ဒူစီရင်နလေပလူထေဖရဘဲနေတဲ့ညက်မမမေဂျာနီတင်နာအွှေခဲဖွင့်လာတော့အကွေချန်နီတို့ဖွင့်နဒီချန်တင်ညာနီတို့ဖွင့်လာပြန်ဂလမအပလော့မှုစီရင်လာတော့အခရိုမက်တိုဟင်နမှာလေမလက်တူဂျူဖရဘဲနေဒီတက်ဆစ်ဆန်ညက်ဖွင့်နထဖရလူမြတ်တက်ပလော့ချင်းနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မှုတုတ်တို့တခြားတပအပလော့မှုစီရင်နမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတဲ့အငင်းအလိုနီတို့ဖုန်းအတထူချာဟိချာနီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတဲ့ကြာရင်နာပဲတိကိကလောလေဘီတာနီတို့အမှုရတရီဒူနာလိတ်ခုထေနီတွေဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီတို့တော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတပိုင်းနာမှာအထူတေလျှော့ချန်နီတို့ဖုန်း ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလိုထေနီတွေအရိကြာရင်နဟေဆူထေလိုပဲစီပါတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတို့ဟေခုခါလိစီအိုလေခုနီဒေဟေခုကောက်ကြတဖြစ်တမေစေအိုနီဒီတော်ဆူခါလိစီနုတခြားတပအငည်ရင်နာမှာအထုထေလျှော့ချန်နီတို့ဖုန်း ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငင်နီတို့ဖွင့်နာပဲ ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီဒီရင်နာမှာမေအောင်လိုက်ရင်နအဖြစ်ဖေထူနီကြသူတီကေအတူခုခါလိဖုန်းထကလီမအပလော့မှုစီရင်နာမှာလလဘပါအပကလောမဘေတိုဟေခုခါလိစီရင်နုလေပိတာဘဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစင်ပူကလမဘဲနီဒီအငဲအစီတရီတဲ့အချန်နီတူဖုန်းဒီလိုထင်းနီဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပူကလမနီဒီဟေခုခါလိစီရင်နလေခုထင်းနီတူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတရီတူစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစီရင်နတခြားတဲ့ပါတဲ့ပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေလျှော့ချန်နီတူဖုန်းအလဆာများနီတူရင်နာပဲခွန်ညာလေးမဲ့ဒူချာထူချာလို့ပိုနီဒီတထရီဟေးနာမတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလေပကရမနီဒီခေကူခါလိစီရင်နဂျီကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနာအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတူတိုတခြားတဲ့ပါတကီစီရင်နာမအရှုလျှော့ချန်နီတူဖုန်း ISP နာရောအထူးချေများနီတူရင်နာပဲတက်ထရီကူရင်နာမှာအလေးဖြစ်ဖေဂန်နီဒီဇီပရိုကလမအပလော့မှုစီရင်နအစီချပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်းထအစီလာကျူနီကြတဲ့ဟေကူခါလိစင်နလေဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချူအရီနီဒီတူတို PDF စီအလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပိုနီဒီရှင်နာမြေကျအပလော့မှုစီနအများချေရှင်နီဒီဖုန်းနာရော တခြားတဲ့ပါစင်နာဘေကူဘဲနီတီယန်ရဲ့အစီအချုပ်နီတို့ဖို့နဒီလိုတီနီတူနေပါရင် ISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နာမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီစီပရိုဖို့နထကလမန်အပလော့မှုစီနာမှာအလာချူနီကြဒီဗီမူတရဲလခါလီဖို့နထအနာနီရီနီရှင်နာလွင်နာတနီတို့ခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယောနာရင်နာမှာအဖြစ်ခခေဘေးဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖို့နဟေနာမှာစင်ငယ်နီတူနာတရီတကြရင်နာပါရင်ကိုညာဟိစုထေလီဘစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြာမထနေကြတဲ့ဘေဟာနီတာနီတူပွားမှုဖက်စီလော့ပလီဥမှုရတရသက်စင်းနီလော့တူပုန်းတဲ့ဖရပါနီတဲ့ဘွေတတရေ
1: ဆောရိုင်ဂျောဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေကြောဝေပြောစင်ဆာငါနေကလော MCDMR ပတ်မီလမန်ပြလန်ဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေဖဲငိုင်ပဒံရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမတော်စနာရင်ရာရှောင်းနန်ခုနာဂျင်ပေါ်မုံတော် CDM မုတ်တမကမ်ကွန်ခေါင်စီ KSCCSCR မကမ်လစ်ဂလိုက်ချောပဲပေါ်လမန်ကလော်ရှိကဖဲတာမတညာနာရင်ဂျင်ပေါ်မုံတော် CDM မုတ်တမကမ်ကွန်ခေါင်စီ KSCCSCR မကမ်ကွန်နန်ကလိုက်ကြောပိုင်ပေါ်လမောင်ဖေအော်ဂတ်စတာပရိုမလီယာရှင်ကအောင်ဒေါ်တာအွန်လိုင်းဇွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်တေလူဝိုင်တယ်လမောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရီမန်တကျူမြန်မာမူတန်တင်တဲ့စင်ငိုင်းဘုံနေမရှာဖုံတကျူ CTUM နင်ဘောတဲ့ချင်ပေါ်မူတော်စီတဲ့မူတံကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCSC နင်ဘောနီနုတကာဆွန်လေဝိုင်ရင်တေပါ KSCSC ရနဘလငိုင်းလတောအရှင်တာဘုံနီကလောငုခရမ်ဆာနီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနေလမ်လတတောင်ရှော့ဖုံနင်ဘောကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ပွန်ကော်မတီနီတက်စ်ချန်ညိုင်လမ်မကမ်လီကလဲကျော်ပယ်လမ်တဲ့စာဒူဝမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီပုံလုံးနီကစတိခမ်လိုက်လမ်နီပေမစဒိုင်လမန်နီတဲ့မရန်ကလော်လဲဝိုင်ရီတဲချန်ကတဲဖုံလမန်တဲ့စာဒူဝရော့မလန်နီတံဖုံနီအစာဂျိုအိုင်မုန်ကလေးကလေးဖဲမွန်ဒီရှနာလေးဝိုင်လမ်ကျင်းဝိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုန်တမကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC SFU ကယင်းနီ KSCSC CDM ဖုန်နေတဲ့ပကိုရီဂျင် CDM ကောင်ဆယ် BRCC မန္တလေး MCDMO မွန်မွန်တော် CDM မုန်တမကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC မွန်တဲ့ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM Silver Savage OrganizationYFCCO စမုန်တော်စီဒီယမ်ကောင်စီ SSCC တဲ့ပရံဝန်လတော်မြန်မာမုန်တန်ဝန်လင်ကောင်စီ IMREC မြန်မာမုန်တန်တဲ့ဆယ်ငိုင်းဘုံလင်မရှာဖုံတကျ CTUM တဲ့ Winsin Online တက်ဆူ WOU တဲ
2: ့ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဖကန်လင်တော်ရမ်လန်ဖုန်ဒီခေါ်နာစာတော်အိုင်မုန်ကလေးဖဲတီရှနာတန်က Spring Film Academy SPFA ခေါ်နာဒက်ဆာနီမွန်စာဒူမိုင်ငါနာ KSCCSC နီလက်ကရှ်ပေါ်ဒိုင်ရယ်မတွနာမန်မောတဲ့ခေါဏဘူးတာမကြံပင်ငါနာခေါဏဘူးနာမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကွယ်ရင်ရငါရှိကပဲတာမတွညာနာရီဂျင်ဖို့မုံတော်မန်မောတဲ့ခေါဏဘူးနီထားမကြံပင်ငါရမကျော်ခေါဏဘူးနာငါမုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရင်ရငါငါနာဝန်ပုံတဲ့ရှာလပြန်တပ်ရှိကထွန်ရှနာတပေါ်နာဆွန်ရှ်ပေါ်တိုင်ရီမြန်ပြန်တပ်ကောခင်းအေးတပ်မြင်ငိုင်းမကတဲ့ထူးစုလုံးဝိုင်မကျော်မကြံပြင်ငိုင်းငါနာအော့ဂတ်စတာပရိုလငယ်ရရှိနေတာဆွန်တိုင်ရီဂျူလိုင်စတာဆွန်ရှိရရှိနေတာမောမန်မောမုတ်လုံးချာခင်းအေးတဲ့ပုံဖုံတပ်နေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေမကြံပြင်လဲဝိုင်ရီမန်မောချမကြံပြင်တဲ့ကောလင်းနီမီဂျာနာဝါဆိုင်ဆွန်ရွှေကူဖကန့်ချေခေါလံဖူးနေတာမောမကြံမတွတ်နေပြင်ငိုင်းခေါလံဖူးမကတဲ့ငါရန်ဒဲလမန်မြန်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝနာဒရန်ပြင်ငိုင်းငါနာခင်းအေးရှိကထွန်ရှနာတပေါ်နာဆွန်တိုင်ရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ကောဂျွန်စတာကောနာဖျံကွန်ထူးစ်တိုတဲလာမုံရွှာနေဖဲပေါ်တာကောင်းလာလောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွမနွယ်ကလောငိုင်မကျော်မကြံလကြအနာပြင်ငိုင်ရေရာနတ်စောမကြံလကြငါမကျော်ခေါလံဖူးချငိုင်မုံရွှာနေပူတောင်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရန်ရငိုင်ငါနာခင်အရှိကတပ်ထမဆွန်ရှ်ပေါ်တန်ငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ကောခင်အေးနေဂျုံတက်ကားလူဆိုင်ရှရာနေဖဲဘိုင်လူဇင်းနာမတူငါနာဖျံကွန်ထူးစ်တိုတဲလာမတူမနွယ်ကလောငိုင်ကျော်ချင်းဖို့စကိုင်းဂျစ်ဘူဂါနီချမုံ KIA PDF ဖုံဖုံတမြေချေမြန်ပြန်တပ်ညာလဘရန်မကြံနေကြပြင်ငိုင်ငါနာကျန်ရှိကနေဌာနာခြေလွိုင်းမ Madonna me am lang che bong ban nei lam ko mang khang pe lu prana nga na thain rap to shin kim kho khang committee ning bo sunai shika pe ta mudunya na re myan pian trap ning bo me am lang che thain so ya ona lit nga ni krum so bong ban nei lam pe thain rap to ubdi lam tarar pralam che shin kim kho khang committee ning bo ramsi man rong ko na sun ton dai re ya na zo kum sha myan pian trap ning bo pe thain mun nan de so shka na krum so bong ban nei lam ko mang khang pe pran lu na nue sha kum sha myan pian trap pe mong sa lam ko na tarar shang lam ground na lu shkun nam sa bin nei nga na shi ku na sun dai re ya na zon ko kha nu san san wai ko online ko na kum pro mu su mo sha u phu u phong ni the nam phan si mon ba ga ga lo nga a u w s a ta phu ni the ma tu mu nue nga ai zon nje phu ni ko kum sha myan pian trap chum chak da lu tha nga ai la thai so ya ni ku na thai mu da na a kyu su ba ga lam pe sha a kha ja ni sun ra na kum sha myan pian thap te ma tu mu nue nga ai ko thai mu dan pe ka cha nan a kyu nga na nga nga na ngu ko lu su na ngwe pe mu shi ku na ma ti mu dun sun dai re thai cha ga thai mu dan te kum sha myan pian thap nim bo me ao lai tu wai ten bangkok na yuen rong shong tha mu kum sha myan pian thap nim bo pe nra shong ngai le ka ni lang na shuang ko mu tu nai lam ni pin lai wa sai shin na do king tru aten tha mu opdc room ka na thai mong shwa ni che mong shwa ning tan pu ni kum sha myin phen thap ning bo phe nra shong ai lam ning khap kum don lai wa sai re inda shwang kum don nai cha thai cream on the ju che myang lai ni mphra surai grand chang ai lam phe kik muk cho shang ai khrang che mam kap na khrang shlai lam ni glo da ne zon ma jan che mbung phe na ma jo khla khrum sha ai mong shwa ni ya sun na ni phe mo don le wai re kum sha myin phen thap ko mbung lam ko sa dai lam che mong shwa ni phe sat sing ri ngai lam ni mut tap lai nga na thai mong dana arang bang lam ko de so ne na kum sha myin phen thap ni pya shmu shmo dai lam ni phe mut nam di sto na mut arang mai pi ma dai nga na shwang kum du nei mi di mut sun nei wai lam che ni wai punch dong kuna julai sta mi lam ta kum sha myin phen thap ba ma jo democracy shmu shmo dai ni che mong shwa yong pong ra yang bres ni shi mi li si kru mai shi ga pa tam tin nyana ri ညမုန်တန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်တဲ့နင်ဂျူလိုက်စတာစတာမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှပတဲ့နီတဲ့မုံရှွာယုံပုံရယံမရစ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံ AAPP နီအော့ဂတ်စတာပရမ်ဆူမြတ်နီတာရှပတိုင်ရင်စီခရမိုင်နီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လမ်မြမြအမကျော်စီခရမိုင်မရစ်ဆွမ်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလမုံဆနိုင်မုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံကနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဂျူလိုက်စတာစတာမီလမန်တာရှာမုံဆာလမ်တီစေနာရင်ကူခမိုင်မရမ်ဆတ်ခရငါဝိုင်လာမုံကျေလွိုင်းနေချပန်ညကောလခမ်တပေဒရမ်သာလာလူဝေချပန်နီရှာရဲနာမင်းချပန်တဲ့တူခရကနော့စကရနာလူနာမ်တူရိုင်းနီမုံတတ်တူချဂရောင်နာလော့နာမ်ဆာငါငါနာအေပီနေစွန်ဒိုင်းစတန်နာမ်တူနော့ရာငါအိုင်စတာမီလမန်သစီခရမိုင်ရှာချပန်ကောမရမ်ငါရှိလခေါန်တမ်ငါမကျောလက်ဆန်သာဒနာစတန်နာမ်တူ AAPP နေမထွတ်နာကလောငိုင်ရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယနာတရာရှောင်းငိုင်လံပဲလူဒါနာမ်တူရှ်ကုတ်ငိုင်ဇွန်ကာမီတာမုံမုံရှွာနီပက်ရှင်ရှ်ကုနာဒရမ်ဆတ်စင်ရီငိုင်ရီအတန်ငိုင်ထာရှာအန်ဒဲဇွန်ဆတ်စင်ရီငိုင်လံပဲအာဆီယံမလောမိုက်ကမုန်တန်နေကျလူခရာမုံရှွာနီတန်ပုန်နီတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုန်နီကောနာကလောလူဝိုင်ဇွန်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေတရာရှောင်းလံအန်ဒူခရာမုံကန်ချခရင်ဒါလူဆယ်ရီရတိမုံမတုနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရှ်ကုတ်ရာရီငါနာမုံစာပုံတို့မရှာဂရမ်တီစတော့ဖုံအေပီပီနာအမမတူကုဘိုချီစွန်တန်တိုင်လမ်ကျေလိုအိုင်ပတ်မီလမန်ပြလန်ဝဆိုင်ဖောင်းစတုမ်ရှိကနေဖဲလကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကောမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတက်တိုင်ဆောရာအိုင်ဂျီရွန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဖဲခရေချီချူကပါဆိုင်လုံး
3: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကတော့ပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေတော့ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျဥ်သုံးလုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာ ဘာလဲကွာလောကလန်ဟမ်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာစားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုး

0: Okay, Maman, please call us now for more time in my room, but we can keep us my different from my stand of one to a kind of job on MCTF to go my lucky lie. I'm a bit of good and gone good graduating comedy and see all see who who's out my young for CT. But I can't talk about the background with a new year to see up on the good career to keep it on lifestyle. But I teach that on Sangai, Mokutabi Yuki. Kanjokan hingga pelakorah busu makanan tapian man busuk sapu dikehi yang mai papi daki sendai lu sengai. Angkan moh kui kong noh kepian an makanan han moh jau kan kak piyau vegan lab. Moh kui jau to meng keprai kak pik kepian noh kepi pun kui kacoy. Moh kui jau pun kui jau sekain-kain yang angsun si ji kira program in noh kan kui kak in ji di. Han moh kongah busu mai kui kak tong di kedaka utka kui noh ko. Ang yang kui ka faham fahri, han mason pelakuan yang utnam kui ang ako, kui ka kikat yang noh tuti korabi mang ahinan hei. Yang mokonan kata kong ka piyabi, pok yang ingkan ki, pemocik jo kan jo, piyuk kan jo mang ang ah. Mai pan mo, bu pepun duk hud kata tumpai taplen man, sesuanya pun kui ka puai giti. Pemocik jo kui pun krom kota teun yinan. Pan mo kata tumpai na yung prai ang ako, กระดาษปกเลี่ยมอีหัดปนติตุกปลายอยู่กันจอมเมืองไม้เมืองปลักปลายไม้ประแกกันกลุ่นนายกุดากุจีปนติไม้นายของอุดคำเลยนะคือปนติต่อสติจุนนั้นเองสตังหลังจิตใจกันได้พันมาตัดเล่นมันปุสุกสักปะเมืองไม้คอยกระดาษมังชายเด็กที่สุดได้ยาสงายต้องหอยอันยาสงายพันมอกปลักปลามังไทยอัจฉริยะเรียบปีต่อเรียบปีเหยาหนอยังคนนั้นกระดาษสนาเลือดต่ออันมัดคันเก็บปนติกุยกะไกลลูก กูจีตัวเตะเป็นกูกระจอกกองกับยาวิกันแนมอกะขี่กะขาสนมังมันท่านหมอกองกับยาวิกันแนอังตมาสอกปีปีปีหมอต่อที่ยังราวกาตับเล่นมันผู้ศึกษาอาหินนั้นหมอกันนั้นท่านหมอกับเร็ดจีละมังชายที่ยาวตับเล่นมันผู้ศึกษาโซซังในคนยุติการโจสังลังกับยังกราบเสือนอัดเอิญนั้นท่านหมอกองกับยุติเนี่ยนุ่มปังจุนนั้น โซซังปุ่นแม่กุมกิสกัลหัดกากรังยอมกับยังกราบเมืองไม้กรงกับเพชรประยุทธ์ตัดเป็นมันผู้ศึกษากราบเสือโซซังแม่กุมยุกิกรงกับสอบปีติปเลยมอบข้อบรรจอนาอัดเอิญนี้นั้นเลขาอันการนับยามกับยังกราบเมืองกับเดิมกับจอยไม้กับตัดเตยดิกระยองกรอกับยังออนไลน์กับตัดเตยดิสตาฟีก็ออกแข่งขี่ไม้กับกังปีเสงาเมืองมอบเขื่อนกับคริ้ง เราเพิ่มกองกับอุดกับกุยกราบเปอร์เซนต์ที่ท่านหมอกองกับตัสตูชอมที่พันจีกระดับหลักอาเซียนอังอากอโซซังในกุยกับกุคิมพีที่ปนุต่อกับตองตองอยู่นั้นควันที่เหมือนมันสมัยที่ต่อไปยาวคำพีที่ยามกันนั้นท่านตัดเล่นทายที่ปนุหมดนาคีขี้คำที่ขี้คำที่กำหมดที่ตัดเล่นหมอกันนั้นอังปนุต่อไปยาวคำพีที่ โซซังในผลงานอุดขีกระดับมังชายโซซังในผลจุกปีกไก่หม่อมปนต่อสติตะกะไข่ตะกะไอผลกุยกาตองให้สตังหรือจิตชีกันนะค่ะไปตัดแดนมันผู้ศึกษาออกสปรับโซซังในกุยกาปนกิปลักงายกระดับเมืองอาเซียนปนดีเยาจุยาใช้ยังมากรนั้นประมาจุดจอนายลมกลายเป็นจอดิตีเป็นกรมปลักกระเป็นเชียงกงแต่เตะดีเอิญให้ตัดแดนมันผู้ศึกษาคันที่ห้อยกระดับเมืองชาย
1: กองกับยิงนอกแทนที่อังอาก็จุดจอในลมปลายไปเอิญลายตะมูกระจัดที่สุดได้ยาสังไงท่านมอนคือตะกุยกระดับมังชายไม้ประมาจุดจอประตูไข่ในปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบปุบป กับแรงมันผู้ศึกษาอยู่นั้นคนที่คุยกับแต่แกับยังกับแรงมันผู้ศึกษาอยู่นั้นท่านเนาะกันจะไปอยู่กับแรงมันกระทับกระทางมาจากผู้ขันขีคุยกับถัดกับยังก็รับรู้ซึ่งสสารในคุยกับตองพีติกระทำเหมือนชายไม้กระมวลเหมือนอาเซียนอังอาก็ให้คนที่ต่อรู้จริงนั้นเฮ้ยจุดจบจะเกิดการเจาะกลางไม้ก็รับรู้ซึ่งกระทำไม้กระมวลจุดย้อนไหนลมปลายแขนขีอังอาก็สมัยที่คบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนไม้เมืองอัจฉริยะไทยตั้งก่อนที่เมืองมันเฮ้ยตั้งปุ่นจีจีกันนะกระทำปืนเมืองมันมันชายพอมาจุดจอเป็นนอกรอกับยังออนไลน์พอมาจุดจอไปอยู่การจอไลน์ก่อนเป็นเมืองอังอาก็
0: ยู่กันจอกะเพจกับทางก็รับเป็นบางประเทศกันจอนายที่กีบีเอหมายประมาณจุดจอดคือจุดอังอาก็ให้ปนไปอยู่กันจอกะตัดสนกันจอดหลายทีเฮมันมาอุยอปาดอมกะอียู่แข่งกีกระดับลักลาสงายดักที่กุจักุจีอังอาเป็นอยู่กันจอกะเพจกับทางก็รับเป็นเสริมหมายประมาณจุดจอดเป็นยอกรอที่อยู่กันจอดหลายทีก็รับเป็นบางอังอาก็ให้ปนไปคุยกับอาทิตย์กับทางกันจอดไปอยู่ที่ท่านมอกร้องกับไปอยู่จุดจอดยี่อยู่แกนแม่มอกุยวันโซซึ่งก็รับเป็นเสริมสสารคุณกุยกับตับแต่กิติกันจอกับยอกรอกับยังออนไลน์ของไปคอมเลนหมายประมาณจุดจอดแต่ก็จุดกิติพีเอคุยกับหมดกิติกูจะกูจีเอ็มคุยกับจองให้ท่านมอไลน์สตางค์เองมอไลน์สตางค์ก็ต่อจุดจอดไปอยู่การขันกระดาษจังพันเอ็มซีจีเอ็มข้าวันยาติกองไลน์สตางค์เองแกก็คุยกับอารมณ์ฟารีหมายแกมอกับผ่านผ่านจะไปคุยจริงจริงแต่สตางค์เองมาส่งกูก็จะพูดเอง
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. US Venues call for immediate release of Dr. Aung San Suu Kyi and all arbitrarily detained persons. Tens of thousands displaced as Myanmar military tortures villages in Magway region. Myanmar military killed 74 pro-democracy activists and civilians in July, says AAPP and other interesting news.Now, here are the details of this week's news. The United States has renewed its call for the immediate and unconditional release of State Councilor and pro-democracy leader Dr. Aung San Suu Kyi, along with of individuals arbitrarily detained in Myanmar. In a statement issued on 7 August, the U.S. Embassy in Myanmar welcomed the recent visits by representatives of the International Committee of the Red Cross ICRC to Dr. Aung San Suu Kyi, describing it as a positive step.Referring to the ICRC meeting with Hal on 3rd of August, the embassy urged Myanmar's military to release all arbitrarily detained persons and engage in dialogue with all relevant stakeholders to help end the country's ongoing conflict. The United States expressed hope that the visits would lead the regular humanitarian access to Dr. Aung San Suu Kyi. It also...
3: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: Also called on the authorities to ensure she receives necessary medical care and is permitted visits from her family members and relevant organizations. Additionally, Washington said it hopes the development will pave the way for the broader humanitarian access to all political prisoners across Myanmar, reinforcing its long-standing support for human rights and humanitarian protections in the country.The chairman of the Thai House Committee on Legal Affairs, Justice and Human Rights, Wan Man Hrom, has criticized the Thai government's engagement with Myanmar junta leader Min Aung Hlaing during his visits to Thailand, arguing that such talks will not resolve cross-border challenges or the pollution affecting the Kut River. He warned that inviting the junta leader risks enhancing the military regime politically legitimacy rather than addressing the root causes of the problems.Westman also said the Kut River pollution is linked to activities of the United World State Army UWSA, which has been associated with online scam operations and drug trafficking, and noted that the group is not under direct control of the Myanmar's military. He urged the Thai government to prioritize Thailand's national interests and question whether closer engagement with the junta would benefit the country.Meanwhile, the Thai activists and civil society groups staged protests in Bangkok against Myanmar Aung Hlaing's visit. Demonstrators accused Myanmar's military of continuing airstrike attacks on civilians and argued that Thai investment in Myanmar continued to provide financial resources that support the junta's military operations. Tens of thousands of civilians have reportedly been displaced as Myanmar military forces continue ground operations and village bannings.In Myai and Chao townships in Magway region, according to local sources. A military column base in Yajibian village, Myai township, began setting fire to home at around 5:90 a.m. on 5th of August. The same column had already destroyed more than 200 houses in Gannet, Lakopin, Nyangong, Kaindoma, Tangedo, Tema in Baomin villages between 13th of July and 2nd of August. Local sources also reported that the military carried out an airstrike on 3rd of August, dropping 33 bombs from 112 aircraft on Yajibian village and nearby areas. In Chao Township, troops allegedly banned Nayuero village, home to more than 300 households, from the second time on 2nd of August. As military operations continue across the area, residents from nearly 20 villages have fled, with local sources estimating that tens of thousands have been displaced by the ongoing offenses. A total of 74 pro-democracy activists and civilians were killed across Myanmar during July 2026 as a result of the actions by the military junta, according to a statement released by the Assistant Association for Political Prisoners AAPP on 3rd of August. The organization said that the two of the victims died after being arrested, citing various causes of the death while in detention. AAPP also documented 8 politically motivated arrests during the same period. It is stressed that the figures include only cases that have been verified by name and one that the accurate number of the death and arrest is likely to be much higher. The organization has separately recorded around 52 additional deaths that occurred in July, but said those cases are still undergoing verification. Commenting on the situation, AAPP Joint Secretary Uboji said the military junta is seeking political legitimacy through ASEAN while continuing to kill civilians across the country. He added that civil society groups and pro-democracy forces have helped expose the violence to ASEAN and the international community, urging continued unity and sustained efforts to prevent the junta from gaining international legitimacy. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: FIFA Okta, Gianno Infantino ha, tuye yaru tue, kurati, maye maya pini seva. FIFA garo, tuye okrago, kagwe bini bime, Europa, Ashane, Miao Marika, Bolong Pojo de garo, Bobi, Wibana Jabale. တနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အိပ်ဖွင့်ပေးစာမှာအင်ဖန်တီနိုရဲ့နာမည်ကိုတိုက်ရိုက်မပေါ်ပြပေမဲ့သူဟာကိုကျိုးစည်းပွားကိုအများကြီးထက်ရှည်တန်းတင်နေတယ်လို့အပြင်းထန်စွပ်စွဲထားပါတယ်။ဘောလုံးအားကစားဆိုတာကမ္ဘာလူသားတွေအားလုံးမျှဝေခံစားကြတဲ့အကြီးမားဆုံးစိတ်အားတက်သမှုတစ်ခုပါ။ဘယ်သူတို့တယောက်ဘယ်ဖွဲ့စည်းကမှပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာဘောလုံးသမားတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကလပ်သင်းတွေနဲ့ဘောလုံးလောကရဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပလိုက်ပြိုင်ပွဲရဲ့ရှယ်ယာချို့ကိုပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်နယ်သူတွေစီရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးပြတ်ကြားသွားခဲ့ပေမဲ့လည်း Infantino ဟာအဖွဲ့အစည်းတွင်အကြီးအကျယ်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ဆန့်ကျင်ကောက်ကွက်မှုတွေကြောင့်သူ့စီမံကိန်းကိုရုတ်သိမ်းပေးခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာ FIFA ဥက္ကဋ္ဌရဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ယုံကြည်မှုကိုချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ UEFA, AFC နဲ့ CONCACAF အဖွဲ့ချုပ်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါဟာဘောလုံးအားကစားကိုထိန်းသိမ်းရမယ့်သူရဲ့လို့ရမဟုတ်ပဲဘောလုံးလောကကသူကိုပြန်ပြီးတာဝန်ခံရမယ်လို့ယူဆနေသူရဲ့လုံရက်သာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဝေဖန်ကြပါတယ်။ယာရုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့နေ့မြင့်တက်နေချိန်မှာပဲအဖန်တီနိုဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးစွစွဲချက်တွေကိုလည်းညှင်းဆုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ Britain သတင်းစာ The Daily Telegraph မှာသူဟာ2009ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်အထိ UEFA ထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်မှာချစ်သူဟောင်းတူအုပ်ကိုဝေပေးပြီးနှုတ်ပိတ်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်လို့စွစွဲခံရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်က FIFA ရေးပေါ်စီဝေးပြီးမှတော့FIFA ထိတ်တန့်ညွှန်ကြားမှုတွေက Infantino ကိုအပြစ်ဝထောက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုတိုက်ခတ်နေတာတွေကနေလည်းကောက်ွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Infantino ဟာလာမယ့်နှစ်မတ်လမှာ FIFA ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံမှုရည်မှန်းထားပြီးအာဖရိကနဲ့တောင်အမေရိကဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုတော့ရထားစေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ Mexico, Qatar နဲ့ Argentina တို့လိုနိုင်ငံတွေကလည်း Infantino ဘက်ကဆက်လက်ရည်တည်ပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တူရကီနိုင်ငံမှာပြည်ပင်ကဏ္ဍရတဲ့ကတ်လူသမားပါတီ PKK ကိုဖျက်ဆီးပြီးသူ့ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတူရကီလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနေနိုင်ရေးဥပဒေတရက်ကိုတူရကီလွှတ်တော်မှအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။တင်းလာနေကမဲခွဲဆုံးရရာမှာလွှတ်တော်အမှတ်600မှ468ဦးရဲ့ထောက်ခံမဲ့နဲ့ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ ဒီဥပဒေကိုတူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ရဲ့အာရာယ AKP ပါတီမျိုးသားရေးဝါဒီမဟာမိတ် MHP ပါတီနဲ့ကတ်လိုလာတဲ့ DEN ပါတီတို့ကပူးပေါင်းထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်ဒီဥပဒေသည့်အရာရာဇဝတ်ပြမှုကြီးတွေကိုကျွလွန်ခြင်းမရှိဘဲတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုအမှုတွေကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်ချခံနေရတဲ့ PKK ပါတီဝင်အချို့ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ထောင်ထမ်းတည်တည်ကနေဆိုင်းငံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအီရတ်မြောက်ပိုင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ကတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေတူရကီလူ့ဖွဲ့စည်းတွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတာပါ။ကတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့လက်နက်ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့အစိုးရကော်မရှင်နဲ့တူရကီထောင်ထမ်းရေးအဖွဲ့ MIT တို့ကကြီးကြပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်လာခဲ့တဲ့တူရကီကတ်ပဋိပက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာလက်ရှိချိန်ထိအတိအကျဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံးခြေလှမ်းတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အချင်းကြခံနေရတဲ့ PKK ကောင်းဆောင်အက်တူလာအိုဂျလန်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့လက်နက်ကိုစွန့်ပြီးလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလမှာတော့ PKK တပ်ဖွဲ့ကလည်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပြီးပါတီကိုဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ထောင်နိုင်ငံပြောင်းပိုင်းမှာတော့မြေချောင်းတွေခန့်ချောက်ပြီးရေမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်လာတာဟာအခုဆိုရင်အထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒေသခံတို့ကဒီနေရာမှာရေရှိနေသေးတယ်လို့ထင်ခဲ့တာအခုတော့ရေစည်းစင်းမှုကျက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အပူလိုင်းတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာရေအုံပြမှုကန့်သက်ချက်တွေချမှတ်ထားပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တိတိရရှိပြီးဟာရေလောင်းမှုတားမြစ်ထားတဲ့စိုက်ခင်းတွေစီကိုလိုက်လံစစ်ဆေးတာတွေကိုပို့ပြီးတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရရှိသူကဒီလောင်းလောင်မျိုးမရှိပါဘူးသူတို့တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာနေကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကားရေစီလုပ်ငန်းတွေလည်းဒီလိုကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီကားရေစီဇက်ကတော့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ညီလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရေစီတဲ့နေရာနဲ့ရေပန်းတွေကိုပါပိတ်ထားပါတယ်လို့ဘီယာရှိကဆက်ပြောပါတယ်ဒါမဲ့ရပိုင်းတွေအတွင်းမှာအခြေအနေတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေပါတယ် Critic Services အဖွဲ့ကဒီလိုမျက်ချောင်းတွေနဲ့ညီအောင်ရေပမာဏဟာအ ਨੇ ဆုံးနောက်ထပ်တစ်ပတ်10ရက်လောက်အထိဆက်ပြီးဆိုးရွားနေဦးမှာပါမိုးလေဝသခံမှန်းချက်အရပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့နေရာတော်များများမှာအိုးလ20အထိမိုးရွာအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။မိုးကောင်ရေချမှုတွေကြောင့်ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာလက်ရှိမြေအောက်ရေပမာဏရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်ဟာပုံမှန်ထက်လျော့နေနေပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံပီရက်တာမြို့မှာစေတနာဝန်ထမ်းတွေဟာကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရဲ့သူတွေကိုရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသာကန်တွေကတော့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ခြေနေကိုမသိရသေးလို့စိုးရင်ပူပန်နေကြသလိုနောက်ဆက်တွဲငလင်တွေကိုလည်းကြောက်လန့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တရားအောင်မှအိမ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆက်တွဲငလင်တွေထပ်ဖြစ်မှာကိုကြောက်နေသလိုဒီနားကဆောင်းတွေကလည်းပြိုတော့မဲ့အခြေအနေမှာရှိနေလို့ပါလို့ဒီသာကန်တူကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီသာကန်တူကလည်းတေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုပြန်ရဖို့တက်ရှင်နေသူတွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့နဲ့အရာအလုံးပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်းလာနေကကိုလံဘီယာနိုင်ငံနောက်ဘက်ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်းအား 9.4 ရှိတဲ့ငလင်ကြောင်းအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးချိုကိုနဲ့ဗာလီတာခေါ်ကာဒေသတွေပြင်မန်ဒလင်းမနီဇော်လတ်နဲ့ကာလီမြို့တွေမှာလည်းပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိငလင်ကြောင်းလူအနည်းဆုံး132ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး980ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်သေဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးသူရေအတွက်ထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သမရဖြစ်ကျန်းသစ္စာဆိုပြီး3ရက်ကြာမှာပဲ။သမရာအာပီလာတိုဒီလာအက်စပရီယလာဟာဘေးရန်နဲ့ဖြစ်ပွားရာဒေသကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးကာလီမြို့မှာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မဲ့စီစဉ်တွေကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာသမရာကဤသူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ရေးပေါ်စီစဉ်တစ်ခုတင်ပြထားပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ချေပေးသွားပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာအိမ်တွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးရေမီးစက်တွေနဲ့တဲတွေလည်းလွယ်ပါတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီငလင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာဒီရာစုတွင်အပြင်းထန်ဆုံးလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဖြစ်ပါတယ်။အိနေဂျီဗနီဇိုလာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း6300ကျော်သေဆုံးပြီးတောင်းနေကြီးဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လတောင်မပြည့်ခင်မှာကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗနီဇိုလာနိုင်ငံကကိုလံဘီယာကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဆီလွှတ်ဖို့ကန့်လန့်ထားသလိုအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့်ဒေါ်လာ15000ကျော်ပေးရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ SCEF စီးရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေတာဝန်ယူအတွင်းရမှုအဖြစ် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တစဲမြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်တကြီးပိုင်းအရွယ်တွေရေစီးနဲ့အတူမျောပါတည်ဆုံပြီးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။တန်ရွဲမြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကဖျက်အားပြင့်တဲ့ဘုံတွေထတ်ကျဲတဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးတန်းပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရေဘေးတင်နေတဲ့ခင်ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဘုံကျဲရွှေဘုံမှာရေဘေးကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ချိန်ချောက်။စကိုင်းတရာစစ်ကောင်မရှင်ဂိတ်ကကဲဇယ်ကြီးအဖွဲ့တွေရဲ့စေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုသိမ်းယူစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SCEF စီးရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကတာဝန်ယူပြီးအတွင်းရမှုအဖြစ် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ရဲ့စစ်မဟာဗျူဟာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေးကော်မတီမှပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ် KNU, KNLA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲနဲ့ KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂန်ဆောင်တို့ကတာဝန်ယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကနေ KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကိုပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးကြည်မွန်နဲ့တွဲပတ်အတွင်းရေးမှူးတွေအဖြစ် CNF ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့စစ်တိုင်းနယ်မြေတွေသတ်မှတ်ပြီးမူဝါဒတစ်ခုမဟာဗျူဟာတစ်ခုတွေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်ကာ SCEF အဖွဲ့ဝင်တွေကမကပဲတခြားမဟာမိတ်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ PDF တမှုကြီးတွေရဲ့လေးရတာအစည်းအဝေးကလည်း SCEF စီရေးကော်မတီမှာမဟာဗျူဟာကြကြပါဝင်ပြီးပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကနေမဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆီတက်လှမ်းနိုင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိကုံးမှာလည်း KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဖန်လာကတိုင်းသားတွေကိုကန့်ကြမှာကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိဖို့အတွက် SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြည်သူတွေအားလုံးကတန်တရားမရှိဘဲဝန်ရံထောက်ခံပေးကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလပီတစိမ်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းအရွယ်တွေရေစီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတစိမ်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းအရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးရေစီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးပြီးတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးနဲ့လူငယ်အမျိုးသား2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကစပြီးတဖန်းစိတ်ဆယ်ရီနဲ့ချောင်းရီတွေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ကျေးရွာ12ရွာကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိတ်ဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူစုစုပေါင်း4ဦးထိရှိလာတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကလည်းဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာတာကောင်ကြီးရွာကအသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားတဦးရေလှိုင်းရိုက်တာခံရပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇင်သိန်းရွာကအသက်66နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးလည်းချောင်းကိုဖျက်ကူးနေစဉ်ရေစီးနဲ့အတူမျောပါတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာလည်းရွှေလန်းရွာကအသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးနဲ့အတ်တော်ရွာကအသက်65နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးတို့ရေစီးနဲ့အတူမျောပါပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရမှာလက်ရှိအချိန်ထိဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေစေလို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Desert News မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ချောင်းကူတရာတစင်ရေစီးနဲ့မျောပါပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးစီတုံးလုံးချောင်းကူတရာလည်းတိုင်သုံးနိုင်ရိုင်းနေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေဘေးတင်ခဲ့တဲ့ကျေးရွာ12ရွာကျော်အနက်ကျေးရွာ9ရွာဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပြီးစီဘီရောရေဘေးပါကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတန်တွဲမြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကဖျက်အားပြင်းတဲ့ဘုံတွေထတ်ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးသိမ်းပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖျက်အားပြင်းတဲ့ဘုံတွေထတ်ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးသိမ်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီအချိန်ကစပြီးတန်ရွဲ့မြို့နယ်တွေကကြောက်ကြီးရွာကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့မိနစ်20လောက်လှည့်ပတ်ပြန်တမ်းပြီးပေါင်300ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဖြားအပြင်းဘုံသီး3လုံးကိုကျဲချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်လေရင်ကကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံသီးတွေဟာကြောက်ကြီးရွာကဓမ္မရောင်ကြီးဘုံကြီးကျောင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်အိမ်အလုံး20ဖုန်းဆိုင်ဆန်ဆက်နဲ့ကားတွေပါပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတန်ရွဲ့မြို့နယ်ကအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းတန်ရွဲ့မြို့နယ်ငပလီမြို့ချိတ်တော6ရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်အုပ်စုလိုက်နဲ့ဘုံလုံး60နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပြင်ဇူလိုင်လ19ရက်23ရက်24ရက်28ရက်နဲ့31ရက်နေ့တို့မှာလေတန်ရွဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကို အကြံပေးစစ်တပ်ကနေရောညပါကြက်တိုက်လေးရင်နေနဲ့အချိန်ချင်းဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေတေဆုံးလာတဲ့ဒဏ်ရာရသူအများအပြားရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံတွေလည်းအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖက်စစ်အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းတံကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးဂရုစိုက်နေထိုင်ကြဖို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်လေးပင်ရေးနဲ့ဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကလေးငယ်တအူအပါဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေကလေးလူထူခရိုင်ညောင်လေးပင်ခရိုင်လေရိုမြို့နယ်ကလော်မော်ကိုဖျားကြီးကြေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာပေါင်900ပုံနှလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူအပါဝင်ပြည်သူ3ဦးနေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရဲသားပြည်သူ၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်နေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ရေးမြူနယ်ကျောင်းရွာအုပ်စုချောထာရွာအနီးကဥယျာဉ်ခြံတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါင်900ပုံ၃လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲသားပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဥယျာဉ်တဲတွေနဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပြည်သူတအူးတေဆုံးပြီးတအူးထင်ရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် Homeland လေတပ်ကနေ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့ Gyrocopter 3စီးပါထပ်မံတက်လာပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါသခိုင်းတိုင်းကရေပြေတဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရေးရမုံငွေထဲဝင်ကူညီပေးကြဖို့ CCSCSFU ကမြစ်တာရက်ခံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကရေပင်းတဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်ကူညီပေးကြဖို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကမြစ်တာရက်ခံပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရေပင်းအန္တရာယ်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့အတူစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက် CCSCSFU ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးမြစ်တာရက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပင်းကြောင့်နေအိမ်နဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်အစားအသောက်နဲ့တောက်သုံးရည်လိုအပ်တာ၊ဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်အခြေခံစားဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံကောင်စီအနေနဲ့ရေးပေးတဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေကိုအချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးစကိုင်းရေးပေးတဲ့စီဒီယံကူညီထောက်ပံ့ရေးရမုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးရမုံငွေရှာဖွေတာနဲ့ရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေစောင့်ရက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။ရရှိလာတဲ့ရမုံငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ရေပေးတဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရမုံငွေထည့်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်ပစ္စည်းတွေလည်းလှူဒါန်းနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေပေးနေတဲ့ခင်ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖုံးကျဲရွှေဘုံမှာရေပေးကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ချင်းချောင်းသခိုင်းတရာစစ်ကောင်မရှင်ဂိတ်ကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတင်းယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကယ်ဆယ်ရေးသွားမဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုချိန်ချောက်တာ၊ဆေးဝါးနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုသိမ်းယူတာတွေအပြင်ရေပေးတင်နေတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်ကိုပါလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမိနစ်40အချိန်လောက်မှာရေပေးတံခံနေရတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်ကွမ်းနိုင်ရွာထိပ်ကဈေးဆိုင်အိမ်နဲ့နွားချန်နေရာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၃ချိန်တိုင်းတိုင်းပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိခဲ့ပဲနှစ်ချံအတွင်းကနွားတစ်ကောင်သာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာလည်းရေပေးသွားရောက်ကူညီကြဖို့ကြိုတင်ခွင့်တောင်းတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံခရိုင်ရဲမှုကနေအိမ်ချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာပေါင်း18ရွာကလူဦးရေစုစုပေါင်း 19,593 ဦးဟာရေပေးတံခံနေရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကျေးရွာတွေကိုသွားရောက်ကူညီမယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်အားပေးမှုနဲ့အေးအေးယူခံရမယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံပြူစောတိကျေးရွာတွေကိုတော့ wine tour လေးရင်နေနဲ့ရိတ်ခါတွေတွားရောက်ချပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူမန္တလေးကနေစကိုင်းဘက်ကိုကယ်ဆယ်ရေးလာလုပ်တဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စကိုင်းတရားစစ်ဆေးရေးခိတ်ကဖြတ်တန်းခွင့်မပေးဘဲစေဝါနဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကခင်ဦး၊ရွှေဘို၊ဝက်လက်၊တပရင်၊ရေဦးမြို့နယ်တွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကငဇုံမြို့နယ်တို့ကကျေးရွာပေါင်းများစွာရေကြီးနှိမ့်မြုပ်နေပြီးပြည်သူတောင်းတဲ့ချီဟာစာနယ်ရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့အမိုးကာတွေအေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါရွှေဘုံမှာစစ်ကောင်မရှင်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတမက်ဖြစ်သူကတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့ကိုခိုင်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတအူအသက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။စ စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကော့ရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကြည်ဝင်းကို၎င်းရဲ့တမက်ဖြစ်သူကတနက်နေ့ပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစကိုင်းမြရာကနေတနက်နေ့3ချက်ပစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပစ်ခတ်ခဲ့သူကိုတော့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးကြည်ဝင်းဟာစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကကြေးရွာစတဲ့အကြောင်းအတွင်းအခြေပြုတက်ဆွဲထားတာ၄နှစ်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့တလခန့်ကစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကြိုဆိုရင်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတမိဖြစ်သူမိုးစေးဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စကားများကြရာကနေအခုလိုပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကကြေးရွာအုပ်စုပန်ကြရောရွာမှာအသက်56နှစ်အရွယ်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရိုင်လာဆိုသူဓာတ်နဲ့ခုတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမှသူ့ရဲ့ကြံငင်းထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလုံခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ခရဲကတပ်ဖြတ်ခံထားရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဦးရိုင်လာဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်3နှစ်လောက်လုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဘယ်သူတွေကဘာကြောင့်အခုလိုတက်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြစ်ချေနယ်မှာဒေါ်လာရေးတက်တည်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗိုလ်မှူးညံလေးနဲ့ပြည်စိုးတိကောင်းဆောင်နောက်နောက်အပါဝင်3ဦးသေပြီး2ဦးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေမြို့မှာဒေါ်လာရေးတက်တည်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗိုလ်မှူးညံလေးနဲ့ပြည်စိုးတိကောင်းဆောင်နောက်နောက်အပါဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်နှစ်လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အေယာတောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမေလအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးစစ်ရေးအခြေအနေတွေတင်းမာနေတာကြောင့်အခုမှထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။မြစ်ချေမြို့နယ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာကြီးစိုးနေတဲ့ပြည်စိုးတိကောင်းဆောင်နောင်နောင်နဲ့နောက်လိုက်နှစ်ဦးမေလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်မှာမြစ်ချေတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အေယာတောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့10မိနစ်လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပြည်စော်တီကောင်းဆောင်နောင်နောင်နေရာမှာတေဆုံသွားခဲ့ပြီးနောက်လိုက်ပြည်စော်တီနှစ်ဦးကို AK တနက်နှစ်လက်နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။အလားတူမြစ်ချေမြို့ရဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်ခါအိမ်ဒီကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတပ်မတစ်တုံညာတစ်ဖက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာချိန်မေလ31ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေယာတောင်းတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။အေယာတောင်းတပ်ဖွဲ့ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပုံမှုညံလင်းအပါအဝင်စစ်ကောင်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တအူနေရာမှာတေဆုံးခဲ့ပြီးတခြားစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ပြူစောတိ၄ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရှင်။အခုတခါ PLSO PLSF နဲ့ PIO PIA တို့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော်လည်ရေးတောင်တွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားတက်တော် PLSO PLSF နဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးတက်တော် PIO PIA တို့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ပူးတွဲထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားတက်တော်နဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးတက်တော်တို့ဟာ2022ခုနှစ်ကစပြီးဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအခြေခံပြီးတရားစီဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားတက်တော်နဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးတက်တော်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလူမျိုးရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ဟာတော်လည်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်အကျိုးပြုနိုင်မှုအတွက်အခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လည်ရေးမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအများစုဟာကြီးမားချက်တူညီကြပြီးနီးနာနဲ့ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းကွဲပြားနေတာကြောင့်တူညီတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်အိမ်မက်ကိုအခြေခံကအပြန်အလှန်လေးစားမှုယူသားမှုနဲ့အနစ်နာခံမှုတွေနဲ့အရေးမြစ်တွေကိုပေါင်းစည်းရှာဖွေတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ယုံကြည်ချက်ဤမှန်းချက်တူညီတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနိုင်ရေကန်ဖြူဟာကိုလေကြောင်းအားဖြူစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အကြံဖက်စစ်တပ်ကပြင်ဆင်နေစစ်တွေမှာအေးအေးလာတိုက်မာကိုစိုးရိမ်ပြီးခန်းစစ်စခန်းတွေတိုးချဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနိုင်ရေကန်စစ်မျက်နှာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကိုအဓိကအားပြုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာလည်းအရခတပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းခန့်စစ်စခန်းတွေကိုတိုးချဲ့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ရေကန်ဒေသနဲ့မင်းနှုံးနယ်မြေအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အား1000ခန့်တပ်ဖြန့်ထားပြီးဂုတ်ကြီးဘက်ကနေစစ်ကြောင်းတွေတက်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေဟာစကခ30ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်တွေကိုစံသက်အုံပြူလာတာဖြစ်ပြီး ဆောင်ကုန်းအခြေဆိုင်အမြောက်စခန်းဌာနချုပ်မဆခ935ကနေလဲရိတ်ခါနဲ့ခဲရံနေဇရိုက်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာလည်းအေးအေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုစိုးရိမ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တဟာဆက်ရိုးကြချောင်းနီတရားတွေနဲ့ကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေမှာခန်းစစ်စခန်းတွေတိုးချဲ့နေတယ်လို့စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စရိုးကြတရာအောက်မှာရေတပ်စခန်းအစ်စ်တစ်ခုကိုတိဆောက်နေသလိုမေးယူလန်ကအဆောက်အုံအနေနဲ့စစ်တွေကန်းကြီးအနီးကနေအိမ်နေမှာပါဘန်ကာရီဆောက်လုပ်ပြီးတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရွှေမင်းခန့်ရေတပ်စခန်းဟာလည်းအေးအေးရဲ့မကြာခဏတိုက်ခိုက်တာကိုခံနေရတာကြောင့်စစ်သည်မော့တချို့ကိုကလရန်မြို့ဝဘက်ပြောင်းရွှေ့ထားရပြီးကုန်းလန်းရေလန်းအဝင်ထွက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့တွေကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးအာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးမဟာမိတ်တွေအဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြောက်နိုင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းတက္ကသိုလ်3ဦးကကျောင်းသားသမဂ္ဂရီနဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြမကျောင်းသားသမဂ္ဂရီနဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း6ခုကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရနာသိမ်းမှုစတင်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကစပြီးအာနာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်နိုင်ဟာမြမတနိုင်ငံလုံးကကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်လုံခြုံရေးနဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေသူလို့မြမကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာနာသိမ်းစေအုပ်စုဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နေနဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းကိုလေချောင်းကနေအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်နေသလိုလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့အကျန်းဖက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူဟာမင်းအောင်လှိုင်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆေးရဆွေးမှုတွေပြောင်းကြကြကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်မှုပေးတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးရာရောက်တယ်လို့လည်းမြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆေးရနာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့မကနေဆက်ဒေတာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေပါခန်းစားနေရတာကိုလည်းမြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ကိုတရားဝင်မှုပေးမဲ့တန်တမန်ရေးရာဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့မူဝါဒတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုထားပြီးကာလာတိုစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ထက်အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒကိုရှေးရှုတဲ့ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ညီမတို့ Chronicle Oculus 7ရက်နေ့မြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလား။မြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အကျယ်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတာ၅ရက်နီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါသည်။လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကျေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အားပေးကူညီသူလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကျေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမျိုးလူရကျော်တိဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါသည်စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုသလိုစကိုင်းတိုင်းအလယ်ပိုင်းဒဇယ်ကန့်ဘလူးကျွန်းလာစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါသည်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုဆဲအဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးဒဇယ်တပယင်းဝန်လက်ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတွေရှိသလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်းထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါသည်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး၅နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေတဲကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြသူတွေတင်းရှောင်ကြသလိုရွာမကျန်တဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရာသလောက်လောက်ကန်ရင်းနေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။အ အခုရေဘေးတန်းခံစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းလန်းနဲ့ကံဘလူနယ်တွေမှာတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လိုအခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေစိုးမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီကြားရောက်ချိန်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယူပေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေယူပေးထံခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလေ့လာရှုကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူထုကအားကိုးယုံကြည်မှုကျဆင်းလာအောင်အမြန်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရ၊စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါရည်။တဘာဝဘီငလျင်ဘီကုဆက်ယောဂကက်ဘီတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတရက်နာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့သားရွှေဦးထန်းရဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာဒကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလှုပ်ကင်ခဲ့ကြရတာကအဲ့ဒီဒေတာမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပကအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ရှိခဲ့တာပါ။ငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရန်တွေကြားရောက်မှုကအာချေးလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးတက်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတာဒကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိန်းကန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတည်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြားရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တအူးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွတ်ရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အရီထီးရဲ့နောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကြားရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လှုံ့ဆော်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလဲအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန်ဒီရဲ့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားယော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရိတ်ခါစီဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူစလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တော်ရေဘေးတန်းခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတပံရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအကူအညီရဖို့အခွင့်အလမ်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြစ်ကျော်ရာစုမှုတွေကိုပူပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာဒီနေ့နေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှခြေဆိုင်ရာစုကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုခန့်ကန်တာကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်
1: ။ Kami sepakat mempererat kerja.
0: ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဖြင့် online လိမ့်လည်မှုတွေပါဝင်ရစက်ကြကြရာစုမှုပုံစံမျိုးမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုံသွေးင်းနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လဲနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဆက်လောင်းကြတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကွက်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးချေချက်မှုတွေခိုင်မာစေဖို့ကုရဲကုံသွေးင်းကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လဲနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ
2: ်။ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
0: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာရှစ်တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက္ကသိုလ်2030ပြည့်နှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင
3: ်နှွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိမ်ကလေးစီကငါစာရီရလိုက်တော့နှွေဦးပေါက်ဖို့နေနေသာသာပြန်လွားတကောင်လောက်တော့ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြာသွားတဲ့အထဲမှာလဲကြ བྱ ာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကြ བྱ ာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြစ်စစ်စစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့တုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းထောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့เสียတနေ့မှာပေါငမားချိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှာငားတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇန်ဝင်ခန်းလေးဟဲလူကိစားဝင်ခမရကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြ བྱ ာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမရကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမရသွေးနဲ့ခမရရေးတဲ့ຫນွေဦးကြ བྱ ာဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလိုးနေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှားတာမိုးရွာပါစီပေါ်ဆိုတော့ကဓာရီဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဓာရီဆိုရင်အရေးတော်ရဲ့အရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးကအေးရအေးချောင်းကလေးအချောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်နှွေဦးရေနေမသာပေမဲ့လဲနေသာသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြင်ညာလိုက်ပါတယ်ညိုထက်ညို
4: ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူတီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြီးညာပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်က ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတစင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းဆက်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
5: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူတီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမောတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟမုတ်စီလက်ကြပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်
5: ။အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်မောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အများနဲ့တောင်တန်းငါပြည်သူတွေအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းစစ်စင်ကြီး2024ခုနှစ်အတွင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာကလေးမြို့အထက်ကနေပြီးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆုံးနာအထိကလေးကံကောကားလန်းကိုတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းအစွန်ဒေသခေါ်နန်းကသေးလို့ခေါ်တဲ့မဏိပူမြစ်ကိုဖျက်ကူးထားတဲ့ကဘာနီတံတားကစပြီးမန်တော်အောင်သားရကျန်းသားရအထိစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ကျန်းသားရဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအစွန်ဆုံးကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းသားရရဲ့တောင်ပတ်မှာမကွေးတိုင်းရောဒေသဂံကောမြို့နယ်ကဟန်တာဝရီကုတ်ကာမြောက်ခင်ရန်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးပြူဇော်တီကျေးရွာလေးတည်ရှိနေပါတယ်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ကဘာနီတံတားကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ကြီးဟာဧပြီလ17ရက်နေ့မှာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းအဆုံးကျန်းသာကျေးရွာကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကောကားလမ်းမပေါ်ကကျေးရွာအားလုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်သွားပါတော့လေကျန်းသာရဲ့တောင်ဘက်မှာတော့ဂံကောမြို့နယ်ကဟန်တာဝရီကုတ်ကာမြောက်ခင်ရဲပြူဇော်တီကျေးရွာတွေကလေးကံကောကားလမ်းပေါ်မှာရှိနေပါတယ်ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်စင်ရေးလုပ်မယ်မှန်းစစ်တပ်ကသတင်းရတာလားမပြောနိုင်ပါကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကစလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အထူးကအဖြစ်ကတော့ပြည်သူတွေကိုကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုပိတ်မထားပြီးဘုံကျဲပါတယ်စစ်တပ်ဟာကလေးတောင်ပိုင်းကကျမ်းမာရေးကိုဖျက်ဆီးပြီး2025ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကကလေးတောင်ပိုင်းကုတ်ကူကျေးရွာကိုဆေးခန်းရှိတဲ့အထင်နဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ကလေးငယ်၄ဦးကိုဝန်ဆောင်2ဦးအပါအဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာကလေးတောင်ပိုင်းကဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့23ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာနှချောင်းဆေးရုံကြီးကိုပေါင်900ဘုံကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်ဆေးရုံကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပါတယ်ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုမလုပ်တော့တဲ့အတွက်သေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအရသာ10ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကတင်သားကျေးရွာဆေးကန်ရှားဘူကျေးရွာဆေးကန်ကြောရွာဆေးကန်နဲ့ကလေးနယ်ချင်းပြည်နယ်ဇက်ကဟာခါလေးရွာဆေးကန်တို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကြောရွာဆေးကန်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာဆေးကန်အနီးကနေအိမ်ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်2ဦးသေဆုံးကကျန်2ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာဝိုက်ထရန်လေယာဉ်တွေနဲ့ရွာစဉ်တလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျေးရွာဆယ်ရွာကျော်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လေရင်တံကိုရှောင်းနေကြတဲ့အရှိတောင်ရိုးအဆက်ကနွားရွာအထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြေပြင်စစ်ကြောင်းမလာနိုင်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကကောင်းကင်ကနေတော်လိုင်းရင်နေမီကလူအဖွဲ့စည်းကိုဖျို့ဖျဲဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လေရင်တံပုန်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းချက်မစားရတဲ့နေ့တွေရှိကြောင်းကလေးတောင်ပိုင်းကမောင်လူမွေးအမတွေကမောင်လူမွေးကိုလှမ်းပြောကြပါလေ။အိပ်ပျော်နေရာကနေခဏခဏထရတဲ့အတွက်ဒီချိန်ချင်းလဲသေးပါစီတော့လို့အသက်10နှစ်အရွယ်မောင်လူမွေးတူတော်မောင်ကညှဉ်းညူရှာပါတယ်။ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းမှာ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှဧပြီလဂုံပိုင်းလောက်အထိစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူသောင်းချီပြီးရွာတွေကနေတောတောင်တွေပြေးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဆေးကန်းတွေလည်းမဆောက်
1: ຫນွေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီး မှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ဒါကြတော့စေကန်းဆောက်မယ်ဆိုရင်လဲဆောက်မဲ့နေရာနာကကြေးရွာကလေရင်ကြောက်ပါလေ။သူတို့တွေလေရင်ထရော်မာရနေကြပါပြီ။ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေအခက်အခဲများစွာရင်ဆိုင်ရပါတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းစာမသင်ရဲကြတော့ပါ။လုံခြုံမယ်လို့ထင်တဲ့နေရာတွေမှာကလေးတွေရောဆရာမတွေပြောင်းပြီးသင်ကြားကြရပါတယ်။စာသင်ခန်းတွေတနည်းအားစီဖြစ်ကုန်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကစားခွင့်မရှိတဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာသင်ရပါတယ်။လေရင်ထရော်မာဟာကလေးတွေနဲ့ဆရာမအချို့မှာစိတ်ဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းပြည်သူတွေအပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေးချောင်းစစ်စင်ရေးဟာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးဖျော်ဖျေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းတယ်၊အသေးခံပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။အိမ်မီးရှို့ခံပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။လေးချောင်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ဖျော်ဖျေးဖြစ်အောင်လုပ်ခံရတော့လဲကြောက်တဲ့ကြားကစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်မြဲဆန့်ကျင်ကြပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဆိုရင်ဒီလိုအောင်ပွဲခံတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီဒါမန်ဒရာပရာဒန်ယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးဟာပိုဟတ်ဂျန်ဒါပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူအဘိဂျစ်ဒစ်ဂေဦးဆောင်တဲ့ရတရဘတ်ကြာဆန္ဒပြပွဲအပြီးမှာယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဂျန်တာမန်ကွင်းစီကိုဂျန်စီလူငယ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့်အစိုးရဘက်ကနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်မူရီကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စာမွေးပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကြေပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးဖို့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့တတိပေးလိုပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂအတွင့်ရှိပါစေ။လူငယ်တွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအတွင့်ရှိပါစေ။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က CJP ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပုံမအားကောင်းလာစေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအခုလိုအောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီကူလာရတာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ဒါဟာကျမတို့အားလုံးရဲ့အောင်ပွဲလို့ထင်ပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးအနိုင်ရခဲ့ပါပြီ။
3: I'm quite happy this
2: week. ဒီအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တူတဲ့အတွက်ရောတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်။ဒါဟာအစပဲရှိပါသေးတယ်။အရာရာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ကိုတိစောက်ဖို့စတင်လိုက်တာပါ။
3: Demand accountability at every cost.
2: အထင်ကြီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆူနန်ဝမ်ချတ်နဲ့ကျောင်းသား6ဦးတို့ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုကလည်းအစိုးရအပေါ်ဖိအားတွေပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နေဟတ်ဟာလည်း23ရက်တိုင်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။
4: For us in the student movement
2: ကျမတို့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာဖက်စစ်ဆန်နဲ့အာဏာရှင်ဆန်နဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့အစိုးရကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်အောင်ပွဲရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါ BJP အစိုးရအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးမှုထက်ကြောက်စရာကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူးအိန္ဒိယရဲ့ဂျန်စီလှုပ်ရှားမှုဟာဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi ရဲ့12နှစ်တာဝန်ကြီးချုပ်တက်တမ်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အဂရိကင်းစင်နဲ့အစိုးရမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်လမ်းပေါ်ပြန်တက်လာဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ပြည်ထောင်နိုင်ငံအာကာရှန်ဘေးဒေသမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမီးကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိခိုးတွေဟာအနီးအနားကဗော်ရုံးမြို့ထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာပါတယ်မိခိုးနဲ့ပြင်းထန်ပြီးအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဆေးဆိုင်တွေမှာFFP2 အဆင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနေကြပါတယ်။မိခိုးနဲ့တွေပြာတွေနဲ့လေတုကအသက်ရှူလို့တော့မရဘူး။မျက်စိတွေလည်းဆက်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တဦးကိုနှာခေါင်းစီးနှစ်ခုပဲဝေငှပေးနေပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုရှိအောင်လို့ပါ။ဒီအချိန်လေးကဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးလို့တောင်းရှိသူတူကဆိုပါတယ်။အစိတ်အသင့်အမှုန်မောတွေပါတဲ့မိခိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားကရှိဟွန်ဌာနစီကိုနှာခေါင်းစီး 2.5 သန်းအရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေပါတယ်။ဒါပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီတောင်းတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆွေးမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။မိခိုးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်။ဘော်ရိုလေဒုအစိတ်တောက်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာတာဝန်ခံက အဓိကအနေကတော့မျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်တွေကိုကြားရံစေတာပါပဲ။ဒါဟာကလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မိစတဲ့လောင်ကျွမ်းချိန်ကစပြီးပေါ်ရိုးဒေသမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့နောက်ဘက်ကဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုတောင်မီးတွေမဖြတ်နိုင်အောင်မိသက်သမားတွေဟာအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။လေပြင်းတွေကြောင့်မိတတိုင်းကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတာဟာတကယ့်ကိုခက်ခဲလွန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ကာဆာဖီဟာဒေသဆိုရင်မိသက်သမားတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကာဆာဖီဟာမြို့တော်ဝန်ကကျမတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတောင်နှံတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီ။ဒီကိုကဘာလှည့်ခီးတဲ့တွေလာရောက်လည်ပတ်ကြတာပါ။အခုတော့အရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါပြီ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးကျမတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။စပိန်မြို့တော်မက်ဒရစ်ဝန်ကျင်ဒေသတွေမှာစံချိန်တင်တောင်းမီလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။စပိန်ဘရင်နဲ့မိဖုရားဟာမက်ဒရစ်မြို့အနောက်ဘက်စင်ဂျေဖုံးမှာရှိတဲ့ရေးပေါ်ခလုံရစခန်းကမိဘဒုက္ခသည်တွေစီတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။ဘရင်ကြီးဖီလစ်ကနိုင်ငံရဲ့တဘာဝအမွေးနှစ်တွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီတလီနဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေစီကနေအကူအညီအဖြစ်မိငိမ့်သက်လင်းရင်တွေပို့ဆောင်ထားပေမဲ့စပိန်နိုင်ငံဟာနေရာအများပြားမှာတော်မီကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကန်ယူရမ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗလန်စီယာအနီးမှာလည်းနောက်ထပ်တော်မီလောင်နေပါတယ်။ဒီတော်မီကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုတင်းငွေနေနေမှာအရေးပေါ်စခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲထားတဲ့အားကစားယူနေတဲ့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပီဒရိုဆန်ချက်စ်ကတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံတော်အဆင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော်မီဆိုတာအရင်ကတည်းကရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော်မီလာမှုအတိုင်းအတာတွေကတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသတိပေးနေတဲ့အချက်ကိုသက်သေပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပြည်သူမူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်ဖို့သိပ္ပံနီးချအချက်လက်တွေနဲ့အသိပညာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာဒီနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ဧရိယာဟာဟက်တာပေါင်း 33,000 ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးဒါဟာနှစ်စဉ်ပျက်စီးမှုထက်3-2 ဘုံလောက်ပိုများနေပါတယ်။နွေရာသီကာလဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အပြင်နောက်ထပ်အပူလိုင်းတွေထပ်လာဖို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်ကွင်းကိုကက်လက်နက်ကင်တက် MNDA နဲ့ဝါလက်နက်ကင်တက် UWSA တို့နေပြည်တော်ခီးစင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရတရားငင်းချဲ့ရေးဖိတ်ခေါ်မှုမြောင်းလန်ဦးဆောင်နဲ့အာနာသိန်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုချိန်ဟုန်ပြင်းနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စီရင်နဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့3ဘွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ဆိုပါစစ်စီမှနောက်ကွယ်ကလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့နားလည်ထားကြတဲ့ဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးတက်ခေါင်းဆောင်နေမကြခင်အချိန်တွင်နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကငင်းချင်းဖော်ဆောင်မှုနဲ့ဤနိုင်ဆွေးနွေးမှုကော်မတီ NSPNC နဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြည်မြို့သားလူမျိုးရေးတက်တီအနယ်လကိုကိုစားပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်ချုပ်နေပြည်တော်ကိုအခင်သတင်းဘက်ကုံကားရောက်ရှိက NSPNC နဲ့ဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုချုပ်ထပ်မံလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နေခဲ့ကြမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆင်ရကြီးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကဒီပြည်တော်ကိုတွားရောက်မဲ့တရင်ထက်မှန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနယ်လေကောင်ဆောင်တွေနဲ့ကိုကန်းလက်နက်ကိုင်တက်ကောင်ဆောင်တွေဒီပြည်တော်ကိုတွားရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမ်းမီနှစ်တွေတုန်းကအဆိုပါရှမ်းမြောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငင်းငင်းညီလာခံတရားဖို့နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပုံပဲဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပါနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်တာမရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကယူနယ်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာမြို့နိုင်ငံကကြားဝင်စစ်စဲညှိနှိုင်းပေးမှုတွေနဲ့ပြည်ရဲကြပြီးနောက်လာရှုမြို့မှာတွေ့ဆုံတာတွေပုံမှန်အားဖြင့်ရှိနေခဲ့ပြီးဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေကအောက်ခြေကတက်နေရနဲ့မြေပြင်ကနှစ်ဖက်တက်ကြဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြတာမျိုးလို့ယူဆရပြီးခုနေပြည်တော်တွေ့ဆုံမှုလိုမျိုးကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်တပ်က NSPNC တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ AB လမှာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းရဲဝတ်ပြောင်းပြီးသမရယာရူရယူကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုရက်တရကာလအတွင်းငင်းငင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရကာလဟာလာမယ့်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရက်တရကုန်ဆုံးပြီးနောက်ပြည့်ရရဲ့သို့မဟုတ်ငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲရှိမလဲဆိုတာမသိပေမဲ့ဆိုရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာရလက်ပြသဖို့အတွက်ကြေညာတဲ့ရတရားစီမံချက်လို့သာကောက်ချက်ချရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရတရားစီမံချက်မှာပါဝင်ကြဖို့ရှမ်းမြောက်ဒေသက စစ်တပ်နဲ့ပြည်ထားတဲ့ဖွဲ့တွေလက်ရှိတိုက်ခိုက်နေခြင်းမရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုဒီနိုင်ငံကလည်းတိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရင်းငယ်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပြည်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြည်ပအစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်ဒီနိုင်ငံသားရှိတာတွေ့ရမှာပါ။ဆီယနာမသိမ်းပြီးကနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အာရှဘက်ကဂျပန်လိုနိုင်ငံတွေကပါဝင်နေခဲ့တာရှိပေမဲ့ခုလက်ရှိချိန်မှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကတရုတ်နိုင်ငံသားရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့၎င်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသမှာခြေဆိုင်တဲ့ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေပေါ်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ခြားသောမဟာဗျူဟာအရရေးပါမှုတွေပေါ်အခြေပြုပြီးဩဇာရှိနေတာကြောင့်ဆိုပါဩဇာကိုတုံးချကငင်းကြီးဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်မှုတိုက်တွန်းနေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေသားတွေကြောင့်2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းကြီးဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်တရုတ်စပွန်ဆာငင်းကြီးလုပ်ငန်းစဉ်လို့သူကခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ၎င်းတို့အတွက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအရအရေးပါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာစွန့်ဖြတ်တန်းသဲဆိုင်ရနေမြေတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခတွေက၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်လို့အလေးနဲ့ယုံကြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်ရာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းဖြစ်စေတဲ့ပါဝင်မှု၎င်းတို့လက်ထဲရှိတဲ့နည်းလမ်းအလုံးကိုတုံ့ချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကင်ကအာရှနောက်ပိုင်းအီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ဆင်နွှဲတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အော်မွစီလက်ချောက်ကိုအီရန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကြောင့်အရှိတောင်အာရှရေလံကြောင်းမှာမလက်ကရေလက်ချောက်ပိတ်ဆို့ခဲ့ရင်ကြောက်ဖြူကူမင်းရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေပိုက်လိုင်းကရွေးချယ်စရာအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးယထာလမ်းဖောက်လို့ရေးဒီလမ်းကြောင်းပုံမိုကျပြအောင်အသုံးပြုနိုင်ရုံဟာတရုတ်နိုင်ငံဖို့ရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါလိုပြောရရင်မြန်မာရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံဖို့ပေါ်ရေးကြီးလာတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်ငင်းကြဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပုံမပေါ်ဝင်လာဖို့အကြောင်းချင်းရတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်နယ်ဇက်ကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့နေထားပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေကိုကြည့်ရင်တော့ယူသညညွေအဆိုရနဲ့၎င်းရဲ့အစီမံကုကဲမှုအောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေ၊ထိုင်းနယ်ဇက်နဲ့အိန္ဒိယနယ်ဇက်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားကစီရေးချိန်ဝင်ရှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားမူဝါဒတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကတိုင်းတာတစ်ခုထိပြည်ရဲ့ရင်းနဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေပေါ်တက်ရောက်နိုင်မှုရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ဇွာထဲမှာ AD 2026သမှုတည်တဲ့ချင်းကိုလိုက်လိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့။ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွေးမြပြီးစမ်းလိုစီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တခြင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြာဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရန်ဆွယ်ရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို
7: ဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းမှာအင်္ဂါနေ့ကပြင်းအား 9.1 ရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေအတွင်းလူတော်တော်များများပိတ်မိနေကြတာပါကူမာမိုတိုစီရင်စုရှိအီယွန်မောမှာပေါက်ကမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကာရှိမမြို့မှာလည်းဈေးဝယ်စင်တာတခုပြိုကျမှုကြောင့်လူအများပြားပိတ်မိနေတယ်လို့မိသက်ဌာနကပြောပါတယ်။ငလျင်ဟာဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 4:28 မိနစ်မှာကျူးရှုကျွန်းရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ခူမာမိုတိုမြို့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ20ကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာ
8: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
7: ်ဖြစ်ပါတယ်ငလျင်ဘူချက်ဟာ10ကီလိုမီတာသာနှက်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေဆက်လက်လှုပ်ခတ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလန်ဒါးတွေအကွဲတာနဲ့အဆောက်အဦတချို့မီးလောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူပေါင်း3000နီးပါးကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဘိုးဝါးရေးသားက10ဦးအပါအဝင်လူ90လောက်တရားရရှိထားပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်တခိုင်ချီကကယ်ဆယ်ရေးအတွက်စစ်တီအင်အား3600ကိုဆေးလွတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာယထာကြီးစင်တွေရနှားထားရတယ်လို့နေအိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာလဲလျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ငလင်းဘူချက်နဲ့ကီလိုမီတာ100กว่าမှာရှိတဲ့စန်တိုင်းနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံမှာထိခိုက်မှုမရှိဘဲပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်လို့ IAEA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကူမာမိုတိုဒေတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ် 2016 ခုနှစ်ကလည်းအင်အားပြင်းငလင်းတန်းကြောင့်လူပေါင်း298ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဘူနီယာမြို့မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ကုသရေးစင်တာအသစ်ဟာတိုးပွားလာတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအီဘိုလာကုသရေးစင်တာဖြစ်လာမှာပါ။နိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကအခုဆိုရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးစီးလို့နေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဂရင်းတရားဆန်တဲ့ဒီအဆောက်အုံမှာယောဂါဘူတွေးရှိထားသူတွေအတွက်ဂရင်း60နဲ့တန်တရားရှိသူတွေအတွက်ဂရင်း40ပါဝင်ပါတယ်။ဝန်တိုင်းအင်အား300ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယောဂဘူရှိသူတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်လည်းလူလူရဲ့ကူညီမှုကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကယောဂဟာရှားပါတဲ့ဘွန်ဒီပူချိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခုထိတော့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးတွေမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကယောဂမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကသုတေသနစီစဉ်တွေကိုကြိုတင်ရေးဆွဲထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကုသနည်းအသစ်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်းသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။WHO ရဲ့သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီစဉ်တောင်းရှိသူကအရင်အီဘိုလာဖြစ်စဉ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်စမ်းသပ်မှုတွေကိုပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်စတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသုတေသနပိုင်းမှာတိုးတက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာယောဂါမစခင်ကတည်းကသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကြိုးပင်ထားလို့ပါပဲ။ကာယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါလေလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာကူးစက်မှုစတင်ကြောင်းကြေညာပြီးကတည်းကဒီဘွန်ဒီပူချိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲဟာထူးထူးခြားခြားမြန်ဆန်တဲ့နှုံနဲ့ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်အတီးပြုလူနာ 3,900 ကျော်နဲ့တေဆုံးသူ 1,650 ကျော်ရှိနေပြီးဒါဟာကွန်ဂရိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးအမားဆုံးအီဘိုလာကူးစက်မှုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသဆေးတွေကိုတပြိုင်တည်းထဲဆန့်သက်နေပြီးအခုလိုအချိန်ဟုန်နဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
6: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူစုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးဝဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအာဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ သူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဦးကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်
9: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရီတရေခေတ်တီတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရိခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ္တီမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ DNL ကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရည်ရည်မပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရတရားငင်းချင်ရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအနာသိန်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်းတန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုးကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငိန်ချန်ရေဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တင်ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုစက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူချုပ်ငလမကဟောင်းတဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်းခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မလာဥရုံးကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလဲချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ်တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်းကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူ့နှခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒီသားကံတွေကိုမကြိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကြိုက်ဟောင်းဥခွေးတောင်ဝန်အေးသုံးပါနဲ့ပြိဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့အ
1: ယုတ်ဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချန်ရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေဟောင်ခွင့်မှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါင်းဒေါင်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးတိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စု
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်ဆားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539515159နဲ့6539515933ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်လှုပ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသားသူတယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုံးမရဘူးပြောပြီးသူတယောက်ကိုတရက်လုံးတမြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူးငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ကိုအေးသုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကဘူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းမဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စည်းရိုးတွေကိုတပြေပြေတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်းတန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရဆွဲဤတော့တာရဲသူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘ ဘာခြင်သေးစိတ်ခြင်သေးမန်းမှမရှိဘူးခြင်သေးစိတ်ခြင်သေးမန်ကရွာမီတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်းဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသာကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီးရိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီနန်းတင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်တာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်

အဆွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသည်။တစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြီးပြဟန်ဒူပါရဲ့။ကြံဘူကျုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲ့။ဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးချေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လား။ပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲ့တာ။အဖေအစ်စ်ဂျေဇူးရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇူးကမ်းရဲ့တဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖန်းနောက်ဆုံးဘုရားပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည်စွတ်တိုင်းပြည်စံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်တွင်လှိုက်ဆူဥခြင်းလာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အာအံဘွယ်ထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

သူတော့ဒီလဲခွေစကား20ဘယ်ခွေးဦးတန်းမှသူတိตาရဖြစ်တာမရှိဘူးဆူတာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဆက်ခွေးဦးတန်းတွေကအဆိုးဆုံးယွန်းစရာပါကောင်းတာမျိုးမြမပြီးမှစစ်ခွေးရဲခွေးပြူခွေးတွေပြင်ကြက်နဲ့ဖွက်ဆက်ထားတဲ့3မျိုးဆက်ခွေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဦးတန်းကလူမခံနိုင်လောက်အောင်ယွန်းစရာကောင်းတာဥယင်လဲတရေတမယာများနဲ့လေသူတို့သုံးမျိုးဆက်ဖွတ်တော်မှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ပယ်ဖြတ်ရေးဖွတ်အရေးလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်လို့တုံးကသူတို့ခွေးအာတံမပါဘူးမအလားငါလားမဥတံမပါဘူးလက်မခံဘူးဆိုပြီးငါလားမမအလားစီကအမဲယူမျောရင်အတိပေါကြီးဥရဟောင်းကြတာအဲ့ဒါကိုမအလားငါလားမတို့ဖွဲ့ကသူတို့ဟာဖွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့ဘာညာနဲ့တန်ရောင်လိုက်ပြီးအာဆီယံအိမ်ဦးခံသိတက်ပန်းလာဗော။အဲ့ဒါမှာအာဆီယံကနှုတ်သီးကိုဘယ်ညာဖြတ်ဖက်နဲ့ပိတ်ကန်အမီးပါလှန်ချိုးလိုက်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့၃မျိုးဆက်သူနခဖွတ်တော်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပြက်ပြယ်သွားပါပြီလို့ငါလမဝန်ခွေးတကောင်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေခြေစလုံးကြားဝင်အမိလေးနှံ့နှံ့ပြပြီးဤပြတော်လားခွေးလေးခွေးလွင်နေမို့ခွင့်လွတ်ပါဘောခွေးမစစ်တွေပါဘောလေဖွတ်သွေးရောခွေးတွေမို့ပါဘာညာဥပြတာဘောမာလာစစ်ခွေးကသုံးမျိုးဆက်သူနခဖွတ်တော်ရဲ့ဟောင်ချက်ဥချက်ကိုအတီးမယူဖို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်မှာငโกမူလာအတိုင်းအပွန်းအပဲ့မရှိတည်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့အမီလေးနန့်နန့်ပြရှာခဲ့ရတယ်ခုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးလာဇာရိုကအာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာတိုးတက်မှုတိုင်းတာအကဲဖြတ်မဲ့စံနှုန်းတွေရေးဆွဲရေးနဲ့ရေရှည်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်ထားရေးတို့ကိုပါလာမယ့်နိုဝင်ဘာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်အထည်လို့ပြီး

0: ခွေးလေးအယောဝင်ပရက်နဲ့ရက်ခံရလို့တင်းပြီလေ။ငါလာမတို့စစ်အုပ်စုကခွေးဝဲစားပြီးပြီးအောက်တန်းကြတာနဲ့ညှင့်ယုတ်တာကတော့အထာမထားဘူးနော်
1: ။
0: အာဇာနီနဲ့မှအာဇာနီကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးအာဇာနီကြီးရဲ့သမီးကိုနှီးမျိုးစုံသုံးဒုက္ခပေးပြီးဆောက်ခွက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ခွေးတအုပ်သွားတက်တယ်။သူ့သမီးကြဖန်းထားအလေးပြုမခံပဲသူ့ရုပ်ထုဖြိုးပြီးသူ့ကိုအလေးပြုပြတာဆောက်ခွက်ပြောင်တာပဲပေါ့လေ။အာဇာနီနဲ့ခန္ဓာကိုအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်မယ်လို့လဲဒေါ်စုနဲ့ပုံမှရိုက်ထားသေးတာ။ခွေးတွေကြီးလာမယ်မှန်းသိရင်ဘယ်လူမှတက်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။တိုင်းပြည်အာဇာနီနေ့တောင်အဲ့ဒါလိုမလိမ့်တပတ်နဲ့ခွေးကြောင်ခွေးဝက်လုတ်တဲ့ကောင်တွေအာဇာနီတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလိုက်တွေ့တယ်ပြောပြီးဒေါ်စုစီတော့ဘဲကောင်အမိသွားနဲ့ရုတ်တံမှထုံမပြနိုင်ခွေးဘီဘီကိုေးစရာမရှိကို့အမိကိုပြန်ကိုေးဆိုသလိုဘိုးချုပ်မှသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်တည်းရှိမှန်းတကဘာလုံးသိတာကိုဘဲကမှမသိတဲ့တယောက်ကိုတက်ခိုင်းပြီးမိသားစုဝင်တက်ရောက်တယ်လို့သေးတာ
2: What?
0: အာဇာနီတိကိစ္စမှာတော့ဒီလိုသဘောထားနဲ့ဒါလောက်မဟုတ်မဟတ်ရုပ်ပတ်နေတာတိုင်းပြည်ပေါ်တော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့အဲလေကြည့်စရာလည်းမလိုပါဘူးအဇာတသက်နဲ့ဇိန်စမာနဆက်ကြဒီဝရက်ကြောင်းထွက်နာလာဂီရီရဲ့လုံဖို့ခိုင်မဲ့တွေကြီးမဟုတ်လားအာဇာနီနေ့ကမာလာငါလမရဲ့ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့အလွန်အလွန်ယွန်းစရာဩစရာအန်စရာတွေကြီးပဲလေပြန်ကြားရင်အန်သွားကြမှာမို့မပြောတော့ပါဘူးအနလုံးနာစရာဥဒန်ဟောင်းတန်နေအစားနားကလောစရာဥဒန်ဟောင်းတန်လောက်တာကြားရောင်ကြည့်အင်းနားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာပေါ့လေမာလာငါလာမကသူ့လက်ထက်မှာအလုံးလုံးကြရင်ကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဥထားလေ
2: အင်း What
0: စီကတကြနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စွမ်းအားရှိသမျှလှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကဘာနဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ယမတိဟာအလုံးခွန်အားရှိကြတယ်။ယမတိကိုယ်ခွန်အားကိုကိုယ်အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီတဲ့။သူ့အကြောင်းတီတွေကတော့ကြားပြန်ကိုပြောတာတဲ့။ကျန်တာကဘာလို့လို့ရမှာလဲ။စင်မှုထမ်းမှုဆွဲတာနဲ့ဘုံပတ်ကျဲနေတာနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာနဲ့မိတိုက်နေတာနဲ့ကားစီမရှိစားစီမရှိကုံစင်းတို့ကရေတက်သလိုတက်တာစိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်တာမရှိလုံနိုင်ဂိုင်နိုင်တာမရှိစက်ရုံမရှိအပြက်ပုံသာရှိအဓိကကမဟာလာကသွင်းကုံမှန်သမျှပိတ်ပင်ပြီးဘာမှမထုတ်နိုင်တဲ့ပို့ကုံတိုးမြင့်ရေးတဲ့နိုင်ငံသားဝေတုံးဆွဲမှုရှော့ချရေးတဲ
2: ့အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့တိုင်ပတ်ပြီးသွင်းကုံကုံချမ်းတွေပြက်လူသုံးကုန်စားနေရိတ်ခါဆေးဝါပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာလေအခြေခံစားကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျပ်ဥဘဲဥတွေဟာသွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကာကွယ်ဈေးတွေအားဈေးတွေနဲ့အစားကုန်ချမ်းတွေတင်သွင်းလို့မရတော့တာမို့ကျပ်ဘဲတွေမှာယောဂါဖြစ်ဥထွက်နှုံကျပ်ဥဘဲဥရှားပါလာပြီးလက်ရှိမှာကျပ်ဥဘဲဥတလုံး900ကျပ်
2: ဟမ
0: ်ဒါတောင်လိုသလောက်မရဖြစ်နေတာလေကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘီရှော့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအငတ်ဘေးကျရောက်ရာ Hunger Hotspot နေရာတွေအနက်6ခုမြောက်နေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဆေးဘေးရှောင်ရသူ 3.8 တန်းကျော်ရှိနေသလိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 တန်းကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်အထက်မှရွှေပြောင်းရမှုနှုန်းဟာအလွန်မြင့်မားနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ1.6 တန်းကျော်အထိရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာအလို့ဖြစ်တာဆိုလို့မာလာငါလာမတို့ခွေးသခိုးအုပ်စုပဲရှိတယ်။အာနာသိန်းကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့ခွေးအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာထိုင်းလာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကတဆင့်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ Justice for Myanmar ကပြောတယ်။ခွေးသမီးခင်သတိတတ်ဖို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်တဲ့။သူနဲ့ဘာကလို့တိုးတိုးကောင်မလာမိသားစုအနီးကလူယုံလက်နက်ပွဲစားထွန်းမင်းလက်နဲ့သူ့ဘော်ဒါထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဥပကိပါချာရီယန်တို့ဂျားပွဲစားလုပ်ကြတာတဲ့ဝယ်ယူသူအဖြစ်ချင်းကပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကလာအိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး AIF Group ရဲ့လက်အောက်ခံ ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BFA Thailand Company Limited ကအပြီးသက်ရောင်းချသူဖြစ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဒါဟာခွေးကျုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်စုတွေဟာနိုင်ငံကျက်ကျော်ရွှေမောင်ခိုရောင်းချမှုနဲ့ငွေကြေးကဘာချမှုတွေဘယ်လောက်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာပြတာပဲလေ2022ခုနှစ်မှာထွန်းမင်းလက်ကဥပကိစီဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရွှေ1ကီလိုဒေါ်လာ6,115ဝန်းကျင်မှ900ခိုင်နှုန်းမှ1000ခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးနဲ့ရွှေတွေရောင်းချဖို့ရှိတယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကပထမဆုံးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30တန်းရွှေတန်ဝက်900ကီလိုဂရမ်ကိုငွေသားနဲ့ပေးချေနိုင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ထွန်းမင်းလက်ကရွှေချို့ဟာဘန်ကောက်မှာအသင့်ရှိနေတယ်နောက်ထပ်လဲပုံမှန်ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်အယောင်းဝယ်ကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားဖို့ပါသတိပေးတဲ့အဲ့ဒီရွှေရောင်းချမှုကိုကျိုးကန်ညှိနှိုင်းသူကခွေသမီးခင်သီရိတမွန်သူကရွှေမောင်ခိုလို့တော့မိသားစုနဲ့မိဆွေတွေခေါ်တဲ့အတီးကျွယ်တဲ့မိငယ်ဆိုတဲ့အိမ်နာမည်ပဲသုံးတဲ့ထုံးမဲလန့်နဲ့ဥပကိတ္တူကြားအပြန်လန်စာရိုပို့တဲ့အခါသမီးတော်လို့လည်းသုံးတဲ့အမီးကျော်တဲ့ခကြီးပေါ်လေးပေါ်ကွယ်ထုံးမင်းလက်ကမဟာလာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတဲ့ကိုတိုင်ဟောင်ယာလူကြီးကိုလည်းတုံးတဲ့ခင်သီရီတမ်မော်နဲ့ထုံးမင်းလက်က Star Thiri Investment Company Limited ကိုပူးရဲထောင်ထားပြီးတတ်ထုရိုင်းဒူးဖော်ရေးအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးတဲ့နောက်တော့ Royal Mortong Mining Company Limited လို့အမည်ပြောင်းခဲ့တယ်။ဒီခွေးကခင်သီရီတမ်မော်နဲ့မဟာလာတို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်ကိစ္စတွေပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူမှုတွေလုပ်ပေးတဲ့ကောင်2022ခုနှစ်တုန်းကဗန်ကောက်မှာငွေကြေးခွာချမှုမူရင်းဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစွဲချက်တွေနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ခွေးသခိုးအဲ့ဒီတုန်းကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုံးမင်းလက်ရဲ့ဗန်ကောက်တိုက်ခန်းမှာခင်သီရီတပ်မော်ရဲ့ဗန်စာအုပ်နဲ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးပိုင်အဆင့်မြင့်ဇိန်ခံကွန်ဒိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်တွေတိမ်းရခဲ့သေးတာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နှစ်စဉ်ရွှေထုတ်လုပ်မှုပမာဏထက်ပိုများတယ်။ဈေးကရွှေ200ကီလိုဂရမ်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ12သန်းကျော်၊ရွှေ800ကီလိုဂရမ်အတွက်48သန်းကျော်အထိရှိတယ်။ခွေးတခုမိသားစုရဲ့ခိုးတူးထားတဲ့ရွှေတွေလေ။ဒါတွေကခွေးစာကြွေးဖို့လည်းမဟုတ်၊ကိုကျိုးတက်တက်အုပ်ထားတာ။အရေးအသွေးပြေမတန့်စင်ရသေးလို့မရောင်းရသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိသလဲရှာရမှာရောင်းပြီးရင်လဲကြိတ်ရမှာလေ။နောက်ကောင်းစားနေတဲ့တဖွဲ့ကတော့စစ်တက်ကိုခွေးချီးနိုင်တယ်လို့နိုင်တဲ့ဘိုးနေဝင်းမြီးသုံးကောင်ဝတ်ရဲမြောက်ရဲခွေးရဲနေဝင်းမပြောနဲ့သူ့မြီးတွေတောင်ကြောက်ရတာသာကြည့်နေဝင်းမြီးခွေးကြော်နေဝင်းပိုင် Omni Focus Company ကYBS ရင်းအစည်းအဝေး900ကလိုင်စင်မဲ့ဒါပေမဲ့ခွေးတက်က CNG gas ဆက်ပေးထားပြီးတော့လုပ်ငန်းပြေးဆွဲလုပ်ကန်ခွင့်ပြုထားရတဲ့အဲ့ဒီအစည်း900ကလည်း AYE အကြွေးမဆက်ဖဲဝယ်ယူထားတာ
3: ။နော်နီ
0: ဒီကလာမှာစီးဝါတက်ရီအာတက်နေကြတာဒီကောင်တွေပဲရှိတာလေ။နေရွှေသွေးအောင်ရောပေါ့။ကြံတဲ့သူကတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်။အဲ့ဒီခွေးတူဝတ်တူသုံးကောင်ကစီးဝါရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကင်နေပေမဲ့အခွန်ကြမဆောင်ဘူး။သိမ်ပေါင်း 19,000 ထက်မနည်းကိုပေးဆောင်ရန်ကြံတဲ့
4: ။
0: မဟာလာကတနက်ဝယ်ပြီးပြည်သူတက်မှာမို့မပေးတာလို့လို့ moral high ground ယူသေးဆိုပဲ။ခွေးမျိုးတရားအကြောင်းခဏနားကြအောင်စို့။ကဘာတိုင်ဆုံးပေါင်းစစ်မုံ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ SEF စီးရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေတာဝန်ယူအတွင်းရမှုအဖြစ် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒဇယ်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းအရွယ်တွေရေစီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတန်ရွဲမျိုးနယ်ကိုစစ်တပ်ကဖျက်အားပြင့်တဲ့ဘုံတွေထက်ကျဲတဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးတန်းပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရေဘေးတင်နေတဲ့ခင်ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဘုံကျဲရွှေဘုံမှာရေဘေးကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ချိန်ချောက်စကိုင်းတရာစစ်ကောင်မရှင်ဂိတ်ကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့စေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတင်ယူစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SEF စီးရေးကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကတာဝန်ယူပြီးအတွင်းရမှုအဖြစ် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ရဲ့စစ်မဟာဗျူဟာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေးကော်မတီမှပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ် KNU, KNLA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲနဲ့ KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးကန်ဆောင်တို့ကတာဝန်ယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကနေ KIO နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကိုပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးကြည်မွန်နဲ့တွဲပတ်အတွင်းရေးမှူးတွေအဖြစ် CNF ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့စစ်တိုင်းနယ်မြေတွေတတ်မှတ်ပြီးမူဝါဒတစ်ခုမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ခါ SEF အဖွဲ့ဝင်တွေသာမကပဲတခြားမဟာမိတ်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ PDF တမှုကြီးတွေရဲ့လေးရတာစီဝေးကလည်း SEF စီရေးကော်မတီမှာမဟာဗျူဟာကြကြပါဝင်ပြီးပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကနေမဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆီတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိကုံးမှာလည်း KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဖန်လာကတိုင်းသားတွေကိုကန့်ကြမှာကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရရှိဖို့အတွက် SEF ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြည်သူတွေအားလုံးကတန်တရားမရှိဘဲဝန်ရံထောက်ခံပေးကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီဒဇယ်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းအရွယ်တွေရေစီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းအရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးရေစီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးပြီးတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးနဲ့လူငယ်အမျိုးသား2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကစပြီးတပန်းစိတ်ဆယ်ရီနဲ့ချောင်းရီတွေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ကျေးရွာ12ရွာကျော်ရေဘေးတင့်နေပြီးလက်ရှိအချိန်အထိသေဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူစုစုပေါင်း4ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကလည်းဆိုပါရယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာတာကောင်ကြီးရွာကအသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားတအူရေလိုင်းရိုက်တာခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇင်သိန်းရွာကအသက်66နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူလည်းချောင်းကိုဖျက်ကူးနေစဉ်ရေစီးနဲ့အတူမျောပါသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာလဲရွှေလန်ရွာကအသက်29နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအူးနဲ့အတ်တော်ရွာကအသက်65နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအူးတို့ရေစီးနဲ့အတူမျောပါပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရမှာလက်ရှိအချိန်ထိဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေစေလို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Dazen News မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်ချောင်းကူတရာတစ်စင်းရေစီးနဲ့မျောပါပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးစီတုံးလုံးချောင်းကူတရာလဲတိုင်သုံးနိုင်ရိုင်းနေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေပေးတင်ခဲ့တဲ့ကျေးရွာ12ရွာကျော်အနက်ကျေးရွာ9ရွာဟာစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပြီးစီဘီရောရေးပေးပါကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတန်တွဲမြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကဖျက်အားပြင်းတဲ့ဘုံတွေထက်ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးသိမ်းမောင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ကအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖျက်အားပြင်းတဲ့ဘုံတွေထက်ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးသိမ်းမောင်းများစွာတန်မှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်ကစပြီးတန်ရွဲ့မြို့နယ်ထဲကကြောက်ကြီးရွာကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့မိနစ်20လောက်လှည့်ပတ်ပြန်တမ်းပြီးပေါင်300ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဖြတ်အားပြင်းဘုံသီး3လုံးကိုကျဲချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်လေရင်ကကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံသီးတွေဟာကြောက်ကြီးရွာကဓမ္မရောင်ကြီးဘုံကြီးကျောင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်အိမ်အလုံး20ဖုန်းဆိုင်ဆန်ဆက်နဲ့ကားတွေပါပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတန်ရွဲ့မြို့နယ်ကအရသာပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းတန်ရွဲ့မြို့နယ်ငပလီမြို့ချိတ်တော်9ရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်အုပ်စုလိုက်နဲ့ဘုံလုံး60နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထာပြင်ဇူလိုင်လ19ရက်23ရက်24ရက်28ရက်နဲ့31ရက်နေ့တို့မှာလေတန်ရွဲ့မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကို
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေရောညပါကြက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရသူအများအပြားရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံတွေလည်းအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းတံကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးဂရုစိုက်နေထိုင်ကြဖို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်လေးပင်ရေးနဲ့ဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကလေးငယ်တအူအပါဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေကလေးလူထုခရိုင်ညောင်လေးပင်ခရိုင်လေရိုမြို့နယ်ကလော်မော်ကိုဖျားကြီးကြေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာပေါင်900ဘုံနှလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူအပါဝင်ပြည်သူ3ဦးနေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရဲသားပြည်သူ၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကျောင်းရွာအုပ်စုချောထားရွာအနီးကဥယျာဉ်ခြံတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ၁၇ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံ၃လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရဲသားပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဥယျာဉ်တဲတွေနဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းဖောင်မြင်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ၁၇ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေးဆုံးပြီးတအူးထင်ရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် Homelin Leader ကနေ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့ Gyrocopter 3စီးပါထပ်မံတက်လာပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါစကိုင်းတိုင်းကရေးဝေးတဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်ကူညီပေးကြဖို့ CCSC SFU ကမြေတားရက်ခံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကရေပင်သင့်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်ကူညီပေးကြဖို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်စီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကမြေတားရက်ခံပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရေပင်အနေအထားဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့အတူစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက် CCSC SFU ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးမြေတားရက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပင်ကြောင့်နေအိမ်နဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်အစားအသောက်နဲ့တောက်သုံးရည်လိုအပ်တာ၊ဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်အခြေခံစားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM ကောင်စီအနေနဲ့ရေးပေးတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေကိုအချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးစကိုင်းရေးပေးတဲ့ CDM ကူညီထောက်ပံ့ရေးရမုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးရမုံငွေရှာဖွေတာနဲ့ရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။ရရှိလာတဲ့ရမုံငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ရေပေးသင့် CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရမုံငွေထည့်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်ပစ္စည်းတွေလည်းလှူဒါန်းနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေပေးသင့်နေတဲ့ခင်ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖုံးကျဲရွှေဘုံမှာရေပေးကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ချိန်ချောက်စကိုင်းတရာစစ်ကောင်မရှင်ဂိတ်ကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုသိမ်းယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကယ်ဆယ်ရေးသွားမဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုချိန်ချောက်တာ၊စေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုသိမ်းယူတာတွေအပြင်ရေပေးတင်နေတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်ကိုပါလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမိနစ်40အချိန်လောက်မှာရေပေးတံခံနေရတဲ့ခင်ဦးမျိုးနယ်၊ကွမ်းတိုင်းရွာထိပ်ကဈေးဆိုင်အိမ်နဲ့နွားချန်နေရာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၃ချိန်တိုင်တိုင်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိခဲ့ပဲနှချံအတွင်းကနွားတကောင်သာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာလည်းရေပေးသွားရောက်ကူညီကြဖို့ကြိုတင်ခွင့်တောင်းတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံခရိုင်ရဲမှုကနေအိမ်ချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်နေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာပေါင်း18ရွာကလူဦးရေစုစုပေါင်း19,593ဦးဟာရေပေးတံခံနေရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကျေးရွာတွေကိုသွားရောက်ကူညီမယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်အားပေးမှုနဲ့အေးအေးယူခံရမယ်လို့ချိန်ချောင်နေတာလို့ဆိုပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံပြူစောတိကျေးရွာတွေကိုတော့ Wine 12 လေယာဉ်နဲ့ရိတ်ခါတွေတောရောက်ချပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူမန္တလေးကနေစကိုင်းဘက်ကိုကယ်ဆယ်ရေးလာလုပ်တဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စကိုင်းတရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကဖျက်တမ်းခွင့်မပေးဘဲစေဝါနဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကခင်ဦးရွှေဘိုဝက်လက်တပရင်ရေဦးမြို့နယ်တွေနဲ့အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။
မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ခြိတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းတွင်းကငဇုံမြို့နယ်တို့ကကျေးရွာပေါင်းများစွာရေကြီးနှင်းမြုပ်နေပြီးပြည်သူတောင်းတဲ့ချီဟာစာနယ်ရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့အမိုးကာတွေအေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါရွှေဘုံမှာစစ်ကောင်မရှင်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတမတ်ဖြစ်သူကတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့ကိုခိုင်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတအုပ်အသက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကော့ရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကြည်ဝင်းကို၎င်းရဲ့တမတ်ဖြစ်သူကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစကားမြရာကနေတနက်နဲ့3ချက်ပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုတော့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဦးကြည်ဝင်းဟာစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကကြေးရွာစတဲ့အကြောင်းအတွင်းအခြေပြုတက်ဆွဲထားတာ၄နှစ်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကြိုးဆိုရင်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတမိဖြစ်သူမိုးစေးဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စကားများကြရာကနေအခုလိုဖြစ်သက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါဗျ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကကြေးရွာအုပ်စုပန်ကြရောရွာမှာအသက်56နှစ်အရွယ်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရိုင်လာဆိုသူဓာတ်နဲ့ခုတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။၎င်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမှသူ့ရဲ့ကြံငင်းထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ခရဲကတပ်ဖြတ်ခံထားရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဦးရိုင်လာဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်3နှစ်လောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဘယ်သူတွေကဘာကြောင့်အခုလိုတပ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြစ်ချေနယ်မှာဒေါ်လာရေးတက်တည်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗိုလ်မှူးညံလင်းနဲ့ပြည်စိုးတိကောင်းဆောင်နောက်နောက်အပါအဝင်3ဦးသေပြီး2ဦးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်2လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေမြို့မှာဒေါ်လာရေးတက်တည်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗိုလ်မှူးညံလင်းနဲ့ပြည်စိုးတိကောင်းဆောင်နောက်နောက်အပါအဝင်3ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်2လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အေရာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမေလအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးစီးရေးအခြေအနေတွေတင်းမာနေတာကြောင့်အခုမှထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။မြစ်ချေမြို့နယ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာကြီးစိုးနေတဲ့ပြည်စိုးတိကောင်းဆောင်နောင်နောင်နဲ့နောက်လိုက်နှစ်ဦးမေလ10ရက်နေ့မနက်7:00နာရီလောက်မှာမြစ်ချေတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အေယာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့10မိနစ်လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲမှာပြည်စိုးတိကောင်းဆောင်နောင်နောင်နေရာမှာတင်သေးဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်လိုက်ပီဇော်တီ2ဦးကို AK တနက်2လက်နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အလားတူမြစ်ချေမြို့ရဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်ခါအိမ်ဒီကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတပ်မတ13တပ်ဖက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာချိန်မေလ31ရက်နေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေယာတောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါဗျ။အေယာတောင်တပ်ဖွဲ့ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှင်းမိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပုံမှုညံလင်းအပါအဝင်စစ်ကောင်မရှင်အဖွဲ့ဝင်2ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးတခြားစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ပြည်စော်တီ4ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ PLSO PLSF နဲ့ PIO PIA တို့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော်လည်ရေးတောင်တွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားတပ်တော် PLSO PLSF နဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးတပ်တော် PIO PIA တို့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော်လည်ရေးတောင်တွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ပူးတွဲထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားတက်တော်နဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူလက်ရေးတက်တော်တို့ဟာ2022ခုနှစ်ကစပြီးဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအခြေခံပြီးတည်ကြစီဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအခြေခံပြီးတည်ကြစီဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသားအဖွဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးចောင်းသား

0: ထားပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်တည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ယုံကြည်ချက်ဤမှန်းချက်တူညီတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုံ့ဆော်မှုအသင့်ရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီနယ်ရေကန်ဖြူဟာကိုလေကြောင်းအားပြုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အကြံဖက်စစ်တပ်ကပြင်ဆင်နေစစ်တွေမှာအေးအေးလာတိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးခန်းစစ်စခန်းတွေတိုးချဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ရေကန်စစ်မျက်နှာမှာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကိုအဓိကအားပြုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာလည်းအရခတ်တပ်တော်အေးအေးကတိုက်ခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းခန်းစစ်စခန်းတွေကိုတိုးချဲ့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နယ်ရေကန်ဒေသနဲ့မင်းနှုံးနယ်မြေအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အား1000ခန့်တပ်ဖြန့်ထားပြီးဂုတ်ကြီးဘက်ကနေစစ်ကြောင်းတွေတပ်နိုင်မှုအကျိုးပန်းနေတယ်လို့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေဟာစကခ30ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်စ်တွေကိုစံသက်အုံပြလာတာဖြစ်ပြီးစုံကုန်းအခြေစိုက်အမြောက်စခန်းဌာနချုပ်မဆခ935ကနေလဲရိတ်ခါနဲ့ခဲရက်နေဇရိုက်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာလည်းအေးအေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုစိုးရိမ်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဆက်ရိုးကြချောင်းဤတရားတွေနဲ့ကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေမှာခန်းစစ်စခန်းတွေတိုးချဲ့နေတယ်လို့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဆက်ရိုးကြတရားအောက်မှာရေတပ်စခန်းအစ်စ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေတယ်လို့မေယူလန်ကအဆောက်အုံနေတဲ့စစ်တွေကန်းကြီးအနီးကနေအိမ်နေမှာပါဘန်ကာရီဆောက်လုပ်ပြီးတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းဟာလည်းအေးအေးရဲ့မကြခဏတိုက်ခိုက်တာကိုခံနေရတာကြောင့်စစ်သည်မော့တချို့ကိုကလရန်မြို့ဝဘက်ပြောင်းရွှေ့ထားရပြီးကုန်းလန်းရေလန်းအဝင်ထွက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့တွေကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးအာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးမဟာမိတ်တွေအဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြောက်နိုင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဆိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းတက္ကသိုလ်3ဦးကကျောင်းသားသမဂ္ဂရီနဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာကျောင်းသားသမဂ္ဂရီနဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း6ခုကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှုစတင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကစပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်လုံခြုံရေးနဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေသူလို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်နေနဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းကိုလေကြောင်းကနေအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်နေသလိုလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့အကျန်းဖက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူဟာမင်းအောင်လှိုင်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆေးရဆွေးမှုတွေပြောင်းကြကြကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်မှုပေးတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးရာရောက်တယ်လို့လည်းမြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆေးရနာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေတွင်မကနေဆက်ဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေပါခံစားနေရတာကိုလည်းမြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်ကိုတရားဝင်မှုပေးမဲ့တန်တမန်ရေးရာဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့မူဝါဒတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မြန်မာကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုထားပြီးကာလာတိုစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ထက်အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒကိုရှေးရှုတဲ့ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောင်ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေ၊ရွှေဘုံမှာရေဘေးကင်းစည်လုံနေတဲ့ရဲဘော်2ဦးပိုးထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့သတင်း။ရခိုင်နဲ့ချင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်17ရက်အတွင်းရဲသား19ဦးသေဆုံး၊မဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ဆရာနာရှင်တွေဇက်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေယုစုကမမလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သတင်းဒီမော့လက်စတီတမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြမွဲသို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ NUG စေလွတ်စတဲ့သတင်းအပဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်ကုပ္ပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရေဘေးကြောင့်ပြည်သူ23ထိသေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ပြောက်ဆုံးနဲ့ရွှေဘုံမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တအူပို့ထိပ်ပြီးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကျွန်းလှတပင်းကောလင်း30ရွှေဘုံကံမလူနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ23ဦးထိရှိလာပြီလို့

0: မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်ဟာလည်း2ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးစကိုင်း၊မကွေး၊မန္တလေးနဲ့ AR တိုင်းတွင်းကမြို့နယ်20ကျော်မှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ4သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်အနောက်ခြံကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ပေးနေတဲ့ပါကာဖတ်ရဲဘော်တဦးဟာရေစီးတန်တဲ့နေရာကိုဖြတ်သွားချိန်မှာမွေပွေးကိုက်ခံရပြီးရေထဲမျောပါသေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံပါကာဖတ်တာဝန်ရှိသူထံကပြောပါတယ်။စေုပ်စုဟာရွှေဘုံမြို့ပေါ်ကရေဘေးသွားရောက်ကူညီသူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတယ်လို့စကိုင်းတရာစစ်စင်ရေးဂိတ်ကလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစေဝါနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလိုခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူအုပ်ကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပါအာဖနဲ့လူသားစာနာဖွဲ့တွေကလင်းနဲ့ကဲထုတ်ပြီးအောင်မြင်စွာကလေးမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်တွေလေဖျားနဲ့ရေဝင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးမဟုတ်တော့လေအလွန်အားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ NGO ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းမစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်7ရက်တွင်ရသား19ဦးသေဆုံး၊မဘိန်းနဲ့မြိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွဲ M ညဦးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်တွေမှာအောက်တိုဘာ8ရက်7ရက်အတွင်းဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရသားပြည်သူ19ဦးသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ HDCO ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြင်းမဲ့ရသားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆောင်ဦးတွေကိုပြင်းမဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့စီယာဇမှုကျူးလွန်နေတဲ့ချမ်ပတ်စစ်တပ်ကိုရေးယူနိုင်မို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရေတကြီးအာယုံဆိုင်ကာကွယ်ပေးချဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးသင့်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်ကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုကဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကမဘိန်းစေယုံကြီးနဲ့နေအိမ်20ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမှန်နိုင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်းခေါပတာနဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ300ကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာမကွေးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter လေးစီးက12ချိန်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တရက်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးမုံမိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲနေတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတရက်မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခတ်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးတွင်ရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်မွန်လဲတနင်္ဂနွေကတရက်မင်းတုံလမ်းပိုင်းပဇင်းတောင်ကြေးရွာနီးမှာအင်အား35ဦးကန်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတရက်ခန့်အမလေးတရင်ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးအနားယာရီတွေကိုစုခွာခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေရကိုသတိပြုကြဖို့တော်လင်ရေးတပ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမဲမြို့နယ်ရောင်နီအကျေးရွာအနီးမှာလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာတန်ဃာတော်တပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာလည်းလေးမိုင်နဲ့ခုနှစ်မိုင်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲထပ်မံပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ပြပေးမယ့်တဲ့ကတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးဆိုင်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြဤမန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ CRPH ဆိုတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့အသက်ပေးဆိုင်ထူခဲ့တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြဤမန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဂုလာစနီယမှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကင်းအာဇာနည်နေ့အတွက်တဝင်လွာပြည်ပို့ရမှာပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တဝင်လွာထဲမှာဒီကနေ့ကြာရောက်တော့ကင်းအာဇာနည်နေ့မှသည့်စီးလုံးညညမှုကိုပုံမခိုင်မာစေလျက်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်တို့အတူတကွလက်တွဲချီတက်ခါအာဇာနည်သူရဲကောင်းပေါင်းတို့တပ်ပေးပြီးစိုက်ထူခဲ့သောတမိုင်းပေးတာဝန်နဲ့ဒန်းညူညီမြဤမန်းချက်များမပြီးမြောက်သေးသမျှပြည်အောင်စွလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမစုံမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကတဆင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများကြားညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်တိုးမြှင့်ပြီးပြည်အောင်စုသားအားလုံးအတွက်နာဂတ်သစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာခိုင်မာယုံကြည်တယ်လို့လည်းတဝင်လွှာကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ရမှူးဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနေစိုးကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းပြီးကေလူလူနဲ့ကင်းအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြဌာန်ခွင့် တန်းနူညီမျှကွင်းနဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုအားလုံးနဲ့အတူတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဆရာနာရှင်တွေစက်သိန်းတော်မဲ့ခြေနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပေမဲ့စေအုပ်စုကမှန်မလျှော့သေးဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလိုMCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရွယ်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့
0: MCDNကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDNရဲ့Facebook Messengerကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပေးကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာကြောက်စင်နေပြီဆရာနာရှင်တွေဆက်သိန်းတော်မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပေမဲ့အာဏာရှင်အု မိန်ကောမှာကျန်နီဥက္ကဋ္ဌကထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူပြီးတရားမဝင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆေးရနာရှင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဖြေရှင်းမှုဆန္ဒမရှိဘဲလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံလက်နက်ဖြင့်အသုံးပြုပြီးဆေးရနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကျန်နီဥက္ကဋ္ဌကဝေဖန်ထားပါတယ်။2020ခုနှစ်ဆေးရနာသိမ်းမှုကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများပြည်သူများနဲ့လူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဆေးစုအနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွဲမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာလို့ဘရိုဆော့ကွဲ့ထူဝင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဆီယာနာရှင်အုပ်စုဟာနေမြေအများပြားစစ်စခန်းကြီးငယ်တွေနဲ့မြို့ရွာအများပြားကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆီယာနာရှင်တွေဆက်သိမ်းတော့မယ့်အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပြီလို့လည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌကသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆီယာနာရှင်အုပ်စုဟာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်မြဲစေဖို့ဒင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်တာစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေမှာတိုက်လျင်တွေခင်မီစစ်လက်နက်တွေအသုံးပြုကတော်လင်ရေးဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒါအပြင်ရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလျင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့အတူကြောင်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နှင်းစင်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းကယ်နီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆီယနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲရေးကျမရင်နဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူငယ်များစွာဟာနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေရတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်အဆုံးမသက်သမျှမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆီယနာရှင်အုပ်စုရဲ့အာဏာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေသည်၍ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ဟု Kim Harris ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့တုံချခံမဖြစ်ဖို့ ICRC ကိုရဲဘက်ဖွဲ့စည်း155ဘွဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့တင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိလာနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူခင်မဲရစ်ကသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ရဲတားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ကဆိုပါတယ်။ကြာသေးခင်ကနိုင်ငံတကာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာဟာပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကြိမ်တွဲဆောင်ခွင့်ရတာဟာလွန်မြောက်မှုမဟုတ်ဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဂျပန်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုလစ်လျူရှုထားတဲ့စီအိုဆွေးရဲဝါဒဖျက်မှုကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အတိအမှန်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း ICRC အနေနဲ့စီအိုဆွေးရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးမြတ်အတွက်တုံ့ချခံနေရတာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရဘက်ဖွဲ့စည်း155ခုကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအဖွင့်ပေးစာပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့တွဲဆောင်မှုတပ်ပုံတွေကိုတုံ့ချပြီးနိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အောင်စီအုပ်စုကဝါဒဖြန့်ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီအုပ်စုရဲ့နောက်မှသာ ICRC ဘက်ကစူပါတွဲဆောင်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွဲဆောင်မှုတွင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကြက်မာရေးအခြေအနေဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းစူပါဖွဲ့တွေကထောက်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ဆက်သွယ်ဖြတ်ထိန်းသိမ်းခံရခြင်းနဲ့ကျင်းနောက်များကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရခြင်းများဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ICRC နေနဲ့စီအုပ်စုနဲ့လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုကြီးမားပြီးထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာလူဝက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွဲမရှိပါကထိခိုက်ခံစားရသူများအတွက်လိုအပ်လာရင်လူသေရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့မူဝါဒများ ICRC တွင်ရှိကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကိုလူဝက်ဆွေးနွေးမှုများမှတဆင့်ထိရောက်မှုမရှိတော့ကြောင်းကိုအသိမဲ့ပြုပြီးဇမစစ်တဲ့ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလူသေရှင်ကြားထုတ်ဖော်ရှုံချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံချင်းသားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းရေးနေရာတွေအလုံးကိုလိုလက်စွာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံမှုစေအောင်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူမှုတွေမှာ ICRC အနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတာဖြစ်သူခင်မဲရစ်အပါအဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒိဗေရှိရှိဆက်သွယ်ရနိုင်ရေးကို ICRC ဘက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဒီမော်လက်စတီသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတို့မြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ NGO ဆင်လွတ်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ Demolestate Democratic သမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဂျိုဆေရာမို့စ်အော်တာရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်အရမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကမြန်မာအားကစားသမားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့2026ခုနှစ်ဒီလီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုဆင်လွတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာအားကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ27.1 ကီလိုမီတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ NGO ကဩဂုတ်လ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးချီချီရင်းနှီးမှုဒေတာရင်းသွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့အာကစားနှင့်တတမန်ရေးရာတို့ကိုမြင့်တင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချင်းပါတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အာကစားသမားတွေဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NGO ရဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့သမီးနှုံးနဲ့မြို့သားတဦးပါဝင်တဲ့မြန်မာအာကစားဖွဲ့ဟာ27.1 ကီလိုမီတာ half marathon ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာပန်းဝင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်ရလက်တွေကမြို့သားပြည်သမားကိုအာသာကတနိုင်45မိနစ်53စက္ကန့်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ခဲ့ပြီးအသက်40 49နှစ်မြို့သားအုပ်စုမှာပထမနေရာရရှိခဲ့သလိုမြို့သမီးပြည်သမားနှုတ်ကလည်းတနိုင်59မိနစ်30စက္ကန့်2နိုင်29မိနစ်45စက္ကန့်တို့ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ခဲ့ကြပြီးမြို့သမီးတန်း overall အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့်15နဲ့အဆင့်39ရရှိခဲ့တယ်လို့ NGO ကတည်ပြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုရှင်းလင်းလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်ဒီပတ်လည်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်မှာ Timor-Leste သမရနိုင်ငံသမရဒေါက်တာဟိုဆေရာမို့စ်ဝတာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအာကစားသမား3ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာဒီလီမြို့ခြေဆိုင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမစ်ရှင်ရုံးဒုတိယအကြီးအကဲလက်တယောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာအာကစားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖိတ်ကြားပေးတာနဲ့ Timor-Leste နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရည်တည်ပြီးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးသမရရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့လက်ရှိနှွေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးစစ်မှုထမ်းပြလူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ယာယီမှုကိုဒါနဲ့ထိုးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်မှပြန်လာတဲ့လူငယ်တအူးကသူ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ယာယီမှုတူကိုဒါနဲ့ဝင်ထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလာ17ရက်ည9နာရီခန့်မှာချဲရင်သားဆယ်မြို့နယ်အလဲရက်ကွက်ကအဖေဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ရိုင်းမှုဦးနိုင်ဝင်းအသက်63နှစ်ကိုလူငယ်တူကဓာတ်နဲ့ဝင်ရောက်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားခဲ့သူဟာလူငယ်တဲ့2024ခုနှစ်ကစစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်အတွက်ဦးနိုင်ဝင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာစစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးလူပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ကိုစစ်တပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ရိုင်းမှုကိုလိုက်ရှာပြီးခုလိုလက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ရတဲ့ရိုင်းမှုဦးနိုင်ဝင်းဟာမန္တလေးစစ်အုပ်ကြီးမှရဲဘော်ကူတာနေရပြီးဒါနဲ့ထိုးသွားတဲ့လူငယ်ကိုတော့စေုပ်စုလောက်ခံရတဲ့ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: ရုပ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲလူဟာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

y revolcamos la luz.

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တရားစီရင်ချက်မချခင်တရားသူကြီးကစီးရီးယားသမ္မတဟောင်းဘာရှားအာဆတ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတခုချင်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးကအာဆတ်ကိုဝရမ်းပြေးတရားခံလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးသူဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူသက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုလုံဆောင်မှုတွေမှာအပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားခံဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကနေလူသေဆုံးမှုနဲ့လူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်မှုတွေမှာပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်ဒါဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့စိတ်ရဆမှုတွေမြောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်လို့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တမရဟောင်းအာဆတ်ဟာ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာသူ့အစိုးရအဖွဲ့ပြုတ်ကျသွားပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေတာပါ။အာဆတ်နဲ့အတူသူ့အစိုးရရဲ့စစ်ဖက်နဲ့လုံခြုံရေးရာရှိ6ကိုလည်းမျက်ကွယ်တည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာညှဉ်းပန်းတပ်ပြတ်မှုမူရည်စေဝါမှောက်ခိုးမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့အာဆတ်ရဲ့ညီအရင်အမတ်လေးတန်ချက်ကတမမူဟောင်းမဟာတူလည်းပါဝင်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတရားခွင်မှာတော့အာဆတ်ရဲ့ဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူလုံခြုံရေးရာရှိဟောင်းအာတစ်နာဂျစ်တူးတဲ့တာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူလည်းပဲစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ဆီးဦးတည်စေခဲ့တဲ့ဒေရာပြည
1: ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM မှာ